Give me the sexual secrets.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: 4 часа емисия новини. Часова обща стачка ще се проведе на 11 ноември в Испания, обявиха синдикатите в страната. Протестиращите ще настояват за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище. Още за исканията им ще чуем от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Датата е определена, след като е постигнато споразумение между основните синдикати, подкрепящи инициативата, и представители на организациите, оглавяващи протеста срещу състоянието на пазара на недвижими имоти. Общата стачка ще бъде първата, подкрепена от големите синдикални организации от 14 години насам. Тя ще се проведе само ден преди началото на кампанията за предсрочните парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември. Освен искането за достъпни жилища, стачкуващите ще настояват за повишаване на заплатите, съкращаване на работното време, подобряване на условията на труд на работниците и премахване на несигурността на работните места. Последната обща стачка, подкрепена от големите синдикати, се е състояла на 14 ноември 2012 година в знак на протест срещу мерките за строги икономии, породени от финансовата криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Огромни загуби в общественото здравеопазване разкри доклада за състоянието на здравната служба в Италия. Вследствие на липсите над 42 милиарда евро разходи за здравни грижи се поемат от семействата. Още за доклада ще чуем от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: От доклада на фондацията Джимбе за Националната здравна служба стана ясно, че между 2023 и 2026 година общественото здравопазване е загубило близо 19 милиарда евро, защото съотношението между Националния здравен фонд и брутния вътрешен продукт не е останало постоянно на нивото от 2022. Президента на фондацията Нино Карта Белота обясни, че номиналното финансиране се увеличило, но делът на националното богатство, разпределено за Националната здравна служба, е намалял, определяйки го за феномен на невидимите съкращения, т.е. по-ниски ресурси от тези, които тя би получила, ако съотношението между нея и брутния вътрешен продукт бе останало непроменено. Резултата е, че над 6 милиона италианци отказват да се лекуват, защото списъците за чакащи са много дълги или защото частният сектор е много скъп. Правото на здравеопазване е все по-малко приложимо в реалния живот. Упадък, който подкопава принципите на универсалност и равенство, каза още Карта Белота. Освен това, Националната здравна служба не е привлекателна за медицинския персонал, от който в нея има сериозен недостиг.

0: от Италия Елена Шиханова.
1: Увеличават се негативните обществени реакции в Кипър спрямо плановете за инсталиране на нови антени в британската военновъздушна база Акротири. Сериозните опасения за здравето на хората и дивата природа в района бяха в центъра на ожесточена дискусия на заседанието на парламентарната комисия по околна среда в сряда. В дебатите участваха представители на десетки институции и организации, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанец.
2: Преди да бъде взето окончателното решение за новата военна инфраструктура в британската база, е необходимо да бъдат проведени всички проучвания и извършена пълна екологична оценка, последвана от задълбочени обществени консултации. За това настоя Федерацията на екологичните организации в Кипър в меморандума, който тя внесе в парламента. Въздействието от новите антени ще засегне общественото здраве и качеството на живот на жителите в района, околната среда и биоразнообразието, смятат природозащитниците. Остров Акротири е една от най-важните екосистеми за Кипър и Средиземноморието. Той обхваща солени равнини, които са защитена влажна зона с международно значение, растения, включени в Червената книга на Кипър, ключови места за мигриращите птици. Според досегашната информация, изнесена и на заседанието, британските военни власти предвиждат инсталирането на 68 антени и на още около 30 следващ етап. От Външно министерство заявиха в парламента, че за плана се води диалог с Обединеното кралство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от екипа на радио Стара Загора тази сутрин, Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева.

тази тиха октомврийска нощ единични звезди проблясват върху тъмния вуал на безкрая. А в градове и села единични прозорци сънливо ни намигат в очакване на поредното ни радиопътешествие от Стара Загора през Възрожденския котел и живото Димитровградско село Горски извор до Свиленград. Останете в меката постеля и с първата освежителна глътка чай или кафе за разбуждане и чуйте някои от темите и събеседниците ни по първи петли. На 5 октомври Стара Загора и Свиленград отбелязаха своя празник. Райна Антонова ще ни припомни полагането на основния камък на днешна Стара Загора. А Елена Митева ще ни разкаже защо 5 октомври е важна дата в летоброенето на Свиленград и от кога денят е определен за празник на града. На 9 октомври се навършват 159 години от смъртта на идеолога на българското национално революционно движение Георги Стойков Раковски. Повод – историкът Иван Иванов да ни разкаже как изпълниха котленци последната му воля да пренесат костите му в родния град. По повод 75 години от създаването на Държавен архив на 10 октомври 1951 година ще надникнем с Калина Маджарова в Държавния архив Стара Загора, за да узнаем кои са най-ценните му архивни единици. Знаете ли, жителите на кое българско село го наричат с усмивка и с много обич Тикварево? Ако не знаете, отговорът ще ни даде неговият млад кмет Ангел Георгиев. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Позвонете ни.

0: За Стара Загора седмицата започна с празника на града 5 октомври. Където и да се намират, старозагорци се чувстват горди на този ден. Датата е много символична и не случайно е избрана за ден на града герой, припомни историчката Райна Антонова.
1: На тази дата символично е поставен първия камък за възстановяването на Стара Загора и това е началото на изграждането на съвременния град. По време на руско-турската война града е разорен и опожарен. Годни за живеене остават около 800 турски, около 200 български къщи, предимно по крайнините на града. Нашите предшественици след освобождението в лицето на младите и добре образовани старозагорци като Атанас Илиев, Стефан Салабашев, Димитър Наумов, Георги Бенев решават, че града трябва да се възстанови наново, на чисто, като се изготви регулационен план. Успяват да намерят и строителен специалист в лицето на Чеха Либор Байер, който прави този регулационен план, за да може Стара Загора да се изгради наново. И всъщност на 5 октомври 1879 година, в присъствие на главния управител на провинция Източна Румелия, Стара Загора е част от Източна Румелия по това време, княз Алеко Богориди, в присъствието на главния архитект на провинцията Пауло Монтани, който всъщност одобрява плана на Либор Байер, и на търновския митрополит, на тук местните управляващи, на Атанас Илиев, на кмета Стефан Салабашев, ритуално е поставен първия камък и е дадено началото на изграждането на Стара Загора. Това става в днешния парк 5 октомври, който тогава е предвиден за градска градина. И в чест на това събитие, всъщност, парка, градската градина е наречена на името на княз Богориди.
0: Може ли да се каже от позицията на тези повече от 140 години, как е изглеждала Стара Загора малко по-подробно?
1: Да, интересна е дописката на архитект Пауло Монтани, който така е впечатлен от събитието и изпраща информация на френския вестник Илюстрован свят. Тя е публикувана малко по-късно, на 17 януари 1880-та. И освен описание на така официалното събитие от 5 октомври 1879-та, Монтани описва това, което е видял, когато пристига в Стара Загора, че града представлява смесица от древни и модерни руини, бъчви, капители, стенещи на земята колони, така ги описва Монтани, надгробни камъни, които са разрушени, увъглени, тухли. И той тук така патетично пише в дописката си до вестника: питам се дали обсебващото ме не е сън и дали Атила не е минал току-що от тук. Той прави асоциация с разрушен античен град след хунско нападение. Така е изглеждала Стара Загора, тъй като всичко е разрушено, дървото е изгоряло и на повърхността са излезли останките от античната Августа Траяна. Затова и художника на вестника рисува такава литография с местните първенци, които са заобиколени от мраморни статуи навсякъде, а другите съвременници пишат, че града е представлявал една тъжна гледка навсякъде. Кости от убити хора, разрушени къщи. Това заварват нашите предшественици след руско-турската война. И съвсем оправдано е желанието им всичко да започне да се строи наново, здраво, чисто. А това пък изграждането на регулационен план на града дава възможност за неговото развитие в следващите десетилетия, тъй като освен с правите улици, при самото планиране на града е предвидено място за градска градина, за градски площад, места за училища, за новата тогава черква Свети Николай, нали, която се изгражда на ново място, за градски пазари. Главната улица специално е проектирана широка и това дава възможност за развитие на така един модерен европейски град в следващите години.
0: Кои са първите сгради, които издигат нашите предци, за да дадат новия живот на Стара Загора и да я превърнат в един модерен български и европейски град, не само за времето си, а надявам се и днес тя е такава в очите на нас, техните наследници?
1: Още веднага след планирането, старозагорци според финансовите им възможности започват да изграждат собствените си домове, а първата обществена сграда е сградата на градския съвет, построена от тревненския майстор Боньо Драгошинов. За съжаление, днес тя не е запазена, намирала се е зад театъра в парк 5 октомври. Другите две големи обществени сгради, построени в следващите години, са сградите на мъжката и девическата гимназия, построени от Уста Генчо Кънев, най-добрият строител на класни училища в България по това време. Човека построил Априлската гимназия и именно по нейния проект, нали, разбира се, леко преработен, са построени и двете големи училища в Стара Загора. По-късно започват строителството и на банки, на по-красиви къщи в централната градска част. На много от тях не са запазени, други се рушат. Градската община също не е запазена, но пък стоят сградите на двете гимназии, които така придават интересен облик на Стара Загора.
0: И едната от тях е свързана даже с друг исторически момент, обявяването на Балканската война в Стара Загора.
1: Да, в сградата на мъжката гимназия за около месец е щаба на българската армия. В определен момент те са били военни болници по време на войните за национално обединение. Според това от какво има нужда в града.
0: Днес какъв спомен пази града от полагането на първия камък, който символично дава началото на възкресението на града?
1: На мястото, където е положен символично първия камък, през 1902 година е изграден паметник в чест на загиналите опалченски и руски войници за освобождението на града. Това е парк 5 октомври, така че подножието на

0: По първи петли, скъпи приятели, поемаме на югоизток към Свиленград, за да разберем от директора на историческия музей Елена Митева с какви важни събития остава в новото летоброение датата 5 октомври, за да бъде обявена за празник и на Свиленград.
1: Първата балканска война е една епопея на бойния дух на българина за единство и обединение на нацията. А началото и на тази война не напразно свързваме с Свиленград. Това е първият освободен град по време на тази война, още в деня 5 октомври. И не случайно Общински съвет Свиленград гласува именно този ден да бъде отбелязан като Ден на града, защото многолетната история на селището няма точна дата на неговото създаване. Затова се възприе, че тази победа, с това освобождение, започва новото летоброение за Свиленград и местните жители.
2: С какви интересни факти се свързва името на този най-южен и слънчев град в Югоизточна България за първи път в нашата многолетна изстрадала и пълна с върхове и възходи българска история?
1: Много са датите, събитията, които свързваме с тази балканска война и с първенствата на града. Стратегическото местоположение на Свиленград позволява тук още на 10 октомври да пристигне Втора българска армия и да избере този град за свой щаб. Почти 5 месеца, в началото на месец март, щабът на Втора българска армия на генерал Никола Иванов се премества към Ивайлоград от Такьой, за да бъде още по-близо до Одрин, мястото, където се води битката, а всъщност главната задача на Втора българска армия, начело с генерал Иванов, е да държи Одрин под обсада и по този начин да предизвика победата на тази смятана до тогава непревзимаема крепост.
2: Какво място заема легендарният връх Шейновец в бойните действия на българската армия, с което е заслужил и своето почетно вечно място в историята на непобедимата до Първата световна война българска армия?
1: В този период, в тези близо 5 месеца тук от Свиленград, ние трябва да отбележим и това, че тук се води първата битка, първата победа, първите наградени по предложение на генерал Иванов лично от царя по това време. Това е битката на връх Куткале, днес наречена Шейновец, защото 30-ти Шейновецки полк е ознаменувал тази победа. И за това съвсем заслужено този първи превзет от българската армия връх, който се явява стратегически, носи името на Шейновци. И всяка година на 5 октомври тук се полагат венци и цветя на признателност. Още в 5 до 5.40 този връх е превзет от Втора българска армия от 30

0: Шейновски полк на 8-та Тунджанска дивизия. Мястото, където се намират голямо количество турско оръжие, един турски гарнизон, и това е било много важно да се превземе. Точно от този връх се осигурява едно прекрасно наблюдение към цялата Одренска долина, т.е. към целия Тракийски оперативен театър. Така че възванието, преди да бъде прочетено в Стара Загора в 8:30, където е главният щаб на армията, тук вече бележат първата победа и последователно се превземат Курткале, Тастипеча, Дъртипе, т.е. до 9 часа всички тези стратегически върхове в източните Родопи са превзети от Втора българска армия, което осигурява спокойната обсада на Одрин. В Свиленград, не случайно на 10 октомври, тук покрай Втора българска армия се създава и първото българско бойно летище Мустафа Паша. От тук излита първия самолет с бойна задача и хвърля своите две ръчни гранати над прекрасно укрепената година по-рано крепост Одрин. Това е Радул Милков с Продан Таракчиев, които правят първия този исторически полет над Одрин. Първата жена, която лети, Райна Касабова, също излита от това летище, и така тя се вписва в военната история. По време на война изпълнява бойна задача, като разпръсква позиви от самолета. Тук е и първата жертва на българската бойна авиация, Христо Тупракчиев, чийто паметник се издига в градския парк. Първенствата ги свързваме на Свиленград и с формирането на 11-та опълченска доброволческа дружина, която след това е разформирана в останалите полкове. Тук идват между 80 и 120 военни кореспонденти от цял свят. Първия път, естествено, не са допуснати близо до бойните действия с цел да се опази тайната на предстоящите бойни задачи. Обаче идват втори път тези световно известни след време военни кореспонденти, за да видят българското чудо, българския войник, който успява да победи и да превземе смятаната за непревзимаема Одринска крепост. Така че много са първенствата, с които свързваме Свиленград и с които можем да се гордеем, че сме част от тази бойна история, част от тази война, зад която застава целият български народ с една единствена надежда да обедини българите от Тракия и Македония в една държава.
1: След историческия разказ на Елена Митева за събитията, свързани с Свиленград, от новата история на България в началото на 20 век, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042.

0: В нашата многовековна история има имена, които светят със собствена светлина в пантеона на великите българи. По повод 159 години от смъртта на българския революционер, журналист, дипломат, етнограф, енциклопедист и полиглот Георги Стойков Раковски, в следващите минути историкът Иван Иванов от Котел ще ни разкаже как котленци успяха да изпълнят последната му воля да пренесат костите му на българска земя в родния град.
1: Раковски издъхва в чужбина в Букурещ на 9 октомври 1867 година. На следващия ден, 10 октомври, тлените му останки са погребани в гробището Щербан-Вода. Григор Начович, който е бил важна политическа фигура след освобождението и лично е присъствал на погребението. На него дължим един от най-ярките спомени за този трагичен за България ден. Там се стекли български емигранти в Букурещ, които са били хиляди. В Румъния е имало много хилядна българска емиграция. Но са пристигнали и представители на чужди дипломатически посолства, въпреки че тогава не са се наричали така. Защото Раковски на практика е бил първият дипломатически представител на поробения български народ, преди още да има свободна българска държава. Журналисти на вестници, дори в Цариград, столицата на империята, срещу която Раковски се е борил цял живот, бележитият поет и журналист Петко Рачовска-Славейко в своя прочут вестник Македония помества некролог за Раковски. Можем да си представим каква смелост е изисквала от книжовника в столицата на Османската империя да публикува некролог за нейният смъртен рак. До негова смърт е му част само сестра му Неша и братовчет му Никола Балкански, които са там в едно писмо до сътрудника си Ясиф Дайнелов от Цариград. Той оставя знаменитен завет, че винаги е бил българин. И иска и след смъртта му, той е знаел, че не може да се върне жив в българските земи, които тогава още не са свободни. След смъртта му, прахът му да намери тлените му останки, да намерят покой на неговата родна българска земя. 18 години след смъртта му, в изпълнение на неговия завет през 1885 година, годината на българското съединение, тлените останки на великият български революционер и книжовник и смело можем да кажем най-известният и велик син, роден под котлинските стрехи, са пренесени тържествено на родна българска земя със съдействието на българската държава и лично на княз Александър Батенберг в богато орнаментирано ковчеже. Но въпреки, че тогава желанието на двете сестри на Раковски, Нанка и Неша, е било техният знаменит брат, идеолога на българската свобода, да намерят покой в неговият роден котел, който той е възпявал в огромна част от своите произведения, това не се осъществява и много дълго време те преседяват в църквата Света Неделя в София, където по чудо оцеляват при кървавия атентат от 1925 година. През 1942 година Котлинската дружба в София постига тлените останки да отново да повторим най-знаменитият котлинск. Раковски като истинска ренесансова личност съчетава качествата както на воина революционер, така и на книжовника будител. Пристигат в неговият роден котел. Учители в местното дърводелско училище изработват дървен саркофаг, но богатото орнаментирано ковчеже не е примахнато. Костите на Раковски продължават да стоят в него, а то е поставено в дървения саркофаг. И тъй като до построяването на този пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на котлинските възрожденци преди точно 45 години, на 10 октомври тържествено 1981, остават почти

0: 40 години. Клените останки на Раковски отново почиват на осветена земя, оградени от голяма почет в Котлинската църква Свети Апостоли Петър и Павел. И когато във връзка с 1300 годишнината от основаването на българската държава е съграден пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на Котлинските възрожденци като един от пете национални обекта, точно на датата на погребението му, 10 октомври, клените останки на Раковски намират своя последен покой в специално издигнатият белокаменен пантеон под граничен саркофаг, отгоре покрит с бронзово знаме с заветните му думи «Свобода или смърт» и копия на сабята му, която е размахал в своят бунтовен устрем, като нейният оригинал се намира в къщата музей Папа Тонка в Русе.
1: Господин Иванов, на кого дължим един от портретите, които ни представят как е изглеждал Георги Раковски? И днес можем да видим неговото решително устремено към бъдещето изражение на лице, което не търпи чужда воля, за да стигне до призива свобода или смърт.
0: Раковски има 4 запазени фотографии. Най-известна е последната, която той вече слабен от тежката болест туберкулоза, която го отнася от света на живите, едва на 46 години, но по-малко са известни неговите 3 по-ранни фотографии, които го показват точно така, както е запомнил от съвременниците си като едър представителен мъж, пълен с жизнени сили. Но вие говорите за прочутата картина Раковски в Балкана на художника Андрея Сако. Италианец е бил личен познат на Раковски от Белград, от времената, когато той създава там първа българска легия. Прообраза не само на българската армия, но и на българската държавност. Тогава Андрея Сако е бил учител по рисуване в Белград и лично се е познавал с Раковски. И вече след смъртта му, по неговите разкази и на разказите, които той разказва явно и на други свои съратници, Андрея Сакова с картина изобразява най-романтичния период от неговият бурен житейски път, лятото на 1854 година по време на Кримската война, когато той, избягвайки втората смъртна присъда от турското правителство, повежда от Цариград към Котлинския Балкан 12 момци и прикарва лятото на 1854 като войвода на хайдушка чета в Котлинския Балкан, очаквайки да се присъедини към руската армия, но това не се осъществява поради обрата на войната. Между другото, неговата прочута революционна поема «Горски пътник», първата революционна поема, в голяма степен е автобиографична, има автобиографичен момент и тя разказва точно за този кратък период от бурният му житейски път, който войвода на хайдушка чета. И именно за това Андрея Сако го изобразява така от Раковски в Балкана. Посетители в нашия музей са питали защо Раковски не е изобразен с българското знаме, а с италианското. Защото Раковски напуска света на живите 11 години преди България да бъде освободена и да се появи на политическата карта. Съответно, тя няма и знаме. А Раковски е бил голям почитател на делото на Джузепе Гарибалди. И именно за това италианецът Андрея Сако го изобразява с гарибалдийското знаме, т.е. италианското знаме. И виждаме как той тъпче в краката си знамето с турския полумесец. За тази картина, но тя е художествена картина, не е снимка.

0: Вие, скъпи приятели, сте с любимото си предаване по първи петли в ефира на Българското национално радио, в което е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с нас.
1: Добро утро! Добро утро, Радио Стара Загора! Хубаво предаване правите! Радио Стара Загора, винаги весели, приятни водещи имате! Да сте живи, здрави, винаги весели, приятно! И приятна работа ви желая, Сабален! Дано Господ берекет, здраве да даде на всички ни! Ахмет Мурат съм от Дулово! Поздравявам целия екип! Поздравявам Елена Павлова от Пловдив! Поздравявам Аурамов от Пловдив! Поздравявам Врачанския Балкан човека! Да е жив, здрав, винаги възрастен! Винаги планината качва! Да е жив, здрав! Дано Господ берекет, здраве, усмивки да даде, усмивки на всички ни! Поздравявам Коста Гумачията от Средище! Поздравявам Али Бешчет от Дулово, бившият новото цех, пазач, охрана. Поздравявам Демир Горското, работилниците, охрана, да е живи, здрави. Винаги Господ берекет, здраве да даде на всички ни и на водещите. Ано винаги усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. И поздравявам Валю, музиканта от Разград. И той да е жив и здрав. Много да свири.

0: много да пее, винаги весел да бъде и народа весел, доволен от него. Хубав ден ви желая, Ахмед Мурат съм от Дулово. Благодаря ви. Благодаря Радио Стара Загора.
1: Добро утро, дежурният екип на Радио Стара Загора и предаването по пътя Битли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя за това, че напомните важните исторически дати от нашата българска история. Да ви поздравя по повод от миналия празник Денът на Стара Загора, а също така днес Българската православна църква почита паметта на свети Игнатий Старозагорски. Пожелавам здраве и щастие на всички архиереи от Старозагорска епархия и специално на митрополит Киприан, а също така поздравявам всички родолюбиви българи, които посетиха Националния събор възпоменание в град Маджарово преди две седмици. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора и на предаването по първи петли. Всичко добро!

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в Народното събрание за порочни практики при обществените поръчки за мантинели. Още подробности за работата на депутатите съобщава Мария Филева.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база, село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и Монголия. За новините, Мария Филева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат днес пред медиите актуална информация за хода на реставрацията. Научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника, информира Светослава Кузманова.
2: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол, лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
3: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
2: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал.
4: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени.
2: За новините Светослава Кузманова.
0: Войната с Иран е отворила дупка от близо 12 милиарда паунда в обществените финанси на Великобритания, сочат оценки на Financial Times. Конфликтът е намалил на половина фискалния резерв на финансовия министър Джон Хили и го е принудил да разчита на данъчни увеличения и съкращения на разходите в бюджета, за да финансира мерки за облегчаване на разходите за живот. Още по темата слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: По-високите разходи за заеми и растящата инфлация вероятно са свили фискалното пространство за маневриране на Хили от 23,6 милиарда паунда, прогнозирани от службата за бюджетна отговорност през март, до около

12 милиарда паунда. Според правителството, целта на този резерв е да служи като фонд за извънредни ситуации, който да се използва при обстоятелства като войната в Близкия изток. Инвеститорите също изглеждат склонни да приемат известно свиване на фискалния буфер, като заявяват пред Financial Times, че резервът на правителството би могъл да спадне до около 14 милиарда паунда след отчитане на бюджетните мерки, без това да предизвика разпродажба на държавни облигации. Вестникът вече съобщи, че Хили може да приеме по-малък буфер от прогнозирания през март. Въпреки това, намаляването на резерва означава, че финансовият министър може да бъде принуден да обяви болезнени увеличения на данъците и съкращения на разходите на 28 октомври, за да запази доверието на пазарите на облигации и да финансира мерки за облекчаване на разходите за живота на домакинствата. Очаква се Хили и премиерът Бърнъм да насочат пакет от мерки за подкрепа на домакинствата в бюджета, именно към намаляване на сметките за енергия, след като избирателите бяха засегнати от разкото покачване на разходите, предизвикано

0: от войната в Иран. От Лондон, Веселин Павлов.
1: За времето, Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година – минус 5 градуса, а най-високата през 1993 година – 28 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 31 минути и залязва в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 4 часа и 56 минути и залязва в 17 часа и 46 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото си предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Екипът ни Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева ви каним да останете с нас до 6 часа. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: По повод 155 години от учредяването на Старозагорската епархия и 130 години от избора на митрополит Методий Старозагорски, главният експерт Вяра Жекова и началника на Старозагорския държавен архив Калина Маджарова бяха удостоени на провелата се църковна конференция в Стара Загора с почетен плакет и грамота за заслуги. Признанието дойде в навечерието на техния професионален празник Деня на българските архивисти 10 октомври. На тази дата преди 75 години, през 1951 година, с указ на Народното събрание се създава Държавен архивен фонд към МВР. А това е добър повод да надникнем с Калина Маджарова във фонда на Старозагорския държавен архив, за да разберем кои са най-ценните архиви и книги, които се пазят в него.
1: Изключително сме горди преди всичко, че в навечерието на нашия професионален празник се проведе и тази научна конференция, този висок научен форум, който беше част от инициативите по повод празника на Стара Загора 5 октомври. Участието на архивът за нас е много голяма чест, което ни беше оказано. С колегата представихме документи, съхранени в Държавен архив Стара Загора, част от фондовете, постъпили през годините, но от фонда на Старозагорска митрополия, църковното архиерейство Чирпан, на Недю Александров документи, Българското дружество Червен кръст, клон Стара Загора. В докладите, които представихме на научния форум, тя говори за изграждането на храм Рождество Христово в Шипка, перипетията, преминаването му в български ръце, после изграждането на косницата на загиналите по време на освободителната руско-турска война. Докато моят доклад беше насочен основно към дейността на митрополит Павел като администратор на Старозагорска митрополия, било като председател на благотворителното дружество Червен кръст в подкрепа на пострадалите от земетресението през 28 година.
0: Госпожо Маджарова, 75 години български архиви, създадени на 10 октомври 1951 година, е една достойна бележита годишнина. Как се вписва в нея дейността на Старозагорския държавен архив?
1: През далечната 51 година Старозагорския архив е един от първите, които се администрират. Много значима годишнина е за нас, за всички служители в страната. Затова и отбелязваме с редица инициативи, които текат от началото на годината в социалните медии с няколко поредици, хората в архивите, където представяме служители, работили в системата на държавните архиви, поредицата ценни книги в архивите, поредицата интересно в архивите и по повод професионалния ни празник тук представяме и изложбата, посветена на нашата 75 годишнина, която може да бъде видяна до 16 октомври в читалнята на архива.
0: Държавният архив Стара Загора отдавна се е извоювал място на сериозна институция, към която хората, които обичат паметта и миналото на своя град, на своето родно място, се отнасят с изключително уважение и респект. Увеличили се в последните години

0: потока, посещенията на хора, които се интересуват и търсят повече информация за своя род, за някой Белишец, Старозагорец?
1: Наистина отчитаме широк интерес сред гражданите, които основно търсят информация било за своя род, което е хубаво, показва, че българина вече има една по-засилена родова памет. От друга страна, много често помагаме на граждани, свързани с стопанско-битови икономически търсения, които в някои случаи наистина се увенчават с успех. Прави впечатление, особено през последната една година, може би свързан с влизането на България и в шенгенското пространство, запитванията от страна на турски граждани, точно търсещи да докажат български произход, търсещи документи, свързани с раждания, женитби и умирания, като един вид документ, който да удостовери българския произход.
0: Колко фондови единици има днес Държавния архив Стара Загора?
1: Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2026 година възлиза на 2407 линейни метра, малко над 2 км, с 3340

0: 45 архивни фонда. От тях 3147 са учрежденски, това са документи на държавни и общински институции и 198 са лични фондове. Сред личните фондове държа да отбележа, това е личния фонд на поп Минчо Кънчев, съратник на Левски, личния фонд на Христо Шиваров, чието записки в оригинал по Старозагорското въстание пазим, и на редица други изтъкнати и бележити личности с принос за историята на Стара Загора.
1: А какви ценни книги се съхраняват в Държавния архив Стара Загора, към които би могло да нарасне интереса след този наш разговор?
0: Поредицата ценни книги в архивите показваме неща, които са заведени в библиотечния фонд на архива, и ще покажем книги, които са от личните фондове, съхранени при нас. Не на последно място публикувахме оформеното в книжно тяло издание на вестник Селски глас от далечната 1894, чийто получател е бил господин Марко Турлаков. Изданието на вестника е на тогавашното все още село Мъглиш и вътре наистина се разглеждат много злободневни теми, които вълнуват хората, както и тогава, така и сега. Данъците, изборите, неща актуални. И сега юбилейната книга, посветена на Българската земеделска банка, а също така сборника с закони от далечната 1881, или запазени са документи, които показват развитието на самото княжество България. Така че това са зранца, съхранени в библиотеката на архива, които се радваме да споделим с нашите приятели в социалните медии. Организираме Ден на отворените врати с представяне отново на изложбата в читалнята на архива с мултимедия, в която така широко ще покажем инициативите, които организираме в 11 часа. Всеки е добре дошъл. На 9 петък ще се радваме на нашите гости.
1: С поканата на Калина Маджарова, началник на Държавен архив Стара Загора, да посетите изложбата и да изгледате мултимедийната презентация за най-ценните архиви и книги, които се пазят в фондовите му. На 9 октомври от 11 часа ви припомням телефона на нашето предаване 042 616 454, на който ви очакваме.

Вие слушате предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. Екипът ни избра да поздрави следващите слушатели с песента на италианското трио Рикия Повери, защото те обичам.

0: Янчев от село Върбица, Хасковско, с една хубава народна песен и всички ранобудни петли, може и италианска. Благодаря.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село. Не съм се прибрал още Бърковица. Искам да поздравя екипа на Радио Стара Загора. Искам да поздравя директора Здравко Георгиев, мисля, ти казваш. Мирослав Василев, който отговаря за музикалното клубове. Да поздравя Николай Николаев, биш ваш водещ на първи петли. Да бъдат живи и здрави, че откликнаха на нашето желание да се поздравяваме по радио. Искам да поздравя от село Гаганица Иванка Койчева, Митко Петров, Богомил, които са ме били животновъди в село Гаганица. И всички мои приятели от град Берковица. Благодаря ви, Радио Стара Загора, Господ напред ви е по него. Благодаря ви от все сърце и душа. И ако ме слуша бай Иван, да се чуеме от Врачанския Балкан, да слуша се отгоре от Балкана. Хубаво, приятно, мърши сълда. Благодаря.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Да поздравява Тончо Стоянов от Раднево. Най-вече женското трио. Вие сте едни от най-смелите журналисти, които отворихте телефона за разлика от всички други радиа. Но това не е най-важното. Апелирам към колегите слушатели да не занимават хората с информации по прикалени поздрави. Включвайте се в темите. Пожелавам на радио Стара Загора още много-много дълголетие. И поздрави на всички ефирни приятели. Благодаря ви.
3: Обажда се Ганчо Соколов, журналист София Прес от София. Искам да нямам думи. Когато човек слуша тези неща за Стара Загора, трябва да затаи дъх, да затаи дълбоко дъх и да замълчи. Това е града герой, три пъти опожаряван. Единственият град в България, три пъти опожаряван. За разлика от Плевен, обсадата на Осман Паша, където загиват половината от руските войни, 30 хиляди, при обсадата на Плевен, там няма опожаряване, защото ако беше опожарен Осман Паша, щеше да се опожари и да загине цялата му армия. Но там е блокадата. Стара Загора е доста велик град. Това е града, който през социализма беше 112 хиляди, а ренесансовия Русе Виена, малката Виена българска, беше 200 хиляди. А сега нещата се смениха. Сега Стара Загора е петия град в България с 200 хилядно население, а Русе е под 140 хиляди. Стара Загора с Липите и с тези улици, дълги, пресичащи се главни улици, това е гордостта, може да се каже гордостта на България, защото в страната ни няма друг град с такива прави, широки, пресичащи се улици, които осеяни от Липите. И Стара Загора е града, който трябва да бъде гордост за българския дух –

0: Знаете ли, приятели, кое село у нас приемат за столицата на тиквите, а неговите жители с усмивка и обич го наричат Тикварево? Отговорът с покана да похапнем от вкусотиите с тиква на празника на тиквата и ако желаем да дарим скромната си лепта в помощ на лечението на млада майка на две деца от Хасково и за ремонта на местния параклис Свети Дух, идва от младия кмет на димитроградското село Горски извор Ангел Георгиев.
1: Горски извор е традиция отглеждането на тиква цигулка, бяла тиква, по-малко Матилда и френска кадрева. От много години, още откакто аз съм на 44-5 години вече, помня как бабите дядовците отглеждаха по дворовете, после по полето тикви, наричат селото Тикварево и Горски извор. Земята, която е, имаме и вода за напояване и климата предразполага за отглеждането на тикви, стават много хубави, стават много сладки, те са много полезни, хората знаят, че там тиквите Горски извор са истински и постоянно идват да пазаруват от Горски извор.
0: Можете ли да кажете дали сега в момента има хора, които да не отглеждат един от всички тези сортове тикви, които изброихте в своя двор или в земята, която притежават?
1: Всичките хора отглеждат тикви по много видове, някои повече, други по-малко, но всички се стараят да имат от всичките видове тикви, но най-традиционната отглеждана тиква в Горски извор е цигулката.
0: Дали е по-добра реколтата тази година в сравнение с предишната или предходните години и колко тона тикви горе-долу е родила земята вече в село Горски извор?
1: Много от стопаните, които отглеждаха тикви от последните

0: години така се отказаха, защото работната ръка е много трудно за намиране и другото, пазарите са много трудни, разходите са големи, а после приходите от стоката е малка и много хора се отказаха от отглеждането на тиквите. Но все пак в Горски извор има доста хора, още и млади семейства, които се занимават с това нещо, разчитат на доходи от това да получат и мен това само ме радва и по всякакъв начин се стремя да ги подкрепям. От всичко се прибира на ръка, купването е на ръка, има доста манипулации, които се изискват да бъдат извършени на ръка и заради той така разходите са доста високи, а след това цената и търсенето е малка. Има така и много внос на няколко вида от тези, които ги изброих, примерно Матилда, бяла тиква има внос. Тя е много по-евтина и нашата себестойност не може да покрие разходите.
1: Колко души е днес населението на село Горски извор?
0: 1350 по неофициални данни. Голямо село с доста млади хора, но за съжаление, заради пазарите и работната ръка, доста от стопаните, които се занимаваха с отглеждането, се казаха. Но все пак имаме. Около 250-300 пълна имаме тикви в момента. И аз им пожелавам на хората да са живи и здрави, да ги продадат тиквите и да ги продадат на добри цели, защото много хора разчитат на това, дори и пенсионери, които са сяли и малко тикви в двора, разчитат да ги продадат и да допълнят до скромната си пенсия към приходи.
1: Господин Георгиев, като човек, който държи на българските традиции, на това, което държи здраво и будно живо село Горски извор, вие сте един от радетелите и идейните вдъхновители на този празник на тиквата в царството на тиквите село Горски извор. Кога се роди този празник на тиквата?
0: Около преди 10 години. Той беше в по-малки мащаби, но втори мандат, както съм кмет 7 години, така започнах да го разрастам от година на година, да надграждаме. И се стремим всяка година да събираме младите хора, по-възрастните да показват на нас рецепти, да показват знания, умения, ние да ги възприемаме и да ги предаваме на следващите поколения. Около 10 години така по-сериозно го празнуваме празника. Тази година, това е 10 октомври, сега в събота, от 10:30-11 часа ще стартира празника и така. Предвидели сме да направим няколко вида ръчели. Така сме ограничили ястията, защото колкото повече разнородни видове има, повече време изисква приготвянето и тази година ще се дистанцираме малко, отправим няколко вида ръчел, примерно един или два вида ръчел, но ще направим такава по-големи количества, да могат доста хора да опитат. От вкусотейки ще има състезания от най-различни местни и от десерти, тикви, лозби, крем-супи, използвате за основни ястия, ползвате дори и за салати, най-различни рецепти има. Има пълна на тиква с месо, най-различни видове меса, кавърма в тиква. Та също съм ял, става много вкусно, така че не е лошо да се пробва кавърмата. Поканили сме участници, които ще участват. Ще видим най-голямата тиква, коя е най-дългата от всички видове. Хората ще получат поощрителни награди, ще им пожелаем здраве, късмет, благородна година. Така че тиквата универсална така храна също е много полезна. Семките от тиквата се варят, се използват също за здравето. Това го знаят много малко хора.
1: Вашето семейство каква рецепта предава от поколение на поколение с тиква?
0: Баба ми, когато беше жива, най-много така и най-как се помня от нея, печена тиква не обелена на много едри парчета, я слага в тавата, леко отдолу намазва така с олио, после малко водичка слага и обръща тиквата, кората да е прилепнала към дъното на тавата. Обяснявам го така, да се сетят повече хора да добият представа. След това отгоре го поръсва леко с мед или пък захар, натрошени орехи и я пута в фурната и става разкошно. След това с лъжицата така много меко гребеше, страхотен десерт. Тиквеника също е традиционен. Нашето семейство това най-вече приготвяме. При нас арачела, тиквеника, печена тиква на тава, големи парчета. Това е по-традиционно за нашия район. Каня всички слушатели на празника на тиквата в село Горски извор, община Димитровград, област Хасково, от 10:30 в събота да заповядат. Дай Боже да е хубаво времето. Ще има много забави, песни.

0: танци накрая, много видове стия от тиква, ще се стремим да почерпиме колкото се може повече хора.
1: Средствата, които ще бъдат събрани от празника на тиквата, от всички стия, които ще бъдат продадени на символична цена, ще бъдат дарение за една млада жена, която е болна от Хасково, да й помогнем, и за параклица Свети Дух, който се намира в Горски извор. Всеки, който има желание, може да дари символична сума.

Следващите минути на По първи петли, драги слушатели, Силвина Златарова ни предлага среща с старозагорската поетеса Живка Барова, която отбеляза своята 70-та годишнина с творческа среща със своите почитатели.

0: родители с нощи с представенето на своите книги «Жива» и «Смях през сълзи», събрали творчеството и от стихове и разкази през последните две години.
1: Здравейте!
2: Отбелязваме повода, вашият юбилейна творческа вечер.
1: Да.
2: Какво е усещането да бъдеш на 70?
1: Още ли мога да го приема? Някак си се чувствам странно, но явно е нормално. Имам едно стихотворение, в което казвам: не всеки му се пада тази привилегия да срещнеш старостта.
2: Така е, но важното е, всички знаем, да имаш и дух, млад дух.
1: А изобщо ли се усещам стара? Може би и не изглеждам на 70, поне така ми казват.
2: Да. Какво е най-важното нещо като равносметка, което си направихте за тези 70 години? В личен план и в творчески план?
1: Много изпити съм имала през живота си. Мисля, че всички съм ги издържала. Равносметката е един дълъг път. Падане, ставане, изкачване на върхове. И не случайно корицата на емблематичната ми юбилейна книга е един връх и един трънлив път. Аз съм в подножието и казвам: благодаря ти, Боже, че още съм жива.

0: Тя се казва И жива. Това е заглавието. Да поговорим също и по тази тема.
1: Ами заглавието много си го харесвам, защото аз самата името ми е такова и това е една заигравка с името ми. И с това, че въпреки всичко, въпреки трудностите, борбата в този нелег живот, аз съм оцеляла и още съм жива.
0: Кое е най-силното ви изпитание през тези години?
1: О, много труден въпрос. Не искам да се връщам към тези неща.
0: Вие представяте две книги по повод вашата юбилейна творческа вечер. Едната е Жива, другата е Смях през сълзи. Изкуство ли е да се смеем през сълзи?
1: Докато жива е поезия. Това са 126 стихотворения, от които 121 са абсолютно нови. Това не е подбрана моя поезия. То в Смях при сълзи са 26 разказа и 10 есета. Просто ми се искаше на тази юбилейна моя вечер да покажа жанровите, в които пиша. Разбира се, най-силното е поезията, но пиша и разкази, които са хумористични, за разлика от тъжните ми стихове. Есетата също са проникнати с болка. И понеже разказите смешни, есетата тъжни, и я кръстих Смях през сълзи. А иначе, дай Боже всеки му да има смях без сълзи.
0: По-трудно е да усмихнеш читателите или да ги просълзиш?
1: О, да ги усмихнеш, разбира се. Може би всеки има свои страдания в живота и се приоткрива. Аз от поезията виждам. Всеки се намира някъде в някое стихотворение. Никога няма да забравя на едно представяне на моя любовна лирика 120 удара на сърцето. Цялата зала плачеше, чак ми стана неудобно. За смеха имам още една книга на мигване с 40 смешни разказа. Там ми се обаждаха и казваха, умряхме от смях. Но пък наистина по-трудно е да засмееш човек, отколкото да го разплачеш.

0: И да продължим с вашите поздрави, които долетяха на редакционния ни телефон, драги слушатели.
1: Добро утро, чест и почитание към тази сутрешния дански прекрасен екип, лично познат. И уважаеми приятели, не ме корете. Обожавам качествата, скромност, честност, трудолюбие. Не лая в ефира за щяло и нещяло. Не си съобщавам името по 2-3 пъти като халтуриста и криминален престъпник, за да изпъквам. Не съм анонимчик и апокрифен. Така ме знаете, човека от Врачанска планина. А на точната дата 8 октомври, честит велик личен ден, Божи ден, рожден ден на една 45 годишна майка, даскалица с 20 годишен стаж, Цетелинка Иванова от град Враца, отглеждаща три великолепни дечица, Иветка и Цветинка, отличнички в училище и танцуващи в професионален танцов състав Хемус в областния град, и малкият 6 годишен Иванчо, истинско лъвче. На същата дата, честит рожден ден и на нейния братовчет Красимир Василев от село Върбешница, община Мездра. На всички упоменати пожелавам природата да ги дарява с неизмеримото богатство, здраве, пак здраве, мощно, душе свежие и късмет, но за над столетие, така да бъде и за екипа тази сутрин. Благодаря ви за търпението и всичко най-добро да ви съпътства дълги, дълги години.
2: Здравейте отново, Станимир Гермачев. Искам да поздравя по повод 75 годишната от създаването на Държавния архив на Република България, да поздравя началника на Държавния архив град Хасково Станислав Станилов, както и бившия директор на Държавния архив град Кърджали Вълчо Златилов, който издаде чудесната книга «Българи и турци се обединяват срещу Ньойския договор». Една чудесна книга, която се разказва за забавени наши герои, участвали в национално-освободителните борби на България, както и отдавна забравената личност с доктор Страшимир Дочков. Всичко добро!

Така с това изпълнение на Антон Котъс от Кафене Виена, неусетно се изнизаха и тези 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за още един ден, пален с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово

0: 6 часа, новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Добро утро! Четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на Консултативния съвет за национална сигурност, който се проведе заради атаките срещу два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. От ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната са против, защото Русия не е посочена като агресор. От Възраждане не подкрепят, защото според тях не е прието предложението им България да бъде посредник между Русия и Украина. Коментар за заседанието на съвета не дойде само от ГЕРБ. От думите на другите участници в него стана ясно, че позицията е подкрепена от Прогресивна България и партията на Борисов, но той напусна сградата на президентството, докато премиера Радев говореше пред медиите. От ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната бяха единодушни, че Русия трябва да бъде посочена като стояща зад атаката срещу двата търговски кораба, а от Възраждане настояват страната ни да спре да подкрепя санкциите срещу Русия. Директните влакове между Русе и Пловдив няма да бъдат спирани, това потвърди областния управител Любомир Владимиров, след като се самосезира заради обществено недоволство и изиска писмено становище по въпроса от компетентните институции. Влака от Русе ще потегля в 4:30 вместо в 4:40, като ще продължава директно от до Пловдив с една и съща композиция, без пътниците да се прекачват в Горна Оряховица. В обратното направление влака ще тръгва от Пловдив в 13:15 и ще пристига в Русе в 20:20. След въвеждането на новия график за движение на влаковете от 13 декември тази година, превоза по маршрута ще бъде обслужван от първия частен железопътен пътнически превозвач в България. Полицията в Разград предупреждава за измами с промяна на банкови сметки по имейл, при които щетите достигат стотици хиляди евро. За нарастващия брой финансови измами, чието потърпевши са различни институции, сигнализират от областната дирекция на МВР. Извършителите изпращат по електронната поща съобщения от името на партньори с информация за промяна на банковата сметка. В повечето случаи използват имена, идентични с тези на реални компании, с които дружествата или институциите работят и към които извършват плащания. Загубите на потърпевшите достигат стотици хиляди евро. Служителите на полицията са установили извършителите, като част от средствата са възстановени. Заради провеждането на тържествения ритуал по полагане на военна клетва в Шумен от общината спират движението на автомобили по булевард Славянски от улица Карел Шкорпио до улица Адам Мицкевич. Промяната е в сила от 8 часа днес до 14 часа утре. За същия период ще бъде затворен и паркинга пред сградата на общината. Церемонията ще бъде утре от 11 часа пред сградата на общинската администрация. И в Русе днес и утре ще има ограничения по две улици заради ремонти. От 8 до 17 часа е забранено движението на моторни превозни средства по част от улица Доктор Петър Берон и булевард Цар Фердинанд. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

4 минути след 6-те. Добро утро, Североизток. 8 октомври, четвъртък, в ефира на Радио Шумен започва срещата ни в От тука започва денят. Всеки ден в това време на денонощието от 6 до 10 в ефира на вашето радио ви предлагаме изобилие от актуална и полезна информация от Североизтока и страната и по-добрата музика в ефира. А днес за всичко това за вас работим ние, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви успешен ден, останете с нас в ефира на Радио Шумен. Започваме.

следващите минути, уважаеми слушатели, знаете, ще ви споделя какви световни дни отбелязваме днес. Ще ги допълня с любопитна информация, а след това ще продължим и с актуална информация, свързана с предстоящите избори, ускорено издаване на документи, важни срокове за гласуване по настоящ адрес, с подвижна кутия, краен срок за отоплителни помощи, мобилни екипи по селата в Шуменско и за новият модул Дентално здраве в Е-здраве ще ви кажа в минутите до 7. След 7 са новините на детски език, както знаете. Ще ви споделя и друга полезна информация, свързана с номинации, с нови редки птици в Разградския зоопарк. Знаете, че опитваме да балансираме между полезно и любопитно. В Евране днес Европейският съюз подготвя нови правила

обществените поръчки, които дават предимство на европейските доставчици и поставят акцент върху качеството наред с цената. Как реформата ще се впише в българската система и достатъчен ли е контролът върху публичните средства? Това е темата днес на Евронет Плюс в 8:15. Ще ви предложим информация за свободните работни места от Силистра и след това продължаваме с репортаж от шуменските села. Ще се отрази ли изцяло машинния вод върху активността в изборите на по-възрастното население? Има ли бариери пред хората на село да гласуват с машини? Това питаме в села из Шуменско с над 300 избиратели, където този път, както знаем, вотът ще е само с машина. Ще чуете реакцията на хората. След 9 още информация, свързана с предстоящите избори, а в 9:30 ще ви поканим на изложба в Радио Шумен. Шуменката Алиса Торосян е подредила в залата на Радио Шумен, в арт-салона на втория етаж, 54-та си поред експозиция под мотото «Есенни багри» и ще ни покани на нейното откриване. Културните събития преди финала на срещата, но вие знаете много добре, че на всеки кръгъл час в емисиите новини с Радио Шумен ви предлагаме актуална информация и важните новини от Североизтока, страната и света. Не пропускайте да научите най-важното и през сайта и фейсбук страницата на Радио Шумен. А сега продължаваме с още и хубава музика за най-ранобудните ни слушатели с пожелания за хубав четвъртък.

Вторият четвъртък на октомври отбелязваме Световния ден на зрението. Така че днес можем да го подчертаем. 8 октомври е Световен ден на зрението. За да напомни колко много от ежедневието ни зависи от способността да виждаме. От четенето и ученето до работата и самостоятелното придвижване. Любопитно е, че проблемите с зрението имат отражение и върху образованието. Според Международната агенция за превенция на слепотата, заради тях по света се губят общо 6,3 милиона години обучение годишно. Тази година кампанията поставя в центъра личните истории и усилията на общностите за по-достъпна очна грижа. Посланието е просто – възможността да виждаш добре не бива да зависи от това къде живееш и какви средства имаш. На 8 октомври отбелязваме и Деня на българската стенография. Изкуството да записваш речта с специални съкратени знаци, почти със скоростта на говоренето. Датата е свързана с първия курс за подготовка на български стенографи, открит през 1879 година от словенеца Антон Безеншек. Любопитното е, че преди да пристигне у нас, той се подготвя за работа с българския език само за 3 месеца. Безеншек става и първият парламентарен стенограф в България, записвайки дебатите в първото обикновено народно събрание.

българските майстори на бързописа имат и световни успехи. На шампионата в София през 1985 година Ани Милчева Армянова печели златен, а Карамфил Матев бронзов медал. И това, казваме, е световно първенство. За тези кратки знаци стои голяма отговорност. Да съхранят точно думите, които иначе биха останали само спомен. Ето такива две дати отбелязват

0: Тази сутрин, уважаеми слушатели, в 6 часа най-студено бе в Шумен. Тук бяха измерени 9 градуса, 11 в Русе, 12 в Силистра, по 13 в Разград и Търговище. Атмосферното налягане е 994 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 89%. Още за очакваните температури днес от дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
0: Да, наистина днес русенци ще се радват на почти лятно време. Може би точно това е циганското лято на октомври. До 30 градуса днес ще бъдат измерени в Русе. Утрешния ден ще се запази все така топъл и слънчев, до 29 Русе, 27 в Шумен и Силистра. И съботата ще бъде приятна. Температурите ще бъдат между 26-27 градуса в Североизтока с слаба облачност, но вече в неделния ден се очаква понижение на температурите с около 3-4 градуса и има вероятност от превалявания на места. Като цяло обаче, сутрешните температури ще бъдат доста по-високи от тези изминалите, през изминалите дни, и в събота и неделя ще бъдат между 10 и 14 градуса, което в сравнение с онези 6-7 измерени, ето например в Шумен тази сутрин, бяха измерени 6 градуса като най-ниски температури. И така, след минути още полезна информация, свързана с важни срокове преди изборите.

И така, уважаеми слушатели, ето ги и важните срокове, с които трябва да се съобразим. Буквално две седмици преди изборите. До 10 октомври избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес за президентските избори на 25 октомври. Възможността се отнася за граждани, чието постоянен и регистриран настоящ адрес е в различни населени места. Заявленията се подават в общинската администрация по настоящ адрес или по електронен път чрез сайта на ГРАО. След одобрението, избирателят се заличава от списъка по постоянен адрес. До 10 октомври се подават и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Право на тази възможност имат избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да стигнат до изборното помещение. Заявлението се подава до съответната общинска администрация, включително чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път. Към него се прилага медицински документ, удостоверяващ състоянието. До 17 октомври гражданите могат да поискат отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. За целта се подава писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Предварителна справка за включване в списъка, номера на секцията и мястото на гласуване може да бъде направена на сайта на ГРАО. Проверката позволява установените неточности да бъдат отстранени своевременно. От 13 октомври избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да проверят секцията, в която са разпределени. Актуализираната информация ще бъде достъпна на сайта на ГРАО. Справка може да направите и на безплатния телефон 0800 14 726. Предварителна проверка на номера и адреса на секцията ще улесни упражняването на правото ви на глас на 25 октомври. А граждани без валидна лична карта могат да получат удостоверение за гласуване след подаване на заявление за издаване на нов документ. Звената български документи за самоличност на МВР ще издават удостоверения от 19 до 24 октомври между 8.30 и 17 часа, а на 25 октомври до 19 часа. Удостоверението служи пред секционната избирателна комисия и е валидно единствено за изборния ден.

Нова изцяло автоматизирана система за събиране на такси при преминаване от Русе към Гюргево трябва да заработи на 10 ноември тази година. Това стана ясно от отговор на финансовия министър Гълъб Донев до депутата Мартин Димитров. Проекта на агенция Митници ще ускори обработката на трафика чрез възможности за предварително онлайн плащане, безкасови плащания на място и терминали за самообслужване. Нововъведението трябва да реши проблема с досегашната система от 2024 година, при която служители все още проверяват ръчно регистрационните номера. Въпреки това, Министерството не уточнява дали автомобилите ще преминават изцяло без спиране. Модернизацията идва след като от 1 октомври Румъния премахна таксата в обратната посока, а българските власти все още анализират дали да предприемат реципрочни мерки. Заради провеждането на тържествения ритуал по полагане на военна клетва в Шумен, от общината спира движението на автомобили по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил до улица Адам Мицкевич. Промяната е в сила от 8 часа днес до 14 часа утре. За същия период ще бъде затворен и паркинга пред сградата на община Шумен. Церемонията ще е от 11 часа утре на 9 октомври пред сградата на общината. Днес и утре в Русе също ще има ограничения по две улици. Причината са ремонти. От 8 до 17 часа е забранено движението на моторни превозни средства по част от улица Доктор Петър Берон и булевард Цар Фердинанд. А на територията на областната дирекция на МВР Шумен продължават срещите на мобилни екипи с жители на отдалечени и малки населени места на територията на областта, като днес екипите ще бъдат на територията, обслужвана от районно управление Велики Преслав и по-конкретно в селата Риш и Веселиново. Първата среща е от 10 часа в Риш, а срещата в село Веселиново започва в 11 часа. Уважаеми слушатели, 7 минути останаха до 7, когато е сутрешният осведомителен бюлетин в програмата ни. Ще чуем най-важното от страната и света, а след това срещата ни продължава. Останете, за да чуете подробности как да проверите денталният си статус в електронното приложение Е-здраве за предстоящата благотворителна конференция в Шумен неделя и още любопитна информация заедно с новините на детски език във втория част на срещата ни.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 8 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро!

0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Ето сега новините в подробности. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украйна на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нужди.

0: министрите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
1: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу две международни летища в страната загинаха трима души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждение от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции, с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Гер.
2: Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийна свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиана Корнажева.
3: Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев,
4: основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и в сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
3: Затова браншови енергийни организации от България и още 5 страни ще подпишат днешната декларация, с която
4: настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години не както сега нищо да не се прави, а да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
3: Каза Светослав Бенчев. Сред другите теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнашева.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев

0: Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините Мария Филева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
3: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол, лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
4: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
3: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал. За новините Светослава Кузманова.
0: Ретен на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добро утро!
5: Добро утро! Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Ибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на БФС Георги

0: Иванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платения треньор в Висшата лига на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Краматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и в запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

7.21 е. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, в 8-я ден на октомври. От тук започна денят. С нас Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова. Между 27 и 30 градуса се очаква да бъдат измерени днес в Североизтока. Очаквани прекрасен есенен ден. До 30 в Русе, 27 в Шумен и Силистра. Оставаме заедно и в следващите часове за още полезна и актуална информация и по-добрата музика в ефира. Желаем ви хубав ден!

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виждате ли готов, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Прегледите при заболекар, уважаеми слушатели, вече са част от електронното здравно досие. Информацията е достъпна през приложението Е-здраве и уеб-версията на електронното здравно досие и включва данните, въведени от заболекарите в Националната здравно-информационна система. В новия модул «Дентални прегледи» пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение. За да използват новата функционалност на телефона си, потребителите трябва да обновят приложението до версия 2026 септември, 30 септември. 2026-9:30. Бутонът «Вашият зъбен статус» отваря схема, която показва състоянието на всички зъби, както постоянните, така и млечните. При избор на конкретен зъб се виждат описаните за него прегледи и лечения, като данните се обновяват автоматично при всеки преглед, а предишната информация се запазва, така че пациента може да проследи историята на лечението си. Вижда се още кой заболекар е извършил прегледа, в кое лечебно заведение, кога е започнал и кога е приключил и как е финансиран. Документите за лечение описват извършените манипулации и за кои зъби се отнасят. В новия модул е достъпна цялата информация, която заболекарите са въвели за пациента в Националната здравно-информационна система. Конференция с благотворителна цел «Ден на детското здраве, превенция и развитие» ще се проведе в Шумен в неделя на 11 октомври. Събитието се организира от Дамския клуб в Шумен, а целта е набиране на средства за важна апаратура и специализирано медицинско оборудване за отделението по неонатология към Шуменската многопрофилна болница за активно лечение. Необходимата сума е около 49 000 евро. В конференцията ще участват 9 лектори, водещи специалисти от цялата страна. Темите са свързани с метаболитния синдром при децата, акнето, профилактичните изследвания и ползите от двигателната активност. Специалистите ще разгледат също ролята на ерготерапията и логопедията в детското развитие, както и връзката между паразитите, токсините и имунитета. В програмата са включени и теми за превенцията на репродуктивни проблеми, личните граници и начините за тяхното отстояване. Конференцията в неделя започва в 10 часа в Младежкия дом в Шумен. Билети ще се продават както предварително в обозначени обекти, така и на място преди събитието.

Днес в Шуменският университет епископ Константин Преславски ще бъде открита традиционната научна конференция с международно участие Матекс 2026, организирана от факултета по математика и информатика и факултета по технически науки. Форума се провежда на всеки две години, а началото е 13 часа в зала 202 на първи корпус на университета. След броени дни на 20 октомври в Канев център в Русе ще се проведе младежка трудова борса «Кариерни хоризонти», организирана от Русенският университет, Бюрото по труда и търговски

индустриалната камара в Русе. Това е платформа за директни контакти между работодатели и младежи и през миналата година минимум 15 младежи благодарение на това събитие са намерили работа в Русе. Ако обявят свободни работни или стажански места, компаниите ще имат възможност да използват предварителен подбор на търсещи работа лица, осъществен от служители на дирекция Бюро по труда в Русе, но трябва до 12 октомври да се регистрират предварително. До 20 октомври включително учебни заведения и организации в Русе в областта на образованието могат да номинират изявени ученици и студенти за наградата Русе 21 век. С отличието община Русе ежегодно отдава признание на млади хора с изключителни постижения в национални и международни състезания, олимпиади и конкурси. По традиция наградите се връчват в навечерието на Деня на народните будители 1 ноември. Номинациите се депозират в деловодството на община Русе до 20 октомври, както вече казах, 20 октомври включително, и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация, представящи конкретните постижения и основания за номиниране. Награда Русе 21 век е учредена с цел да насърчава развитието на талантливите млади хора в града и да отличава техния труд, постоянство и успехи. Отличието се присъжда на изявени ученици и студенти от русенските учебни заведения на територията на общината, чиито постижения са пример за стремеж към развитие и високи резултати.

Точно 8 без 15, вие сте с Радио Шумен и следват новините на детски език в предаването ни. Вие слушате едно съвместно предаване на

0: БНР и фондация Гутенберг 3.0. Днес Искра Джанабецка разказва за малка рядка котка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
0: Малката котка, която изненада учените. Боливия е страна в Южна Америка, през която се простират Андите. По източните склонове на планините се намира Юнгас. Това е област с влажни, гъсти гори, в които живеят много различни животни. Сред тях е и една петниста дребна дива котка. Хората там я наричат Тилкайо. Доскоро учените смятаха, че тя принадлежи към вече познат вид. Оказа се, че са грешали. Историята започнала преди около 10 години. Тогава един човек в Боливия намерил край гората малко котенце. Помислил, че е изоставено и го прибрал. Но котето растяло и все по-малко приличало и се държало като домашен любимец. Накрая станало ясно, че е дива котка. Затова го предали в център за диви животни, където го нарекли Тигрино. Там една изследователка забелязала нещо необичайно. Тигрино приличал на други дребни диви котки, но петната по козината му били различни. Ами ако е съвсем друг вид, запитала се тя. За да проверят това предположение, учените сравнили ДНК на 38 диви котки. Част от пробите взели дори от стари музейни колекции. Резултатът потвърдил подозрението. Тилкайо е отделен вид. Изследването показало също, че предците й и предците на най-близките й роднини са започнали да се развиват различно много отдавна. Още преди около 1 милион и 400 хиляди години. По това време по земята бродели мамути и саблезъби тигри. Учените научили и още нещо. Сред древните петнисти котки, които толкова си приличат, има цели 5 различни вида. Един от тях е Тилкайо. В началото на месец септември изследователите я описаха официално, така че за пръв път от повече от 100 години те представиха изцяло нов за науката вид котки. А защо учените се вълнуват толкова? Всеки нов вид добавя клонче към родословното дърво на животните. Тяхната ДНК им помага да разберат историята на това клонче, кои са роднините на Тилкайо и как тя е станала различна от тях. А в гората ги чакат още въпроси. Как ловува, къде отглежда малките си, колко от такива котки живеят там. Така, това откритие е началото на много нови интересни изследвания. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: И като сме тръгнали на интересни и редки животни, двойка папуански птици носорози са най-новите обитатели на зооката в Разград. Те са пристигнали от Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където са настанени след конфискуването на контрабандна пратка на Дунав мост през май. Впоследствие Министерството на околната среда и водите решава птиците да бъдат разпределени между няколко зоопарка в страната и така тази двойка птиценосорози, папуански птиценосорози, е попаднала в зооката в Разград, където могат да се видят. Папуанските птиценосорози обитават тропическите гори на Нова Гвинея и съседни острови. Отличават се с голяма светла човка и характерен израстък върху нея. Мъжките имат златисто до ръждиво оцветени глава и шия, а женските са предимно черни. При разградската двойка женската вече е половозряла, докато мъжкият е по-млад. За адаптацията им е осигурено закрито помещение с температура около 20 градуса и редовно увлажняване на въздуха,
3: за да наподобява най-много естествената им среда. Менюто включва гранули с папая и манго, както и по 450 грама грозде и пъпеш дневно за всяка птица. Екипът развъжда и хлебни черви, които ще поставят в издълбана топола, за да могат птиците сами да ги намират. Любопитен е и начинът на размножаване на тези птици. Женската се затваря в дървесна хралупа, чийто вход се запечатва с растителни материали. Остава тесен процеп, през който мъжкият подава храна на нея и в последствие на малките. Така гнездото е защитено през важния период на отглеждането им. Така че, ако искате да видите тази двойка папуански птици носорози, ще ги видите в зоолката в Разград. А до следващата емисия новини в програмата на Радио Шумен остава точно 9 минути. Ще ги представи Миглена Стефанова. Останете с нас и в следващите 2 часа на предаването още интересни, полезни и актуални срещи ни предстоят.

0: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. България и още 5 държави членки на Евросъюза ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха,

0: 4:40, като ще продължава директно до Пловдив с една и съща композиция, без пътниците да се прекачват в Горна Оряховица. В обратното направление влака ще тръгва от Пловдив 13:15 и ще пристига в Русе в 20:20. След въвеждането на новия график за движение на влаковете от 13 декември, превоза по маршрута ще бъде обслужван от първия частен железопътен пътнически превозвач в България. Обновената сграда на детската градина 8 март в Търговище ще бъде официално открита днес от 10:00. По време на събитието ще бъде обслужен тържествен водосвет. Сградата бе основно ремонтирана със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. 200-та годишнина от изграждането на часовниковата кула в Нови пазар ще бъде чествана днес. Тя е един от емблематичните символи на града и свидетел на неговата история, развитие и духовен живот, казват от общинската администрация. По този повод тази вечер ще има празнична програма със светлинно шоу и 3D мапинг. Част от нея е и награждаването на отличените художници от общинския конкурс за рисунка, посветен на юбилея на часовниковата кула. Събитието ще се проведе от 18:30 пред историческата забележителност на Нови пазар. Заради провеждането на военната клетва в Шумен, от общината спира движението на автомобили по булевар Славянски от улица Карел Шкорпил до улица Адам Мицкевич. Промяната влиза в сила от 8:00 днес до 14:00 утре. За същия период ще бъде затворен и паркинга пред сградата на община Шумен. Церемонията ще започне утре, 9 октомври, от 11:00 пред сградата на Общинската администрация. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8:00. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен, 8 часа и 6 минути на 8 октомври. От тук започна денят. С нас Розалина Райчева и Христина Димитрова. Добра среща, Североизток. Отново ви казваме в ефира на вашето радио. Продължаваме с по-рано анонсираните теми. Европейският съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществените поръчки. Регламентът, който е задължителен, поставя нови правила за обществените поръчки, като европейските доставчици ще са с предимство при предоставяне на обществени услуги. И още, най-ниската цена вече няма да е основният критерий за избор на изпълнител, но и качеството на предоставената услуга. Реформата е смятана за най-значимата в законодателството на Европейския съюз за обществени поръчки от 2017 година насам и стъпва върху докладите на едни от най-влиятелните финансови стратези на Съюза – Марио Драги и Енрико Лета. Как новият регламент се вписва в българската система на обществените поръчки и липсва ли ефективен контрол на разходване на публичните средства у нас? Това е темата днес на Евронет Плюс с автор Виолета Шикова.
1: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
3: Обществените поръчки представляват близо 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз или около 2,5 трилиона евро годишно. От тях около 600 милиарда евро се регулират от правилата на Съюза. Целта на новия регламент е обществените поръчки да бъдат превърнати в мощен инструмент на индустриалната политика с пренасочване на стотици милиарди евро, които се изразходват за инфраструктура, енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спестявания от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични средства следва, където е възможно, да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълнят портфелите на нашите конкуренти, настоя еврокомисарият по индустриалната стратегия Стефан Сежур при представянето на законодателството, а пътят минава през обща дигитална платформа за електронни поръчки с автоматизирана проверка за допустимост.
4: Създаваме европейска платформа с пълна прозрачност на всички публични договори, които биха се предлагали и офертите за покупка, които ще бъдат направени в Европа. Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
3: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
5: 6 евро от нашата економия паса.
6: Едно на всеки 6 евро от нашата економика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключва, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове

0: за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда.
1: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутат от Пабло Ечеверия.
2: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитални процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
1: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфел от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ – Сигма, като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви:
3: всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: В интервю за рубриката Евронет Плюс, изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки. Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
4: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя към публичната сфера, а и в частност оттам след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публичната сфера. Между другото, има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
1: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите. И в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
4: Не бих възлагал сега толкова

0: ми надежда на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави, гражданско наблюдение на поръчки, които са обявени по региони от кметовете. Това е доставка на електрически автомобили за нуждите на социалната сфера. Спецификациите, които те са правили, са такива, че в голяма част от случаите автомобилите са от такъв вид, че са по-подходящи за лична употреба от кметове. Вижте, много важно е от наша гледна точка, която вярвам изразява и гледната точка на средностатистическия българин, е да знаем защо се харчат тези средства, как се подбират обектите за възлагане на обществени поръчки. Грубо казано, защо правим тротуар, а не правим улично осветление. Всичко това трябва да бъде много добре комуникирано още на етап планиране. Правителството няма свои пари, то харчи нашите пари, така че работата на българските политици е първо да ни убедят, че точно за това трябва да бъдат похарчени тези пари и след това да ни убедят, че са направили най-добрия избор между наистина цена и качество и са упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
1: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт, кой според вас е най-работещият инструмент в тази посока? Съгласен ли сте с становището на властта, че Сигма е инструмент за борба с корупцията?
0: Да, това дава някакви индиции, така наречените ред флагове, в каква посока може да се търсят някакви зависимости или целенасочена деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Струва ми се, че органите, които са призвани да извършват това разследване, и досега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност ни казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите я използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват. Много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции, или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и изчезналите пари по най... щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието. Изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия и гражданското участие не започва и не завършва с на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не бива просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
1: Посочи изпълнителният директор на асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.

0: Точно 8.29 е. В този час, уважаеми слушатели, както знаете, четвъртък е. Очакваме да чуем свободните работни места от дирекция Бюро по труда Силистра. На линията сега е трудовият експерт Ивелина Тодорова. Добро утро в ефира на Радио Шумен.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Добро утро, Радио Шумен. Днес свободните работни места, изискващи висше образование, са за учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, експерт, лекарски асистенти и лекари. Позициите, изискващи средно образование, са за шлосер-монтьор, за машинен оператор леене на пластмасови изделия, за машинен оператор, металорежещи машини, за монтажник, за машинен оператор шиене на облекла, за обслужващ магазин, за продавач-консултанти, за техник, технолог на мляко и млечни изделия, машинен оператор пастеризиране на мляко и млечни продукти, за производител на млечни продукти. Търсим също машинен оператор със средно образование, водач на електрокар, водач на мотокар. Позициите, изискващи основно, начално или без образование, са за общ работник, пълнач, опаковач, чистач-хигиенист. Искам да се обърна към всички слушатели и да споделя, че на 22 октомври в 10.30 на територията на дирекция Бюро по труда Силистра ще се проведе специализирана трудова борса за хора от уязвими групи на пазара на труда. Заповядайте, ще ви очакваме. Другото хубаво събитие, което предстои да се

0: случаи при нас е стартиране на курс за обучение по професията ресторантьорство и кетеринг. Обучението ще започне на 19 октомври и ще продължи до 23 февруари 2027 година. Който желае да получи нова квалификация, да заповяда да подаде заявление за участие. Обученията се провеждат и са насочени към безработни и неактивни лица. Мога да споделя също така, че на територията на община Ситово има обявена работна позиция за работник животновъд, а на територията на община Кайнаржа се търсят медицински сестри. Екипа на бюрото по труда в Силистра ви очаква. Заповядайте и хубав ден!
1: Много благодаря за тази изключително изчерпателна информация, придружена и с предстоящи събития, изключително полезни за търсещите работа или тези, които желаят да се преквалифицират. Ивелина Тодорова, дирекция Бюро по труда Силистра, благодаря ви. Утре очаквайте офертите за работа от Руса и други малки общини.

И така, сега продължаваме с една изборна тема, един изборен, по-точно предизборен репортаж. Както вече е известно, уважаеми слушатели, на предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври тази година, в големите избирателни секции с 300 и повече избиратели ще се гласува само с машина. Гласуването с бюлетини се запазва в секции под 300 души и при гласуване с подвижни избирателни кутии. Това поставя въпроса доколко всички избиратели се чувстват уверени да използват устройства при упражняване правото си на глас. Особено внимание заслужават възрастните хора, сред които има и такива с ограничен опит с дигиталните технологии. Как ще се отрази изцяло машинното гласуване на тях?

0: тяхната избирателна активност. Това проверихме в селата в Шуменско и то с фокус в Великопреславска община, където жителите са над 300 души и ще гласуват единствено с машина. И по-конкретно посетихме Драгоево и Салманово. Вие гласувате ли?
1: Да, да.
0: Тази година гласуването с машина ще промени ли по някакъв начин така желанието на хората да отидат до урните, готовността им да гласуват?
1: Не знам, аз ще гласувам пък който иска да гласува.
0: Ще се справят ли хората с машините на село?
1: Ще се справят, да. Ние не сме загубено село тук. Хората са образовани, а то ще има и някой да показва, предполагам. И трябва и нещо трябва да се променя.
0: Тук политици кога последно идваха?
1: О, не знам. Аз ма нямаше 12 години работих в Кипър.
2: Както избираха Плевналиев май.
0: А от Плевналиев не са идвали политици?
2: Да, да, той идва тук. Той идва тук за такос.
0: Президент иначе не е идвал, министър-председател също. А някой депутат поне не е ли минавал?
1: Не. Не, аз не помня.
2: За едни европейски избори идваха.
0: Какво не знае голямата политика за живота в малкото село?
1: Ами какво да знае, защото ни живеят тук, да видят. Нашето село е хубаво, има много западнали села. Тук е добре.
0: Но как живеят хората? Айде да речем, вие сте си направил ракийка, имате там някое левче, може би някой буркан сте си направили, обаче как живее масово българина на село, особено по-възрастните хора?
1: Беднотия.
3: Беднотия.
2: Преди 89-та година промените. Тук нашето село беше едно от най-богатите. Животновътство и ТКДС-то, краварници, всичко имаше. Когато се развали ТКДС-то и край. Назад. След наводнението, като стана и тогава дръпна назад.
0: Коя година беше това?
2: 99-та.
1: Трябва да стане като в Румъния, половината парламент да ги няма.
3: Да.
0: Отдавна българина говори, че трябва двойно да се намали броя на депутатите, обаче кой ще има воля да го направи?
1: Ами то не зависи от нас. Зависи от главата на България. Как в Холандия... В Холандия депутатите ходят с колела на работа, тук че охрана, че коли по 1 милион и т.н. бронирани.
3: Да.
1: Кой има да се пазя толкова? Стой, ако не го изстрах, ако не е крадил, ако не е направил проблеми, няма да има никакъв проблем. Що не се върви по пътя пеш?
0: Добре, не вие как коментирате това, че имаме рекорден брой кандидати за президент?
1: Ами много, колко броя са? 27, да.
0: 27? Аз мисля, че никъде никога не е имало такова желание народа да става президент и вице-президент.
1: Ами как като са забранили преди 9 септември партиите, България тръгва напред. Сега, да. Сега от ден на ден сме назад. От ден на ден. По-зле става.
0: Вие, да. Ако бъдете президент, какво ще е първото, което ще промените?
1: Първо... депутатите. Те са хрантутници. Той професор Чирков имаше едно изказване. 240 хрантутника.
2: Он е с брадата уволни всички кондуктори Варна-София влака.
0: Вие ако сте президент, какво ще е първото, което ще промените?
2: Вижте, ако имам власт, ще променя. Ще искам заплатите да не си гласуват за този парламента, депутатите, с...
0: референдум.
2: Референдум. И тъй. Никоя държава няма света директор на болница да се гласува сам за платата. Аз не съм чувал.
4: Аз съм проруски настроен. Тъй, че...
0: На изток трябва да гледаме, не на запад, според вас.
4: В край време сме с Русия. Сега един път Русия лоша, Украина добра. Пък то май и обратното е. Искат да я разчленят, да вземат ресурсите на Русия.
0: Вие откъде се информирате за кандидат президентската кампания?
1: Ами по телевизия, по интернет. Където...
0: Социални мрежи следите ли?
1: Не.
0: Защото там в ТикТок сега много са политиците.
1: Ами което има в интернет, гледам. Това е.
0: А вие откъде?
4: Телевизия, радио.
0: Да.
4: Хоризонт само. Хоризонт.
0: Да. А вие?
2: Ами телевизията, то големи реклами. Всеки канал си е за президенти. То голяма работа, бе.
0: А трябва ли да се гласува?
2: Да.
3: Трябва, да.
2: Да, и всеки да гласува по съвест, не по партия.
4: Точно, да.
0: А вие?
1: Трябва, да.
3: Ама те с машини как ще стане?
1: Стане? Как? Точно има кой да обяснява. Бе, не е толкова сложно. Що можеш на телефона да работиш, а работиш на машината.
0: Ще гласувате тук с машина. Ще се справите ли?
5: Да, ще се справяме, да.
0: Вие гласували ли сте?
5: Да. Ще се справим, да. Ще гласуваме, да.
6: Ще се помисля, защото винаги гласуваме, обаче това, което искаме, няма.
7: Викам, горе да се оправя с машината, сама бюлетината си бюлетина. Много

0: По-удобна е на бюлетина, е по-практично и по-хубаво, отколкото тя машина, манипулираната машина.
1: Нямате доверие на машините?
0: Не, нямам доверие на машините.
1: Как ще се справи по-голяма част от населението според вас, особено по-възрастните с машината?
2: Те ще се справят. Не за първи път, така че няма да имат проблеми.
1: Имате ли впечатление от предишни избори, че предпочитаха машина пред бюлетина?
2: Аз също бюлетина предпочитам.
0: Бюлетина пред машина.
1: Вие сте били в комисия?
0: Да, и хората предпочитаха бюлетина пред машината. Масово се гласуваше с бюлетина. Например, от 380 човека гласували, да има гласувани 40 на машина. Другото всичко е с бюлетина. Хората избират бюлетината.
1: Точно това ми е въпроса сега. Вярно е, че хората са интелигентни. Те работят и с банкомати, но въпреки това...
0: Да, имат леко притеснение хората, но се справят. Справят се, но предпочитат бюлетината от машината.
1: Гласуват ли масово, драгойчени?
0: 50%. Няма и 50%.
2: И 30% няма да има сега.
1: Защо?
2: Ами защото, примерно, аз няма да отида да гласувам. Както и щом аз не отида, и мъжа ми няма да отиде, и сина ми няма да отиде. То и са 3 гласа.
1: Добре, вие сте по-млад човек. Защо сте така демотивирани?
2: Всяка година гласувам. На всичките избори в комисия съм била, но вече прелива чашата от всякъде. Който и да застане, нямаме доверие и това е.
3: София се говори, само в София се работи, парите там отиват, а ние тук трохите даже и трохите не ни идват. И аз няма да отида да гласувам, защото съм гласувала винаги, чакам някакво подобрение, чакам нещо да дойде към селата, няма нищо към селата.
1: Стига ли голямата политика до малкото село?
0: Стига предизборно, тогава стига. Иначе през другото време не, само предизборно.
4: Чухте хора от Великопреславски села, където ще се гласува този път само с машини. И чухте, че не толкова устройствата за гласуване, колкото неспазените обещания на политиците разколебават хората да гласуват. Сега очакваме да разберем и дали ще бъде достатъчна разяснителната кампания, за да участват спокойно във вота. Вече беше представена вчера машината и има приложение, знаете, приложение на ЦИК, в което може да направите едно пробно гласуване, но това е в интернет. Хората обичат да пипнат машината, да видят как се случва на живо, и това казаха при разговора ми и срещите с тях. Искаме да дойде машината на село, за да опитаме пробно как да гласуваме. Иначе не сме прости хора. Ще успеем да се справим. И така, уважаеми слушатели, 11 минути показват часовниците преди 9. Още интересни теми сме запазили за вас и в последния час на предаването. А до новините в 9 има още 10 минути и половина. Останете с нас.

0: Данке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервиз.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, с Данка и Ампас ЕООД.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо. bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен. Място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 9 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Канализационната инфраструктура на Силистра е в критично техническо състояние, а ВИК дружеството няма средства за ремонти. Това показва проверка на каналните помпени станции в града, част от които са изградени преди около 10 години, но вече имат корозирали тръбопроводи, повредени аспирационни системи и износени помпи. Към проблема с амортизираните съоръжения се добавя недостига на персонал и натрупаните отпуски. И още от Незабравка Кирова, кореспондент на Българското национално радио в Силистра.
2: За състоянието им говори управителят на ВИК Силистра, инженер Стефан Салов, който е на поста от около година.
3: И съоръженията са рухнали. Така като гледам, не съм правил някаква предварителна оценка, ще я направим да видим какво би могло да струва само първоначалното най-необходимо.

0: Сградата бе основно ремонтирана със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. 200-та годишнина от изграждането на часовниковата кула в Нови пазар ще бъде отбелязана днес. Тя е един от емблематичните символи на града. По този повод тази вечер ще има празнична програма със светлинно шоу и 3D мапинг. Част от нея е и награждаването на отличените художници от общинския конкурс за рисунка, посветен на юбилея на часовниковата кула. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес в публикация в авторитетния германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung от преди ден. Пише, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои точно са предложените. Името на тазгодишния победител ще стане ясно този следобед. До обявяването на наградата няма публично обявен дълъг или кратък списък, тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години. Официално се знае, че преди 1976 година четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Това са Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 10 минути. Вие сте с Радио Шумен. От тук започна 8 октомври. Добра среща, Североизток. Добро утро на тези, които по-късно се включват към нашето предаване в четвъртък. И успешен ден ви желая екипът ни, Розалина Райчева и Христина Димитрова. Общинският съвет в Завет ще обсъди на редовното си заседание промени в бюджета и управлението на общински имоти, съобщиха от администрацията. В дневния ред са включени 10 точки. Общинските съветници ще разгледат промени в бюджета, свързани с числеността и средствата за работна заплата в местни дейности, както и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Предвижда се да бъдат обсъдени отдаване под наем и продажба на общински земеделски имоти в землищата на селата Завет, Сушево, Веселец и Брестовене. Сред точките и приемането на програма за енергийна ефективност на община Завет за периода 2026-2030 година. Ще бъде разгледано и изменение на решение, свързано с подробния устройствен план на имоти в село Острово.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент от политическа партия Възраждане Костадин Костадинов заяви в Силистра какво различно предлага в президентската кампания. Петте приоритета на президентската двойка Костадинов-Волгин са формулирани от разговорите с хората.
2: На първо място, България да е независима, за да можем сами да определяме своята съдба. На второ място, България да е благоденстваща, защото хората искат сигурност в живота си, спокойствие и нормални доходи. На трето място, България да е обединена, за да можем да преодолеем различията и разкъсването на българската нация на фракции, на лагери, на враждуващи общности. На четвърто място, да имаме образователен и културен напредък на обществото, защото без образование, без развитие на българска култура и на българската наука, нашата страна е обречена. На пето място, сила. Сила, това означава силна армия. Защото само единствено българската армия може да гарантира, както е записано в Конституцията, независимостта, териториалната цялост и сигурността на българските граждани.
3: Като върховен главнокомандващ, какъвто ще бъдете, ако бъдете избран за президент, въпросът е, вие бил ли сте в казармата?
2: Да, служих в Балчик през 2002 година в Центъра за подготовка на новобранци тогава. След това продължих службата си в поделение 52-860. Лошото обаче е, че от 2002 година насам поделението, в което се заклех в Балчик, вече не съществува. То беше ликвидирано. Поделението в Кичево пък не е получило дори един патрон допълнително въоръжение. Когато аз бях ефрейтор, въоръжението, което имахме тогава, беше изключително устаряло.
3: Армията каква трябва да бъде?
2: Силна и модерна. И най-важното нещо, което е народна, да служи българския народ в нея. Когато онзи ден бях на празненствата в Добрич, аз тогава видях хората му почетната рота, която беше на военноморските сили. Средната възраст на матросите беше 40+. Бяха с бели коси. Някои от тях бяха с леко наднормено тегло. Това не може да бъде модела, по който ще се развива българската армия. Затова трябва да направим необходимите промени, с които да дадем възможност на българските младежи да бъдат в армията, да полагат клетва.
3: Това ли е различното, което предлагате, тъй като кампанията ви е под надслов различният избор?
2: Да кажем, че това е различното, което предлагаме. Ние сме хората, които поставят българския национален интерес на всичко. Ние сме заедно с народа, с народа и работим за народа.
3: Визията ви за президентската институция?
2: Трябва да се разширят правомощията на президента. Преди 2.5 години ние излязохме с една инициатива за промяна в Конституцията и за създаване на нов управленски модел на базата на полупрезидентската република. По начина, по който е направено това в Франция. Полупрезидентската република означава, че президентът управлява, назначава правителството, контролира изпълнителната власт. Но парламентът от своя страна има възможност да сваля правителството, контролира президента и той се отчита пред парламента. Не е хубаво в нашата страна, която очевидно някакси не е достатъчно зряла за това да гарантира прекалено много власт в ръцете на един човек, всички властови институции да бъдат дадени на един човек. Абсолютната власт развръщава и може да опорочи най-добрите намерения. Но застане това нещо, разбира се, вие знаете, че трябва да минем през избори за Велико народно събрание, нова конституция на републиката.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: баща, Собич на Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: сега, уважаеми слушатели, отделяме половин час за културни събития в Североизтока или поне посвещаваме последните минути на това предаване на такива. Разбира се, започваме с покана за събитие в Радио Шумен. Есенни багри. Така се нарича художествената изложба, на която ви каним днес в вашето радио. Тя е 54-та поред на художничката Алиса Торосян от Шумен. Картините вече са подредени в фоето на втория етаж в радиото и ще ви очакваме на официалното откриване на експозицията в 17 часа днес. В аванс и с покана за събитието, Жулиета Герова ни среща с Алиса Торосян.
1: Госпожо Торосян, вече 47 години творите. Какво ви кара да рисувате?
2: Това е моят начин на живот. Моят ден не минава поне две штрихи да не направя. Природата ме вълнува, всичко. И затова съм с положител.

0: да енергия все още.
1: Как решихте точно това да е вашето изкуство?
0: Аз още от дете рисувах. От дете рисувах и в детски изложби участвах тогава към училище, към пионерския дом. Ами това ми е просто даденост и това съм и учила.
1: Трябва ли да сте на място, откъдето да гледате природата, казвате това ви вълнува най-вече, или е достатъчно това, което е във вашето въображение?
0: Да. Аз обичам да се разходя в различни места, наблюдавам природата и след което сама съставя моите картини, така мислейки, въобразявайки въображение, да.
1: Опишете с няколко думи това, което най-често рисувате на нас, като слушатели, да могат чрез ефира да го усетят.
0: Есенните пейзажи.
1: Защо точно есен?
0: Ама защото аз съм весента на моя живот.
1: Е, не дейте така. Това означава ли, че по-рано сте рисували пролет, лято повече?
0: Ами да, разбира се, разбира се. Обаче съм родена есента, октомври, на 6 октомври. И затова есента обичам най-много.
1: Само преди 2 дни вие имахте рожден ден. Какво си пожелавате на вашите рождени дни?
0: Жива и здрава да творя докато мога. Желая се да живея 100 години и да рисувам.
1: И поредната ви изложба в Радио Шумен. Нека да поканим слушателите ни да дойдат, да видят, да усетят.
0: За всички, които слушат Радио Шумен, да заповядат, да видят.
1: Платната от какво са вдъхновени?
0: От природата, от пейзажите. И мрачни има някои. И... Като природата, каквото не се. Това е. А най-много моето вътрешно настроение е това.
1: Казвате, че това е втора част на тази изложба. Да, кажете да. Малко повече.
0: Ами аз направих една голяма изложба, благодаря на Фонд Култура, които ми спонсорираха. И нямаше как всичко да побера в библиотеката, там бяха по-големи картини. А Радио Шумен аз преди много години съм правила. Това пак е част от мен, Радио Шумен. Така че не за първи път тази изложба, реших и втората част на изложбата да бъде тук пак.
1: Имате и наследници, те проявяват ли интерес към това, което правите ежедневно дома?
0: Да, разбира се, особено малкия ми внук, казвах, детската градина е, скоро ще навърши 6. Казвах, това е много хубаво нещо правиш, казвам, ще те науча.
1: Взема ли четката, давате ли му я?
0: Ами взема, рисува се детенцето и то. По своема, по детскима.
1: Какво искате да предадете на всички хора, които ще видят платната ви, та дори ще искат и да си вземат и за вкъщи?
0: Разбира се. Ами положителна енергия.
1: Искахте ли го предварително или просто така се получи да имате това усещане към четката?
0: Аз малко тъжно детство имах. Баща ми почина, когато бях на 8 годинки. Преди това свирех на пиано. Но поради икономически причини майка продаде пианото. Нямаше как. И тогава Здравко Недев, художника, беше приятел на нашето семейство. И веднъж каза, аз ще науча. Каза ти, аз много плаках, когато първи за втори клас бях. Няма да плачеш, ще науча нещо, каза, което ще носиш и фамилията на баща си. И каза, ще бъдеш велика. И детската фантазия колко му трябва.
1: С пръстите си създавате изкуство.
0: Да, да, да.
1: Но той има и музика в картините ви, които виждаме вече подредени в фоето на Радио Шумен.
0: Да, така е. Това е неосъществената моя мечта да стана пианист, обаче внуците ми поеха моя път на дъщеря ми.
1: Какво усещането, когато рисувате с пръсти?
0: Велико е. Защото даваш положителната си енергия, това, което сърцето ти чувства в пръстите. И такива картини, даже някои хора казват, те са като че ли лечебни. Гледат и се успокояват.
1: Също мекотата на боята ли прави това вълшебство?
0: Може би това е. И това е важно каквото ти създаваш, нали? Трябва да умееш да смесиш цветовете и всичко това е.
2: Заповядайте, уважаеми слушатели, днес в Радио Шумен, за да усетите още от красотата на есента в картини. Изложбата на шуменската художничка Алиса Торосян «Есенни багри» ще бъде открита в 17 часа в фоето на вторият етаж на радиото.

И културните и други събития, за които отправяме покана днес. Драматичният театър Сава Огнянов в Русе представя премиерата на «Тяло в лед». Спектакъл, посветен на една от най-загадъчните и любопитни фигури в историята на танца – Вацлав Нижински. Геният променил представите за възможностите на човешкото тяло и оставил трайна следа в световния балет. Особен акцент в спектакъла е музиката на живо. Пред русенската публика ще свири Александър Дягилев, внук на Сергей Дягилев, което създава връзка между историческите личности, вдъхновили постановката и съвременната сцена. Автор на «Тяло в лед» е Алекс Александров, музиката е на Бистра Дилянов, хореография Александър Манджуков. Пак днес в Русе, Русе джаз синдикат се завръщат пред съдебната палата за концерт с любими джаз класики, причупени през характерното за формацията звучене на джаз рок и фюжън. Началото е 19 часа на площад Свобода. А от 17.30 в синята читалня в Русенската регионална библиотека Йорданка Илиева ще представи новата си поетична книга «Място за щастие». Това е втора стихосбирка на русенската поетеса, в която тя отново вплита част от себе си, от тишината, в която се е губила, но и от светлината, която винаги е търсила. С празнична програма в Нови пазар ще бъдат отбелязани 200 години от изграждането на часовниковата кула, един от емблематичните символи на града и свидетел на неговата история, развитие и духовен живот. Честването е от 18.30 часа пред часовниковата кула, като програмата включва светлинно шоу и 3D мапинг. Ще бъдат наградени и отличените художници от общинския конкурс за рисунка, посветен на знаковата годишнина. И още две събития в Русе. От 16 часа в университетската библиотека на Русенският университет Теодора Димова ще представи своя нов роман «Всичко, което се случва» пред студенти от специалност български език и история. За първи път представането на книга е броени дни преди публикуването й. Романът е вдъхновен от исторически събития и личности около спасяването на българските евреи и е посветен на паметта на Димитър Пешев, движеща сила в този процес. Модератор на среща

Тата е професор Пенка Ангелова, входът е свободен. А на площад Свобода от 16 часа пак в Русе ще започне специално събитие, посветено на един от най-бързо развиващите се спортове в света – пикълбол. Това е спорт с ракети, който съчетава елементи от тениса, бадминтона и тениса на маса. Играе се на малък корт с ниска мрежа, плътни ракети и лека пластмасова топка с дупки. Може да се играе един срещу един или по двойки. А организатор на това интересно събитие е Международния младежки център в Русе. Предвижда се представяне на спорта, а желаещите могат да се научат да играят пикълбол. 16 часа, площад Свобода в Русе.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте.

0: Чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Благодаря за обажданията и хубавите думи на Бенами Кадир от Малко Враново Русенско, на Емо Вълчев от Силистра, наши верни приятели и слушатели, които харесват програмата, материалите, музиката. Бъдете здрави, скъпи слушатели, и останете с програмата на Радио Шумен. След 9 минути е поредната емисия новини. Знаете, че всичко най-важно публикуваме в сайта и Facebook страницата ни. Не пропускайте да прочетете, да слушате, да коментирате. А сега, разбира се, останете и с Full Max в следващите минути. Завършва срещата ни в един ден, в който синоптиците обещават температури до 30 градуса в Русе, 27 за Шумен. А междувременно русенци пък съобщиха и друго, че в средата на ноември откриват зимната парзалка. Ето това се казва новина. Добре, ледената парзалка имам предвид. От нас, Розалина Райчева и Христина Димитрова, благодаря, че бяхме заедно през изминалите 4 часа. Хубав ден и до чуване!

В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Министерството на образованието и науката ще обяви днес последните данни от рейтинговата система на висшите училища в България. Тя оценява и класира българските висши училища по професионални направления въз основа на качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда. Тази година в класацията са включени 51 университета и академии в рамките на 52 професионални направления. В последните години Шуменския университет заема челните места в няколко направления. Теория и управление на образованието, педагогически науки, социални дейности, растителна защита и други. Над два пъти е нараснал броят на болните от остри респираторни заболявания и грип. За седмица в Шуменско показват данните на регионалната здравна инспекция за епидемичната обстановка в региона, данни публикувани на официалната им страница. Според тях, от 28 септември до 4 октомври са регистрирани 64 случая на остри респираторни заболявания и грип срещу 30 за предходната седмица, като най-много от заболелите са деца, младежи и възрастни хора. Регистрираните заболели от грип в момента са много под необходимите стойности за обявяване на епидемия, допълват от здравната инспекция в Шумен. Канализационната инфраструктура на Силистра е в критично техническо състояние, а ВИК дружеството няма средства.

0: бият. Последните са такива на работници. Тук, понеже има случай вече, има ги заварки долу.
1: Амортизираните съоръжения, ограничените финансови възможности и недостигът на персонал поставят ВИК системата пред проблем, който не може да бъде решен само с аварийни ремонти. Необходима е подмяна на остарялата инфраструктура и дългосрочно финансиране. Но остава въпросът откъде да дойдат средствата, без тежестта отново да бъде прехвърлена върху потребителите чрез цената на водата. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Директните влакове между Русия и Пловдив няма да бъдат спирани, потвърди областния управител Любомир Владимиров. След като се самосезира заради обществено недоволство и изиска писмено становище по въпроса от компетентните институции. Влака от Русе ще потегля в 4:30 вместо в 4 часа и 40 минути, като ще продължава директно до Пловдив с една и съща композиция. След въвеждането на новия график за движение на влаковете от 13 декември, маршрута ще бъде обслужван от първия частен железопътен технически превозвач в България. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
3: Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
2: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, приятели на Радио Шумен и предаването Full Max. 8-я ден на октомври ще ви предложи черна музика и добро настроение. Аз съм Слави и през следващите 50 минути ще бъда вашия гид в дебрите на хип-хопа. Започнахме ударно с групата NWA и песента Straight Outta Compton. Сега ще продължим с поредния сингъл от новия албум на T.I. Kill the King. Песента се казва We On, а в най-скоро време ще обърнем внимание и на този проект.
1: Man, I feel no more pain, I don't perturbate. Cause what you thought was finna happen in the first place. Hey, first I greet it, then I beat it like my fur cave. Like what

Вие слушате предаването Full Max по радио Шумен. И днес няма да изневерим на традицията в началото на срещата ни да се връщаме назад в годините и да се ровим из класиките в жанра. Днес в светлината на прожектора попада хюстънската легенда Scarface. В дискографията си той има 11 студийни албума, като вече сме изследвали в нашия ефир последния му за сега от 2015-та Deeply Rooted. Днес ще се върнем до дебютния албум на Scarface. Той носи заглавието Mr. Scarface is Back и излиза на днешната дата през 1991 година. Тавата съдържа 12 парчета, от които ще чуем 3 – Body Snatchers, P.D. Rollam и накрая A Minute to Pray and A Second to Die. Слушаме Scarface от 91.

В ефира на Радио Шумен продължаваме да слушаме хип-хоп. Днес много ни върви на легенди, така смятам и да продължим. Фет Джо изкочи с нов албум. Нью-йоркското MC, което може би трябва да помисли за смяна на прякора си, тъй като вече не е чак толкова фет или да кажем пълничък. Издаде 12-я си солов проект с заглавие Organized Rhyme на 28 август. 12-те песни в него са продуцирани от Cool & Dre, а като гост артисти личат имената на Cee-lo Green, Jadakiss, Remy Ma и Pusha T. Ще чуем 5 песни от този, смея да твърдя, доста добър и типичен за Fat Joe албум. Back It Up, Two Plots с Cee-lo Green, The Aroma с Jadakiss, Set of Keys с Pusha T и ще завършим обзора на Organized Rhyme с песента Feeling Away, в която взима участие Steve Mac. Слушаме Fat Joe.

place. На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max. В минутите за български хип-хоп ще слушаме Вирго, вдъхновени от квотърбека на Шумен Брюърс Георги Чифлигаров, който гостува в спортната рубрика на Радио Шумен и заяви, че слуша точно Вирго. Ще ви представя един албум, който ще остане в историята с размаха си. Sosa Kid 4 съдържа цели 33 трака, продуцирани от един куп битмейкъри, включително Artimox, Shizo, Иван Шопов, The Royals и много други, а като гост артисти може би целият БГ хип-хоп мейнстрим, а именно Атанас Колев, Боро Първи, Дара, Димов, Емил Търфа, Фире, Ини, Криско и много други. Избрал съм цели 5 парчета от този гръм. Джакпот с участието на Димов, Причина с Ини, Доверие, Молитва с Фире и накрая Васа. Слушаме Вирго с албума Sosa Kid 4.

Днешната ни среща е към своя край. Ще завършим с песента Make Me Believe It в изпълнение на артиста на седмицата, унгарската певица и автор на песни Клаудия Кампаньол. Повече информация за нея ще научим от Марти Маринчев в неделното издание на Full Max. Аз съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Централната избирателна комисия започна обучението на членовете на районните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. От ЦИК припомниха, че не може да се гласува с шофьорска книжка или международен паспорт. Хората с увреждания могат да дадат своя вод във всяка секция, а новите решения на ТЕЛК са валидни без подписи и печати. Изцяло машиния вод в секции с 300 и повече избиратели на предстоящите избори няма да се отрази съществено на активността сред по-възрастното население, показа наша репортерска проверка. Още по темата от Христина Димитрова.
1: За част от хората в Великопреславското село Драгоево, немашинното гласуване, а липсата на доверие в политиката може да повлияе върху избирателната активност.
2: Ама те с машини как ще стане?
3: То, че има кой да обяснява. Що можеш на телефона да работиш, а работиш на машината?
4: Ще справяме, да.
5: Какъв хората се оправят с машината, сама бюлетината си бюлетина. Много по-удобно е на бюлетина и по-практично и по-хубаво, отколкото тя машина. Нямам доверие на машините.
6: Аз също бюлетина предпочитам.
5: Но, да, примерно, 380 човека гласували, 40 на машина. Другото всичко е с бюлетина.
6: Примерно, аз няма да отида да гласувам. Всяка година гласувам на всичките избори, в комисия съм била, но вече прелива чашата от всякъде.
7: И аз няма да отида да гласувам, чакам дечето да дойде към селата, няма нищо към селата.
1: Хората на село очакват да има разяснителна кампания в оставащите дни и възможност за пробно машинно гласуване. За новините, Христина Димитрова.
0: Министерството на образованието и науката днес ще обяви последните данни от рейтинговата система на висшите училища в България. Тя ги оценява и класира по професионални направления въз основа на качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда. Тази година в класацията са включени 51 университета и академии в рамките на 52 професионални направления. В последните години Шуменския университет заема челните места в няколко направления – теория и управление на образованието, педагогически науки, социални дейности, растителна защита и други. Пожар на Шуменското плато гасиха огнеборците вчера. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Сигнала за пожара в сухи треви над квартал Дивдядово е получен около 10:30. На място огнеборците заварили низов пожар на южния склон на Шуменското плато. Терена бил стръмен и гъсто обрасъл с сухи треви и храсти, а по високата част имало широколистна гора. Пламъците на площ от около 60 000 квадратни метра са ликвидирани от 13 пожарникари с помощта на 7 тона вода. Не е допуснато разпространение, а пожара е без нанесени материални загуби. Внука на легендарния Сергей Дягилев, Александър Дягилев, ще излезе на сцената на Русенския

0: отрязан от драматична лична съдба. В спектакъла, освен Александър Дягилев, участват Бистра Дилянов, Александър Озунов, Милен Димитров, Ясена Господинова, Ивайло Спасимиров и други актьори от русенската трупа. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Не ще е предимно слънчево с времени увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Хръбката. Спрете се малко, е, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един, да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. На 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинерите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират

0: страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стоеност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали над 99% от пазара от тези обществени поръчки. При анализа на собствената информация и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейли, адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum EAD.
2: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да не няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air EAD, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от Spectrum Air EAD, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022.

0: вече доставени там и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините, Даниел Инков.
1: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха. Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
2: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
1: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
3: Градянката живее, македонската градянка овде, за нея важи македонското право и да помогнат како што ни помогна со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
1: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
4: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе, вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. С всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: За сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от радио Варна.
6: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
7: До настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
6: За военни рискове е необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго застраховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от радио Варна.
1: Продължават руските удари срещу Украйна, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени са 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс.

0: От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус по редовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове с среден и голям обсег, както и цели в редица други области. Поразени кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
1: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглищните водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
2: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на нужното водоснабдяване на централата. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра до къщата в края на селото. Инцидентът е станал снощи, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
3: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се е отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
4: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора, паднало е на около 2 метра от него, осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче е желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднало покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
3: Казвате на 2 метра от човек в селото.
4: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
3: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
1: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно орязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
5: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили Демейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Носителят на

0: Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
1: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред е на спортните новини, ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Ивайло Иванов започна с две победи участието си на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петер Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектор А 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение в първия кръг на баскетболния турнир FIBA Cup. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете в залата. Накрая резултатите от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Вашингтон Питсбърг 5-3, Уинипек Колорадо 3-2 и Анахайм Едмонтън 2-5.
0: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил до 24 във Враца. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 7, на Черни 8, на Мургаш 13, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността

0: Постепенно ще се увеличи и до вечерта, на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти км на магистрала Хемус след твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атака.

0: демонтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началника на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Пустата младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пустата младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пустата младост. Всяка

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своя

Точно в 13 емисия новини на Радио Шумен са Шелятив. Добър ден! ...44,9% подкрепа сред избирателите получава двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев в президентската надпревара. Това показва национално проучване на Галъп, проведено в периода 26 септември – 6 октомври. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Тяхната кандидатура се очертава като основен конкурент на водещата кандидат-президентска двойка и техен най-вероятен опонент при евентуален балотаж. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. Очакванията на Галъп са за по-ниска избирателна активност спрямо последните парламентарни избори – около 36%. Проучването е на базата на направени 987 интервюта с пълнолетни граждани на България. Канализационната инфраструктура на Силистра е в критично техническо състояние, а ВИК дружеството няма финансов ресурс за необходимите ремонти. Това показва проверка на каналните помпени станции в града.

0: Каналната помпена станция до самолета е едно от съоръженията, през които преминават част от отпадъчните води на Силистра. Оттам те се препомпват към друга станция в района на автогарата, а след това към пречиствателната станция край града в село Айдемир. Управителят на ВИК дружеството предупреждава, че без инвестиции проблемите ще се задълбочават. С подробностите слушаме кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Съоръженията са въведени в експлоатация преди 10 години с завършването на първия воден цикъл и предадени за стопанисване на Силистренското ВИК дружество. Днес част от тях вече показват сериозни следи от амортизация. За състоянието им говори управителят на ВИК Силистра инженер Стефан Салов.
2: Съоръженията са рухнали. Никъде не работят аспирациите. Напорните тръбопроводи са в плачевно състояние. Те са заварявани още преди 4-5 години. Ако тръгнем да ги боядисваме, някъде може и да се пробият. Още при проектирането в съоръженията не са съобразени много неща. Материалите, които са обикновена стомана.
1: Само за възстановяване на аспирационните системи на една от помпените станции са необходими около 100 000 евро.
2: След още 2-3 години ще станат неизползваеми. С темпа, с който върви корозията по тръбите, помпите са износени вече. Да не кажа, че е трагично състоянието, ама е подобно. То мерките са ясни и трябва да се правят ремонти. Въпросът е парите откъде могат да се намерят. По начина, по който се финансират дейностите в дружеството, през цената на водата е абсурд. Никаква поддръжка не е имало в тези 10 години. Оставено е всичко на доживяване.
1: Каналната помпена станция не може просто да бъде спряна заради авария. При проблем отпадъчните води трябва да бъдат отведени по друг начин, а директното им изпускане в Дунав не е допустимо. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Още по темата очаквайте този следобед в предаването днес. Тържествен водосвет откриха обновената детска градина номер 2, 8 март в Търговище, съобщават от Общинската администрация. В нея се обучават 189 деца в 7 групи. Извършени са мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, ремонтиран е покривът и са обновени инсталациите. Монтирани са фотоволтаични панели, изградена е хибридна отоплителна система и е осигурена достъпна среда, включително и асансьор. В ремонтните дейности са вложени над 1 милион евро, безвъзмездна финансова помощ по плана за възстановяване и устойчивост. По същата процедура за модернизация на образователната среда бяха обновени и първо средно училище Свети Седмочисленици и второ средно училище Професор Никола Маринов, допълват още от Общинската администрация.

0: слънчево с временни увеличения на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Има дни, в които регионалните теми не са чак толкова много, но пък националните и световните определено създават усещане за тревожност. Така започва предаването днес, в 8-я ден на месец октомври, четвъртък. Данаил Денчев избира музиката в следващите 2 часа. Аз съм Стоян Стоянов. А какви са темите, които ще ни занимават този следобед, ще научите след минути.

Още в началото на предаването днес ще имаме възможност да се върнем година назад и да си припомним за големите протести, организирани от влогъра Симон Милков в Шумен. Ще продължим темата за остарялата канализационна система на Силистра, тема, която беше подета в новинарската емисия на Радио Шумен в 13. По повод деня на стенографа ще си припомним за тази стара и позабравена професия, която наистина е любопитно да зададем въпроса, ще получи ли своя ренесанс в бъдеще. Ще обърне внимание и на часовниковата кула в Нови пазар, а в рубриката Безрамки ще ви срещнем с един млад диригент, който ще отговаря за класическото звучение на симфониетата в Шумен. Това са само част от темите в следобеденното предаване на Радио Шумен днес.

0: Да върнем преди повече от година, когато в Шумен пристигна влогъра Симон Милков, за да организира протести. Повикаха го част от родителите на загиналите в тежката катастрофа до Тумбул джамия, трима шуменски младежи. Симон Милков беше посрещнат от кмета на Шумен Христо Христов, а проведения разговор в кметския кабинет бе записан тайно и публикуван от Симон Милков в интернет само броени часове след срещата. Въпреки това, кмета даде допълнително интервю за осъждания Милков на следващия ден, което дори сподели в своята Facebook страница. Доста по-късно кмета Христов се дистанцира от Милков и заклейми поведението му. Но успоредно с организирането на протести, Милков започна реална война с част от шуменските журналисти, включително с колеги от Радио Шумен. Бяхме засипвани с всевъзможни обиди, чуха се заплахи, че разгневената тълпа, която тогава той предвождаше, ще започне да ходи по наши адреси, за да се саморазправя с платените мисирки, цитирам точно. Милков се кълнеше, че ще напълни фойето на Радио Шума с туалетна хартия, заплашваше ни, че ще бъдем бити, ако отидем на протестите, които той организира. Тези клипове с безброй обиди и закани печелиха стотици реакции и хиляди гледания в социалните мрежи. В един от клиповете Милков обеща политически да уволни двете журналистки от Радио Шумен, които не бяха съгласни с неговата агресивна риторика и с заплахите му към други колеги. «Ще се прекръстя, ако не издействам уволнението ви», каза тогава той. Няма да му търсим ново име, но ще имаме възможност да надникнем зад кулисите на тези протести. Ще дадем думата на бившия сътрудник на Симон Милков, Боян Малашев, който всъщност е един от разпознаваемите организатори на протестите в Попово и в Шумен. По темата работи Стефка Сабова.
1: Бяхте повече от 2000 човека и ви казвам, че Шумен такъв протест не е виждал до сега.
2: В дигиталната епоха, в която живеем, ореола на спасител се котира изключително лесно. Достатъчни са един смартфон, стабилен интернет, висок децибел на възмущението и удобна човешка трагедия, върху която да построиш личния си пиедестал. В продължение на години един от най-шумните гласове в българския интернет гради точно такъв образ. Безкомпромисен борец срещу институциите, разследващ журналист и защитник на онеправданите.
1: Блокадите остават, съвсем скоро ще блокираме и гранично-контролно-пропускателни пунктове, дипломатически мисии в чужбина.
2: Когато завесата се дръпне от хората, стояли от вътрешната и страна, риториката за справедливост започва да звучи съвсем различно. В началото героя, облечен в кауза, винаги изглежда благородно. Влогъра пристига при почернените семейства, прегръща тяхната мъка и обещава да се бори срещу системата в тяхно име.
1: Няма да обяснявам за мама Стоянка, за татко Светлю. Маменце, няма да мърдаш оттам! Душичка златна, не би ли я срам, бе?
2: Емпатията обаче се оказва с кратка годност. В момента, в който контрола върху сюжета се изплъзне или близките на жертвите откажат да следват сценария, тона прави завой на 180 градуса.
1: Мило, клето семейство! Отидете на психичен преглед! Аз съм ви длъжен да дойда да ви стоя 3 месеца там, да ви гоня, правото ли бе, уважаеми ми семейство? На Светлю, на Стоянка трябва да дойда да ви се нагъзя там, да ви се поклоня, да ви облиша краката и подметките ли бе? Пожелавам ти да ти отрепят детето някъде, да търсиш някой да му разследва смъртта. Тумор такъв!
2: Един и същ човек, едно и също семейство, две диаметрално противоположни емоции. Какво се случва обаче, когато проговорят хората, градили дигиталната инфраструктура зад положителния образ? Боян Малашев, доскоро близък сътрудник, отговарял за техническата поддръжка с сайтовете и организацията, прекратява отношенията си с влогъра Симон Милков след протестите в Шумен. След разрива Малашев създава платформа с архив от видео и аудиозаписи, чатове и сигнали до институциите. Но отдръпването от такъв обединяващ катализатор на обществено недоволство има цена.
3: Започнаха клеветите, измамите и заплахите срещу мен.
2: Разказва Малашев.
3: Лична вендета няма. Аз даже така проведах разговор с него, в който се опитах да му кажа последните 8 лъжи, които е казал. След това вече се започна с директните заплахи за живота ми и аз реших, че най-добрият начин да се защитя в този случай е не да се скрия от истината, а да застане и да я покажа.
1: Никой не го е карал да ходи някъде, да подскача, да вика и да кряка. Само си го и преценил.
3: Именно в този сайт не съм скрил нищо, което може по някакъв начин да ме уличи нещо.

0: срещу мен лично или да ме покаже в не най-добрата ми светлина, но тук стои нещо доста по-голямо и за мен това е истината. Основното нещо, на което съм наблегнал, са неговите закани и заплати срещу мен. Това са 28 видеозаписа, транскрипциите им.
1: Просто въпрос на време. Някой да му падне някой камък на главата, господин Парцал, 40 кг на пикани гащи.
2: Боянчо, здрасти, помяр. Да знаеш много добре, че мога ти разбия и зъбите някъде.
3: Заклявам се памета на баща. Мамка му, ако не ти ще перат сите някъде.
0: Останалото са лични чатове, които ние сме имали през годините, с които сме работили заедно, които го уличават в доста интересни неща.
4: В тези чатове има и призив за организирана атака с коментари към публикации на Радио Шумен.
2: Чачетата, деца си ги фабрикува в изкуствения интелект, всичките там глупости, деца с кофата си мислите, че нещо ме бъркате в хуйна. Нима интересува.
0: Както и записи, които той публично пред голяма аудитория от хора, наречени неговите модератори, си признава как контролира общественото мнение в социалните платформи, чрез тъй наречените ботферми, фалшиви акаунти, за които той сам признава как закупува предплатени карти и създава тези фалшиви акаунти с цел дезинформация.
4: Сред публикуваните материали има записи, които повдигат най-сериозния въпрос. Как всъщност се моделира общественото мнение в социалните мрежи? Според съдържанието им, не чрез спонтанен гняв, а чрез координирани мрежи от фалшиви профили.
1: Аз имам поне 10 акаунта фалшиви, от които един е Стефан някой си, забравих ми кога му беше, много по акаунти има. Милчо Попа е мой акаунт, чакайте, че ги забравих там. Теодор Съпков е моят, примерно правите 3 имейл почти, взимаме 50-100, колкото кажете, предплатени карти, които се използват телефоните им за регистрация на съответните акаунти за верификация. И няма как да падна тези акаунти. Има и други момчета, които ме подпомагат тази дейност.
4: Казва глас, който звучи като Симон Милков.
0: Споменава дори имена, за които е работил, които нали, може да чуете в сайта. Знам само това, което той е споделил пред нас, че той работи с всички партии, независимо какви са те, няма абсолютно никакво значение за него, важни са парите.
2: Оля ден е на момичец, във велики представа ми вика, ти наистина ли ще глашиш? Аз не мога повярвам, че ви всичкото ти нещо го правите без пари. Ами без пари го правим.
1: Понеже всеки ме пита откъде и как си скарвам парите, аз ти съм най-добър. По кампания работя с абсолютно всички хора, нямам никакво ограничение в партии, в... въобще не ме интересува, всичко ми минава.

0: с Google. Моята работа е да правя Facebook позициониране, TikTok, това не е специализацията. Просто тези акаунти, които ползвам за тази дейност, не ги мешам в другата. Тя като не спека с катан, дет си вадим лява, не си вадим микрофона да говорим.
1: Особено болезнен е казус с протестите в Попово и Шумен, където стотици граждани излязоха на улицата с реална болка след загубата на млади хора. По думите на Боян Малашев обаче, конфликтите с полицията са били съзнателно търсени пред обектива.
2: Това винаги е било част от неговия цирк. По принцип аз така го наричам цирк, за въвличане на хора в заблуждение и за печелене на трафики аудитория, реално погледнато.
3: Ко става палачо? Нещо и ти мина номер, а? Паларче! Добър ден, сега се легитимираш, кажеш кой си?
2: Той трябваше да бъде изкаран герой, който е бил фанат реално от заптиетата, издържал е най-тежкото наказание, след това да бъде героят на белия кон, който най-вероятно ще бъде вкаран в политиката като кмет на Попово. Също така той сам си казва в кореспонденцията, която съм качил, че той не гарантира резултати, но гарантира страх.
3: Измет мръсна русенска! Няма да мръднем от тук, не знаете!
2: Неговата работа в тези случаи не да дойде да покаже фактите и да свърши работа, а реално е да носи страх в околността и неговите думи са цитирани, само пуснете малбата, че идвам. И хората ще ги е страх. Това не е журналистика, е манипулация за мен.
1: Като махнем паравана на борбата за правда, какво става отдолу?
2: 3-1 е цялата комбинация. Струпане на гледания със сигурност, финансова облага. Знаем за Patreon, за молби за дарения, за QR-кодове, които са били на видеята. Аз съм изкарвал и точен анализ, който може да проверите в сайта точно колко пъти е желал дарения. Чистия нарцисизъм, това е ясно, но за мен има още едно нещо четвърто, което трябва да се добави, е това, че този човек чрез всичките тези трагедии на хората и чрез цялата тази борба за правда, просто се цели най-вероятно да вземе имунитет. Да стане част от политиката и най-накрая да има, как да кажа, легален метод да се изхранва, защото доколкото аз съм запознат и според неговите думи, които той ми е казал, е, че той е запорен от всякъде, не използва банкови сметки, няма нищо на негово име и се укрива чрез други хора и фирми.
1: А какво се случва с тези протести днес, когато балона се спука? Остана ли нещо реално извоювано за хората, освен празните обещания?
2: Честно да ви кажа, не, поне това е моето усещане и моята преценка. Не стига, че никъде не сме постигнали абсолютно нищо. Напротив, даже смятам, че чрез всичките му негови действия и в двата казуса сериозни, в които аз съм участвал, то е причината тези случаи да не достигнат до там, до където трябва, а напротив, даже да бъдат опорочени. Като се измислят лъжливи истории и се правиш на герой, който не си, или най-вече да пък изопачаваш и да намесваш други лица, които нямат нищо общо с историята, с цел ти да създадеш по-добрия документален филм за криминално престъпление, което да превърнеш в мистерия и се едно сериал под телевизията.
3: Ясно ли ти, Баклук, като ти изнася, не си отваря бръстата, уста?
2: Всички видяха, че този човек е просто един много добре изпечен манипулатор от юношеските му години, който според мен цял живот е бил обучаван как да прави тези неща, които прави, как да контролира общественото мнение и как да бъде един платен провокатор.
1: Историята за тези записи е болезнена дисекция на съвременния феномен на дигиталните месии. Публично достъпните записи поставят въпроса дали героя с благородна кауза монетизира чуждото нещастие, фабрикува обществена позиция през фалшиви профили и превръща всяка човешка трагедия в размен на монета за трафик. Журналистиката борави с проверени факти и етика. Не е състезание по най-високо говорене, арогантно поведение

0: и цинични изяви.
1: Ма пикая ви на журналистиката! Не искам да идват да ме отразявате, не искам да идват и никъде, по-добре не да идват на протеста, що чова замярам с туалетна хартия, обещавам ви.
0: Потърсихме Симон Милков за правото му на отговор на обвиненията на Боян Малашев. Милков отрече да познава Малашев, въпреки многобройните им видеозаписи и снимки заедно, както и изнесените в сайта безпартиен.bg лични чатове.
2: Остава въпроса какво постигна агресивното поведение на Симон Милков в Шумен, освен че си заслужи две съдебни дела, заседания по които ще има в началото на другата седмица в Софийски съд. По темата работи Стефка Савова.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895-110-150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
2: За да приключим първата тема в днешното издание на следобедното предаване на Радио Шумен, ще ви призова да отворите bnrnews.bg/Шумен. Там е и публикацията по темата за Симон Милков, организатора на протестите в Шумен. Може да видите екранна снимка от таен чат с други съорганизатори на протестите, където Симон Милков призовава да посетят фейсбук страницата на Радио Шумен, да намерят публикациите за протестите и дава инструкции да бъдем изядени. Според него пишем тъпоти и другата неприятна думичка, която използва за колеги от Радио Шумен, е измет. Според Симон Милков, тези чатове са генерирани с помощта на изкуствен интелект, но пък странно, ако отворим публикациите от същата дата, ще открием коментари в подкрепа на Милков точно от същите хора, които присъстват в тайния му чат. В него изкуственият интелект е успял да генерира и снимка, която лично аз съм правил от протеста, който беше в края на месец май миналата година, така че трябва да похвалим изкуствения интелект, колко добре се справя и с фотографската репортерска

работа. Това, разбира се, в кръга на шегата. Коментирайте темата в нашата Facebook страница. Ще следим реакциите ви с интерес и очакваме такива, разбира се, от бот фермите на този герой в интернет пространството. Стана ли въпрос за предстоящата емисия новини от Айшелятив, ще научим как да реагираме по време на пожари, наводнения или бедствия.

В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Заради тържествения ритуал по полагане на военна клетва в Шумен от днес до 14 часа в петък от общината спира движението на автомобили по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил до улица Адам Мицкевич. Ще бъде затворен и паркингът пред сградата на община Шумен. В церемонията, която ще се проведе утре от 11 часа, ще участват ръководството на Националния военен университет, представители на местната и държавната власт, военнослужещи, близки на курсантите и граждани. И в Русе днес и в петък ще има ограничения по 2 улици заради ремонти. От 8 до 17 часа е забранено движението на моторни превозни средства по част от улица Доктор Петър Берон и булевард Цар Фердинанд. Как да реагираме при пожар, наводнение или друго бедствие, това ще показват пожарникари на жители на Разградско по време на 4 публични събития в областта. Инициативата е част от проект за повишаване на информираността и готовността на хората при бедствени ситуации. Първите срещи са на 14 октомври в Кубрати и Исперих от 10 часа. Същия ден след обяд огнеборците ще бъдат на площад Независимост в Разград. А на 15 октомври от 12 часа и 30 минути ще е срещата в Лозница, в двора на началното училище Васил Левски. По време на събитията пожарникарите ще разясняват основните рискове и начините за реакция при бедствени ситуации. 37 растения от рода на конопа са били отглеждани в гориста местност в Търговишко. Собственикът им бил засечен от полицията, докато се грижил за тях, съобщават от областната дирекция на МВР. На 6 октомври следобед в местността Габара в землището на село

0: засечен от полицията, докато се грижил за тях, съобщават от областната дирекция на МВР. На 6 октомври следобед в местността Габара в землището на село Долна Златица са установени 22 растения от вида на конопа в различен стадий на растеж. Те са били с височина между 1,5 метра и 3 метра. Засечен е 34-годишен мъж, докато ги поливал и се грижил за тях. На следващия ден полицията е намерила близо до мястото още 15 засети растения в различен стадий на растеж, отглеждани от същия мъж. Растенията са иззети, а мъжът е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Омуртаг. По случая са образувани 2 досъдебни производства. По света нови демонстрации се проведоха в Испания след смъртта на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, превърнала се в символ на протестите срещу високите найми и жилищната криза. Стотици протестираха в Мадрид и Барселона, обвинявайки властите, че не са защитили жената, която беше принудително изведена от дома си след десетилетия живот там. Наймът на жилището е нараснал от 500 на 2650 евро месечно, след като имотът е бил придобит от частна компания. Причината за смъртта на Баскал не е обявена. Най-големите профсъюзи в страната обявиха обща стачка на 11 ноември с искания за мерки срещу жилищната криза и за по-високи доходи. А сега е ред на синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Не ще предимно слънчево с времени увеличение на високата облачност. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 27 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Народното събрание спря работа поради липса на кворум. В предаването днес на Радио Шумен обаче не липсват интересни и важни теми. Само след броени минути ще имаме възможност да погледнем към Силистра. Преди това, благодарности, че сте избрали точно нашата следобедна компания. Музиката в предаването днес този час избира Данаил Денчев. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

След като миналата седмица говорихме образно казано за ракията и за хората, днес ще трябва да обърнем внимание на друго предложение за събиране на пари в хазната. Пазарът на автомобили втора употреба е доста уязвим и е почти в колапс, а новото предложение на правителството на Румен Радев е определено като поредния прът в колелата, който ни слагат, нещо, което утежнява нещата и не трябва да се случва по такъв повод. Това каза за Българското национално радио Любомир Доросиев, който е представител на Асоциацията на вносители на автомобили втора употреба. А всъщност причината за този разговор е очакваното от 1 януари следващата година ново въвеждане на акциз за по-мощните автомобили, акциз, който ще оскъпи колите втора ръка. Правителството в момента иска да ни върне години назад, когато имаше акцизи в България. Тогава също се плащаха мита и отделно акцизи. Управляващите се чудят откъде да съберат пари, коментира още председателят на тази автомобилна асоциация. Според него темата е деликатна, но трябва да бъде застъпено европейското законодателство и също така свободното движение на стоки, свързани с търговията и с потребителите, дори когато си говорим за такова движение на стоки като автомобили.

може да се случи така според него, по-стар автомобил с повече километри или ретро автомобил да има много по-висок акциз, отколкото всъщност е самата стойност на автомобила. Според него това е нелепо, защото в Европейския съюз се гарантира свободното придвижване на стоки. Това е тема, по която не остана много време за реакции. 1 януари чука буквално на вратата. Ще видим дали правителството на Румен Радев ще се слуша в писмото, изпратено до Народното събрание от Асоциацията за внос на автомобили втора ръка.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: баща, с обична лирика за Сян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.

0: медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Много сериозна тема. Продължаваме от новинарските емисии на Радио Шумен в следобедното предаване днес. Ще си поговорим за каналната инфраструктура в Силистра, която е в много лошо техническо състояние, а водното дружество няма финансовия ресурс за необходимите ремонти. Това показва проверка на каналните помпени станции в града, част от които са изградени преди около десетина години, но вече имат сериозни повреди. Към проблема с лошата поддръжка на съоръженията и амортизацията се добавя и недостига на персонал, натрупаните отпуски, а според управителя на дружеството, сегашният модел на финансиране чрез цената на водата не позволява да бъдат отделени средства за ремонти. Той предупреждава, че може да се стигне до изключително по-лоша ситуация и проблемите ще се задълбочават. По темата работи кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Каналната помпена станция до самолета, както е познат районът на Силистренци, е едно от съоръженията, през които преминават част от отпадъчните води на града. Оттам те се препомпват към друга станция в района на автогарата, а след това към пречиствателната станция край Силистра в село Айдимир. Съоръженията са въведени в експлоатация преди 10 години с завършването на първия воден цикъл и предадени за стопанисване на Силистренското ВИК дружество. Днес част от тях вече показват сериозни следи от амортизация. За състоянието им говори управителят на ВИК Силистра, инженер Стефан Салов, който е на поста от около година. Това не е първият му мандат начало на дружеството. Той го е ръководил и два пъти преди това, в периода 2007-2010 и от 2013 до 2015 година.
2: От тогава до сега това е състоянието. Значи минали са, грубо казано, 10 години и съоръженията са рухнали. Така като гледам, не съм правил някаква предварителна оценка, ще я направим да видим какво би могло да струва само първоначалното най-необходимия ремонт. Значи никъде не работят аспирациите, паднали с рава и рухна тръжда.
1: Друг от сериозните проблеми са напорните тръбопроводи. Те са корозирани. На места вече са били заварявани, а според Савов материалите, използвани при изграждането им, не са подходящи за дългосрочна експлоатация в тази среда.
2: Напорните тръбопроводи, които излизат от каналната помпена станция, са в плачевно състояние. Те са заварявани още преди 4-5 години по тръбици. Това са външни заварки. Това значи, ако тръгнем да ги боядисваме, да ги обработваме, някъде може и да се пробият. Последните са такива на работници. Тук, понеже имало случай вече, има ги заварки долу.
3: Имало и изпиване.
2: Да, имало е. Тя корозира тръбата. Още при проектирането на съоръженията не са съобразени много неща. Материалите, които са обикновена стомана. Тя корозира. За 10 години всичко е рухнало.
1: Само за възстановяване на аспирационните системи на една от помпените станции по предварителна оценка са необходими около 100 000 евро. Но проблемът не е само в намирането на средства за конкретен ремонт. Според управителя, ВИК дружеството не може да финансира подобни мащабни дейности само от приходите от цената на водата.
2: Ще са необходими поне 100 000 на канална помпена станция. ВИК дружеството от парите, които се събира за пречистване и за канализация, абсурд да финансира нещо.
3: А ако не бъдат взети мерки, се направи ремонт, какво?
2: След още 2-3 години ще станат неизползваеми. С темпа, с който върви корозията, потребите, помпите са износени вече. Да не кажа, че е трагично състоянието, ама е подобно. То мерките са ясни и трябва да се правят ремонти. Въпросът е парите откъде могат да се намерят. По начина, по който се финансират дейностите в дружеството, през цената на водата е абсурд да стане това.
3: А в тези 10 години можело ли е нещо да се направи, за да...
2: Можело е, да. Никаква поддръжка не е имало в тези 10 години, ама никаква. Оставено е всичко на доживяване, само че то идва един момент, в който спира.
1: Има и още един риск. Каналната помпена станция не може просто да бъде спряна заради авария. При проблем отпадъчните води трябва да бъдат отведени по друг начин, а директното им изпускане в Дунав не е допустимо.
2: То няма начин да спре да работи. То не трябва да спира, защото самата вода, тя трябва да се пречиства. Иначе има санкции. Другия изход, ако не работи каналната помпена станция, се отвеждат водите директно в Дунав, което беше едно време. И никой няма да го допусне. Не виждам просто сега, краткосрочно, така в кратко време, някакъв изход, останали сме тук. Значи в момента на тази помпена станция работят три помпи, които са за фекалните води. От тях работи една на практика, другите двете са резервни.
1: Проблемите не са само с каналните съоръжения. По думите на Савов, в дружеството има помпени агрегати за питейни води, които са на десетки години и също се нуждаят от промяна.
2: Вторият проблем е с неадекватната поддръжка в годините на биломет. Канални помпени станции, било на други ВК съоръжения. Има помпени агрегати, които говоря за питейни води, които са на 50 години. И не има, а масата са такива. Тук там има сменение, сега по водния цикъл има сменение няколко помпени агрегата. Те са броят на пръстите, няма на двете ръце.
1: Към проблемите с амортизираната инфраструктура се добавя и недостигът на хора, който затруднява не само поддръжката и аварийните дейности, но и възстановяването на настилките след тях. Част от авариите, отстранени още през 2023 година, все още чакат асфалтиране, посочва управителят на ВИК Силистра Стефан Салов.
2: Болният проблем тук е, той си е голям проблем, в принцип. Има също аварии, които не са асфалтирани от 23-та година. Не само и с града, и с областта. По пътищата стават нови, опитваме се да компенсираме, просто не стигат нито време, нито хора. Има още един проблем с отпуските, които са много повече, отколкото са отпуските в бранша. На два колективни договора от 23-та година, такива говори между синдикатите и ръководството, такива клаузи са подписани, че започвайки един служител в ВИК, работник, той тръгва с отпуска от 30 дни. Какви са били аргументите на тия да са ги подписвали? Говоря за управителите преди мен, не мога да ги разбера. По кодекс са 20, по браншови договор са 24, ние нямаме право да падаме под тези и са били толкова, 24, 26, сега в един момент са не по-малко от 30. И има колеги с по 40 дни. Отпуска. Сега, когато трябва да се работи в тези периоди, хората са в отпуска, защото и те трябва да ги ползват тези отпуски. Там спор няма.
1: Амортизираните съоръжения, ограничените финансови възможности и недостигът на персонал поставят ВИК системата пред проблем, който не може да бъде решен само с аварийни ремонти. Необходима е подмяна на остарялата инфраструктура и дългосрочно финансиране. Но остава въпросът откъде да дойдат средствата, без тежестта отново да бъде прехвърлена върху потребителите чрез цената на водата. От Силистра, Незабравка Кирова.

Колкото и да се вглеждаме в регионалните теми, днешният четвъртък е лишен от важни събития, но пък ви казах, че националните и международните новини успяват да създадат едно сериозно напрежение у нас и у нашата аудитория, особено ако си припомним за случая в Черно море и атаката срещу два търговски кораба. Войната в Черно море е ключов въпрос в политическата ситуация и по темата за сигурността в Турция. Според министъра на отбраната на страната Яшар Гюлер, той е цитиран от Анадолската агенция. Гюлер заяви, че Турция се намира в центъра на регион, в който се развиват събития, пряко застрашаващи целия свят. Като ключови въпроси за сигурността той постави и това, което се случва в Близкия изток, войната в Черно море и ситуацията в Кавказ. Ние следим отблизо въздействието на войната върху регионалната сигурност в Черно море, като същевременно продължаваме отговорно и балансирано да гарантираме стабилност, коментира още Гюлер. Турция активно настоява за постигане на примирие в Черно море. Важно е да се отбележи, че по-рано беше съобщено, че Анкара в координация с ООН е организирала нови преговори между Русия и Украина за обсъждането точно на този въпрос. Примирие на територията на Черно море. Турция се стреми да повтори успеха, който постигна през 2002, когато успя да деблокира точно нашето Черно море.

Само след броин минути, точно в 15, ще научим новините на Радио Шумен, представени от Айше Летиф. Веднага след емисията продължава следобената ни среща днес.

Точно в 15 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. По-високата степен на висше образование увеличава шансовете за успешна реализация на пазара на труда. Това показват данните на Националната рейтингова система за 2026 година. Средният облагаем доход на завършилите висше образование в България през последните 5 години достига 1625 евро, а за последното десетилетие доходите са се увеличили близо 3 пъти. От общо 51 висше училища у нас, 25 са първенци в поне едно от общо 52 професионални направления. Висшите училища от София оглавяват 44 класации, а 12 са оглавени от университетите извън столицата. Софийският университет Свети Климент Охридски е първи в 22 професионални направления. Техническият университет в столицата

0: оглавява 6, а Медицинския университет в София е начело във всичките 5 направления, в които обучава студенти. Данните показват още, че все повече висшисти се реализират на българския пазар на труда. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, е спаднал до 13%, при над 25% преди десетилетие. Община Попово разширява организираното извозване на едрогабаритни отпадъци и в селата от общината. Жителите могат да подават заявки в кметствата до 23 октомври за извозване на стари мебели, битова техника и други обемисти отпадъци. В Попово кампанията се провежда вече 2 месеца, като до сега са изпълнени 44 заявки. От общината напомнят, че записването в града продължава и през октомври. Целта е да се улеснят гражданите и да се предотврати изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци на нерегламентирани места. От следващата година събирането им ще бъде включено и в дейността на новото общинско предприятие за сметосъбиране. Писателката Теодора Димова ще представи новия си роман «Всичко, което се случва». Срещата е част от Международния литературен фестивал «Елиас Канети» и започва след час в Русенския университет. Романът е вдъхновен от историческите събития и личности около спасяването на българските евреи и е посветен на паметта на Димитър Пешев, една от основните движещи сили в този процес и един от многото осъдени в последствие от така наречения Народен съд. Модератор на срещата ще бъде професор Пенка Ангелова. Входът е свободен. Около 1 кг и 600 грама марихуана, 7 конопени растения, електронна везна и други количества наркотично вещество са иззети при 2 полицейски операции в Русе и региона. Задържани са двама мъже на 36 години, съобщих от областната дирекция на МВР. При акция в село Сандрово в имот на единия са открити около 1,5 кг марихуана и 7 растения от рода на конопа. При друга операция в Русе са иззети около 100 грама марихуана от тайници, посочени от втория задържан. По двата случая са образувани досъдебни производства. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Прогнозата е на дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта ще бъде ясно, с слаб вятър от юг. Сутринта на места, главно по крайбрежието и по крайводните басейни, видимостта ще е намалена. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса, за района на Шумен 10. Утре очакваме слънчево и много топло време. Едва при вечер от запад ще започне да се заоблачава. Вятъра ще бъде от юг, дори югозапад, и максималните температури в целия район ще се повишат, като най-често ще бъдат между 28 и 30 градуса и само по Северното Черноморие ще остават по-ниски. За района на Шумен очаква на максимална температура 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Пламена Бръчкова избира музиката в последните два часа от съдобената ни среща в 8-ият ден от месец октомври, четвъртък. Аз съм Стоян Стоянов. На днешния ден отбелязваме Деня на българската стенография. Една бърза проверка сред младите колеги от Радио Шумен показа, че те не са много наясно какво е стенографията и точно за това ще поговорим в следващите минути. Останете с нас!

0: 8 октомври е денят на българската стенография. Датата е свързана с началото на организираното обучение по стенография у нас след освобождението. След създаването на българската държава и възстановяването на Народното събрание възниква необходимост от хора, които могат много бързо и точно да записват речи и дебати. България обаче все още няма собствена стенографска система, затова е поканен специалист, който работил върху такива системи за словенски и хърватски език. Когато става въпрос за стенография, хубаво е младите ни слушатели да знаят, че това е специална система, която може да бъде срещната и като бързопис. Система за записване на говорима реч чрез специални знаци и съкръщения, които позволяват писане, при това доста по-бързо, отколкото обикновения ръкопис. В продължение на десетилетия стенографите са имали изключително важна роля в Народното събрание, в съдебната система, държавните институции и дори журналистиката. Любопитна подробност е, че Радио Шумен може да се похвали с това, че тук е работил най-дългогодишният стенограф в системата на Българското национално радио. Това е Елена Станчева. Над 40 години тя е отдала на професията си тук в Радио Шумен. Тя е била стенограф от 1974 до 2015. На професионалния й празник с нея ви среща Жулиета Герова.
1: Имам удоволствието в студиото на Радио Шумен да посрещна единствения стенограф в Радио Шумен, който е бил до момента, Елена Станчева. Добре си дошла от дома.
2: Добре заварила.
1: Една, вече мога да кажа, изчезваща професия. Ели, ти как реши да се занимаваш точно с стенография?
2: Точно 70-те години стенографията беше просто на висота. Имаше паралелки по стенография и машинопис. Те бяха задължителни, защото след като стенографираш, трябва да дешифрираш, което значи трябва да работиш и с пишеща машина. И след като завърших стенографското си образование, беше шанс, че Радио Шумен обяви конкурс за стенограф.
1: И колко години тук?
2: Повече от 40 години бях. И мисля, че бях единствения толкова продължителен стенограф от всички радиостанции.
1: Това наистина е сложна наука, но пък определено ти е помогнало и в живота, предполагам, когато се е налагало извън работа.
2: Да, често ми се е налагало. Когато ми трябва да запиша нещо и говоря бързо, стенографията няма грешка. Тя е всъщност бързопис. Сигли, сиглопроизводни, всеки стенограф може да се изработи, освен стандартните, които са основа. И дори един стенограф на друг трудно може да разчита.
1: Така ли?
2: Да. Може отделни сигли да ги възпроизведе, защото всеки си изработва бързината собствен почерк.
1: С времето усъвършенства ли напълно тази професия?
2: О, бях много щастлива, когато си купих един стенографски речник.
1: И такива има?
2: От 55-та година. От един антиквариат. Това беше такава радост. Просто трудно се намираха стенографски речници. И още си го пазя.
1: Дали технологиите изместиха всъщност този вид език?
2: О, сигурно е. Сега вече диктофони, звукозаписи, компютри, таблети и т.н. Стенографията вече само в Народното събрание.
1: Наистина, но като се замисля, човек е много полезен в ежедневието, когато ти се налага нещо да запишеш. За съвсем младите хора това звучи чуждо. Убедена
2: чуждо,
1: съм.
2: Да, то е малко като чужд език, трудно се научава. Стига да има любов човек. Да го научи.
1: Сложна наука.
2: Сложно е. Не е лесно, но веднъж като го започнеш, просто то си върви. Но в радиото, като дойдох, имаше 2 часа и половина програмно време. Тогава имахме по-малко сътрудници и нямаше лаптопи, нямаше компютри. Всичко се предаваше по телефона. И аз стенографирам, дешифрирам и предавам на новинаря. После, след като го увеличиха програмното време, много сътрудници имахме. Почти от всяко населено място, дори от малките. Над 180 сътрудници имаме.
1: И се налагаше да записваш по най-бързия начин, по телефона. Виждали сме как толкова бързо стенографираш.
2: Но много приятно беше и да контактувам с тези хора. С тях си бяхме близки, понеже се чувахме всеки ден почти.
1: Какво ти е дало този, мога да кажа, занаят?
2: Да бъда по-организирана, по-точна,

0: винаги стриктно изпълнявам каквото ми е възложено или пък каквото аз съм решила да правя.
1: Мислиш ли, че един ден отново ще бъде търсена тази професия?
0: Съмнявам се. Вече на друго ниво е всичко. Техническо.
1: Но това е нещо много полезно. Ако няма техниката, това е най-бързият език.
0: Всъщност, Антон Безеншек на времето, словенеца, който пригоди немската стенография към българската, е той първия курс, който направи за стенографи на 8 октомври 1879 година. Освен за стенографи за Народното събрание, той подготвил курс за стенографи и за журналисти, които искат, могат да се научат, за тях е много полезно. Понякога техниката отказва.
1: Да.
0: И можеш спокойно да запишеш говорната реч.
1: А ти опитвал ли се да разбереш понякога стенография на чужд език? По-различно
0: ли? Не ми се е налагал. Това е една много хубава, приятна професия и всъщност тя помага на човек да се концентрира.
1: И в училищата дълго време продължи всъщност тази специалност.
0: Да.
1: Но за съжаление, както каза, по-малко хора започнаха да използват.
0: Имаше специални такива паралелки стенография. Няма да забравя никога моята учителка Елена Момова, която беше чудесен стенограф и ни научи на стенография.
1: Доказателството си ти. Елена Станчева, най-дългогодишния стенограф във всички радиостанции на Българското национално радио. Ще се радвам един ден тази професия да се възроди. Наистина струва си човек да има и такива умения.
0: Чудесно е да знаеш стенография.
2: 8 октомври, деня на българската стенография, срещнахме ви с най-дългогодишния стенограф в системата на Българското национално радио, Елена Станчева. Над 40 години тя работи в Радио Шумен като стенограф. Честит празник и пожелава екипа на предаването!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигнах.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Миналата събота бе организирана доброволческа кампания за възстановяване на заслона Лъвчето в местността Кьошковете в Шумен. Заради паднало дърво се оказа, че новопостроения заслон е пострадал сериозно. Отзоваха се хора, успяха да съберат дървесината, която е от това паднало дърво. В момента тя е подредена за сушене в заслона, който изглежда все по-добре. Доброволците казаха, че са успели да постигнат много, но пък и работата по възстановяване на заслона ще продължи. Започна и експертното обследване на дърветата, които са в района на заслона. Причината, разбира се, е инцидента. Обследват се дървета със специална апаратура, която показва състоянието на тяхната вътрешност, на ствола, като за жалост това обследване ще продължи и през пролетта и едва след анализ на резултатите ще бъдат предприети нужните действия за премахването на наистина опасните дървета, които са в близост до заслона в местността Лъвчето. Колко са те, колко опасни са, това ще стане ясно чак през пролетта. Към момента обаче техниката за анализ на дървесината е демонстрирана. Със сигурност ще имаме някакви конкретни впечатления от страна на директорът на РДГ в Шумен, инженер Емил Гелов, и е тема, която ще следим с внимание и с интерес и с надеждата, че поне до пролета няма да има друг такъв случай нападнало дърво в близост, за да не пострада отново заслонът, който беше създаден изцяло чрез доброволчески труд и кампания, организирана от скаутите на Шумен и телевизия Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Има уточнения, които е важно да правим, но пък и информация, която не търпи отлагане. Учени от БАН представиха първите резултати от изследванията на тледните останки, за които се предполага, че са на цар Самуил. Все още нека да подчертаем, че това далеч не е сигурно. Но според предварителните данни става въпрос за мъж, който е починал между 60 и 70 години, бил висок около 153 см, и е страдал от множество заболявания, които са затруднявали неговото движение в последните години от живота му. Установени са и следи от травма на подмишницата, довели до сериозно увреждане в лявата ръка на въпросният мъж, който е живял между 60 и 70 години. А дали това е цар Самуил, надявам се, че ще бъде установено. Изследванията ще продължат поне през следващите 2 години. Това научаваме от съобщението на БАН. А как дигитален помощник с изкуствен интелект ще улеснява граждани и бизнеса в Разград, това ще чуем от Ешелетив в новините на Радио Шумен в 16.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM и в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

16 новините на Радио Шумен са Айше Латиф. Дигитален помощник с изкуствен интелект ще улеснява гражданите и бизнеса в Разград, съобщават от общината. Той е достъпен денонощно както на официалния сайт на администрацията, така и на партерния етаж в общинската сграда. Асистентът ще помага за намиране на информация за услуги, заявления, такси и срокове, като при необходимост насочва потребителите към съответните документи и електронни услуги. Системата ще бъде периодично актуализирана и усъвършенствана. От община Разград напомнят на потребителите да не въвеждат лични данни, включително ЕГН, номера на документи и адреси. Над 340 души от област Силистра са получили достъп до мобилното приложение Е-здраве от началото на август до сега, информира БТА. Кампанията за популяризирането му продължава с информационни срещи и мобилни пунктове в населените места в областта. Целта е повече хора да използват електронното си здравно досие и да имат лесен достъп до информацията в него. То дава възможност да се проследяват прегледи, направления, рецепти, изследвания, имунизации и други медицински дейности. Приложението може да напомня и за предстоящи профилактични прегледи. В Силистренско кампанията е насочена и към хората с по-ниска дигитална грамотност. На национално ниво активните потребители на Е-здраве вече са над 400 000. Детската писателка и художничка Нуша Роянова гостува в читалище Добри Войников в Шумен, където се срещна с второкласници от средното училище Панайот Волов. Тя представи осмата книга от поредицата «Приключения с лапи и сърца», вдъхновена от истории от нейното семейство. Авторката разказа на децата как истински случки могат да се превърнат в сюжет за книга и представи илюстрациите към новото издание. А сега в емисията следва спорт. Русенци и гостите на града ще могат за първи път да се запознаят с пикълбола, спорт, който съчетава елементи от тениса и бързи реакции. Международният младежки център организира демонстрации и мини-турнир, който започва след минути на площад Свобода пред Кръглия фонтан. Желаещите ще могат да научат основните правила и да се включат в играта, като предишен опит не е необходим. Инициативата се реализира в партньорство с Българската федерация по тенис и Българската пикълбол федерация с подкрепата на община Русе и Министерството на младежта и спорта. Събитието е с вход свободен. А сега е ред на прогнозата за времето.

0: Вяра Рафайлова е дежурен синоптик.
1: През нощта ще бъде ясно, с слаб вятър от юг. Сутринта на места, главно по крайбрежието и по крайводните басейни, видимостта ще е намалена. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса, за района на Шумен 10. Утре очакваме слънчево и много топло време. Едва при вечер от запад ще започне да се заоблачава. Вятъра ще бъде от юг, дори югозапад, и максималните температури в целия район ще се повишат, като най-често ще бъдат между 28 и 30 градуса, и само по Северното Черноморие ще остават по-ниски. За района на Шумен очаква на максимална температура 29 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

за музика и за най-младият диригент, който ще отговаря за Шуменската симфонията. Ще поговорим в следващите минути. Ще имаме поглед да погледнем и към други градове, в които звучи радио Шумен.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Диригента Филип Ставров със сигурност е най-младия щатен диригент у нас. Преди да навърши 22 години, той става част от състава на Симфонията Шумен по покана на директора на Културния институт, маестро Славил Димитров. Филип все още е студент в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, със специалности оперно-симфонично дирижиране и хорово дирижиране. Той започва да свири на пиано на 5 годишна възраст, дирижирал е концерти с нов симфоничен оркестър, академичния симфоничен оркестър на музикалната академия и е работил активно с различни хорови формации. От този месец Филип Ставров официално е част от екипа на Симфонията Шумен. Предстоящото голямо събитие, което подготвя, е концертът «Полюси на класиката». Той е предвиден за 23 октомври в концертна зала професор Венета Вича в Шумен, където под неговата палка ще прозвучат творби на Моцар и Прокофиев. Миглена Стефанова разговаря с най-новото попълнение в Симфонията Шумен.
2: Филип, вие сте роден в семейството на музиканти. Това ли предопредели вашия път или сам избрахте голямата сцена?
3: Ами до известна степен това предопредели пътя ми, защото от малък майка ми не пускаше на уроци по пиано при госпожа Златка Дончева. Впоследствие, както се очакваше, влязах и в класа и като станах първи клас в Стара Загора. И нещата си се развиха естествено и с продължение на годините сцените ставаха по-големи.
2: А имаше ли вероятност да свирите на друг инструмент, не на пиано?
3: В интерес на истината, най-ще се шегуваха, че е можело да започна да свира на някой от духовите инструменти, обаче не са избрали кой и са избрали по-сигурния вариант с пианото.
2: Освен пианист, вие сте и диригент. Това учите и в момента. Как успявате да преминете от пианото, където сте сам, към диригентския пулт, където пък вашия инструмент е един цял оркестър?
3: Това като мост на развитие се създаде от камерната музика като предмет, който се появи 9-ти клас, всъщност когато точно се преместих в София. Защото вече от 9-ти клас нататък започнах да свира с много други хора, които пък имат различен поглед върху музикалния материал, който се свири в момента. И доста опит се обменя, най-малкото не сам човек да излезе и да поеме пълната отговорност

0: отговорност за това, което е направила, ми е споделена отговорност, съответно, много по-голяма. И 11-ти клас беше повратната точка, когато с Тодор Георгиев и Мина Георгиева направихме Триопезанте, което до ден днешен е активно. И от който камерен състав мисля, че научих най-много.
1: Вие сте много млад диригент, все още не навършил 22 години. Как успявате да спечелите това уважение, доверието на музикантите срещу вас в оркестъра, които са с много повече опит от вас?
0: До известна степен се доверявам на техния опит, защото, както казвам, и както и в камерната музика, да излезеш пред един оркестър, поне по моя скромен опит, е да свириш в един огромен колектив и да поемеш една огромна обща отговорност, която не би могло да бъде въобще въпрос, ако нямам доверие в опита на отсрещните. Естествено, те като го усетят, може би, и не имат и доверие на мен. Така предполагам.
1: Дебюта ви с Шуменската симфонията беше миналата година, а от този месец вече сте щатен диригент. Каква е целта ви, голямата ви цел с този оркестър?
0: Голямата ми цел с този оркестър е да създам едни дълготрайни взаимоотношения с Шумен, с оркестъра, с майстор Славил Димитров, с целия екип на Шумен, които да останат завинаги.
1: Как ви поканиха да работите с Шуменската симфонията, да станете част от състава на оркестъра?
0: Концертът, на който дебютирах на 5 март 25-та година, беше успешен, поне аз успях да науча много. И с течение на времето аз исках да дирижирам Шумен, вече да добивам опит. И една вечер му казах на майстор Славил Димитров, така и така, искам да дирижирам Шумен, имам желание да дирижирам Шумен. И той се обърна към мен и каза, спокойно, имам план за теб. И аз казах, добре. Когато вече лятото мина, в един момент той ми се обади и ме попита, какво сега? Вземаме ли те в Шумен? И аз, без да се замисля въобще, казах да.
1: Предстоящия ви концерт е озаглавен полюси на класиката. Защо избрахте да противопоставите точно Прокофиев на Моцарт или Моцарт на Прокофиев?
0: Както знаем, Моцарт е един от колосите в класическата музика и без него, като патрон на много композитори, които идват след него, класическата музика нямаше да бъде това, което е в момента. И той е от едната страна на, така да се каже, сравнението. А пък Прокофиев е човек, който доста успешно се обръща ретроспективно към класическия период и така го преобразява, че това да бъде адекватно към тогавашния модел. И беше доста интересно като сравнение. То не е противопоставяне точно, но сравнение да се направи как е класическата трактовка по времето на Моцарт и класическата трактовка, кавички, по времето на Прокофиев.
2: Чухме интервюто на Миглена Стефанова с Филип Ставров в нашата рубрика Без рамки. Младия диригент, който е на щат в симфонията Шумен и който ще направи своя дебют пред публика на 23 октомври с концерта Полюси на класиката.

0: respiración.
1: Y es así, todos tropezamos con la misma piedra.
0: No es chamuyo,
1: es amor.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
5: Пиплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пиплюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
6: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Връщаме се към една от темите, които не бива да пренебрегваме, защото е свързана с история и с традиции. 200 години от изграждането на часовниковата кула в Нови пазар отбелязваме днес. Това е една от емблемите на града, която ще грейне с специално светлинно и 3D мапинг шоу. Това ще се случи тази вечер от 18 часа и 30 минути. Преди това обаче ви предлагам да си припомним един разговор на Ивелина Иванова с Георги Гроздев, който е проучвал часовниковата кула, известен историк и краевед.
1: Разсъмваше се бавно на тени пазар. Най-напред първите слънчеви лъчи позлатиха керамидите. После докоснаха белите зидове и накрая се разляха по калдъръма на чаршията. Въздухът носеше мириса на прясно изпечен хляб, на кафе и на липов цвят. Така започва художественият разказ «Ени пазар», едно лятно утро на 1826 година на психологът професор Севджан Ейюбова по повод 200 годишнината на часовниковата кула в Нови пазар. Това не е исторически документ, а литературен опит да бъде пресъздаден денят, в който последното скеле е свалено от новопостроената кула и жителите на града за първи път я виждат в целият и вид. През погледа на героя Хасан Ага оживява атмосферата на някогашния Ени пазар. Оживената чаршия, керваните, дюкяните и хората, които стават свидетели на появата на една сграда, превърнала се в символ на града. 200 години по-късно часовниковата кула продължава да се извисява над Нови пазар и да пази спомена за неговото минало. След художествения разказ се връщаме към историята и известните факти за този паметник. Какво пише в историята на Нови пазар, издадена от краеведа Георги Гроздев, дългогодишен учител по история и изследовател?
2: Часовниковата кула на Нови пазар, каменно съоръжение с квадратен план, изградена 1826 година за нуждите на местния занайчийския снаф. В горната част е създървена надстройка и камбанария. На камбаната има надпис, че е отлятала в град Габрово от майстор Проден Валюв по поръчка на новопазарския Мемиш Бей. Вероятно беят е поел разкотите за цялата кула. Първоначално тя се е намирала на около 20 метра в югозападна посока и пречила на строежа на новия конак през 1865, след като Мецак пасва става управител. Тогава се построява новия конак и затова е преместена на сегашното си място. 1865 година. Ремонтирана е през 1910 от предприемача Юра Иванов по порека на общината. А също е ремонтирана през 1926 през 50-те и 70-те години на 20 век. Обявена е за паметник на културата и фергулата се поставя през 50-те години на 20 век. И това е било само с камбанен звън. Днес в България са запазени 22 градски часовникови кули. Две години по-късно, след построяването и Нови пазар е посетен от руския император Николай I Павлович по време на руско-турската война. И това е единствената сграда, която е това време.
1: Господин Гроздев, вярно ли е това, че е строена с камъни от плиска?
2: Няма сигурни данни за такива работи. Но с камъни на плиска се прави се и железницата. Русе, Каспичан, Варна, чакала под тревесите от камъни от плиска. Когато Шкортов отива на плиска, той се варва там 7 кариери за вар.
1: 200 години по-късно часовниковата кула в Нови пазар е повече от архитектурен паметник, а художественият разказ за онова юлско утро през 1826 година ни напомня, че зад всеки исторически паметник стоят хора, които са го видели за първи път.
0: Днес празнуваме 200-та годишнина от изграждането на часовниковата кула в Нови пазар. Да ви припомня, че светлинното шоу с 3D мапинг ще бъде тази вечер от 18 часа и 30 минути.

Поговорихме си за 200-та годишнина от изграждането на часовниковата кула в Нови пазар. Да погледнем сега към Разград и към предстоящата среща на Лудогорец, която беше отложена. Трябваше да се играе матч на 20 септември между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на Първа лига. Това ще се случи обаче значително по-късно на 3 декември от 18 часа и 30 минути, съобщават от БФС. Междувременно бяха определени и датите и часовете за други срещи от 7 и 8 кръг на шампионата. Програмата включва две интригуващи дербита. На 21 ноември Спартак Варна ще посрещне Черно море в матч от Варненското дерби, а ден по-късно Ботев Пловдив ще бъде домакин на ЦСКА. Пълния списък с срещите може да видите на сайта на Българското национално радио bnrnews.bg.

Как в Разградската болница се опитват да привличат млади специалисти, това ще разберете, ако останете с Радио Шумен и за новинарската емисия в 17. Приключва съдобеното предаване днес, подготвено от репортерите на медията, от музикалните редактори Данаил Денчев и Пламена Бръчкова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. След новините не пропускайте да чуете и обобщението на по-важните теми от 8-ия ден на месец октомври. Останете с Радио Шумен и бъдете здрави!

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Данните на рейтинговата система на висшите училища в България са актуализирани за 2026 година по поръчка на Министерството на образованието и науката. В професионалното направление педагогика Шуменският и Русенският университет се нареждат на 6-то място сред 10-те университета, които предлагат такива специалности. А в направленията педагогика на обучението по и история и археология Шуменският университет се нарежда на 4-то място, а в направлението социални дейности е на 3-то. Данните от новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България показват още, че 1625 евро достига средният облагаем доход на хората, завършили висше образование в България през последните 5 години. Работна среща за привличането на медицински кадри в Разградската болница се проведе днес в областната администрация. Обсъден е недостигът на лекари, медицински сестри и друг персонал в лечебното заведение. Сред идеите са установяване на контакти с медицинските университети в страната и представяне на възможностите за работа в болницата пред ученици от професионалните гимназии в Разград. Обсъдена е и възможността във филиала на Русенския университет в града да бъде разкрита специалност медицинска сестра-бакалавър. Първа работна среща по проблема с неприятните миризми в Русе се проведе днес в общината. В нея участваха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, общински съветници, преподаватели от Русенския университет и експерти. Обсъден е проект за предотвратяване и ограничаване на неприятните миризми на територията на общината. От екоинспекцията съобщиха, че се подготвят промени в закона, които да въведат единни правила за контрол на миризмите в страната. Работната група ще продължи да заседава регулярно, като ще следи законодателните промени и ще обсъжда възможни местни мерки. До 2 ноември се декларират дължимите данъци за третото тримесечие на годината, съобщават от НАП. В първите 7 дни на октомври в офиса на приходната агенция в Шумен са подадени близо 270 декларации. Те се подават електронно от предприятия и самоосигуряващи се лица, които са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения, за наем или от други източници. Срокът е удължен до 2 ноември, тъй като 31 октомври е събота. Физическите лица също трябва да декларират дължимите данъци до тази дата. В офиса на НАП в Шумен за първото тримесечие са постъпили над 4800 формуляра, а за второто близо 4900. Ред е на прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта ще бъде ясно, с слаб вятър от юг. Сутринта на места, главно по крайбрежието и по крайводните басейни, видимостта ще е намалена. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса, за района на Шумен 10. Утре очакваме слънчево и много топло време. Едва при вечер от запад ще започне да се заоблачава. Вятъра ще бъде от юг, дори югозапад и максималните температури в целия район ще се повишат, като най-често ще бъдат между 28 и 30 градуса и само по Северното Черноморие ще остават по-ниски. За района на Шумен очаква на максимална температура 29 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Минути след новините в 17 часа започва обзорното предаване «Пулсът на деня». Както всеки делничен ден и днес във времето до 18 часа ще обобщим за вас по-важните теми от страната и Североизтока. Музикален редактор е Пламена Бръчкова, аз съм Доротея Генчева, а темите в обзора на деня ще чуете само след минути. Останете с радио.

Вие сте с пулсът на деня на 8 октомври. Ще започнем с проблемите, свързани с канализационната инфраструктура в Силистра. Тя е в критично техническо състояние, а ВИК дружеството няма финансов ресурс за необходимите ремонти. Ще продължим с част от репортажа на Стефка Савова на тема «Герой на каузите» или «Режисьор на манипулацията. Какво се крие?» зад лъскавия образ на един интернет-спасител. В предаването ще обърнем внимание и на президентските избори. Заради машинното гласуване в населените места в страната ще се използват 200 устройства за обучение на място. Как гледат на машинното гласуване жителите от Великопреславското село Драгоево и какво очакват от изборите хората от селото, ще припомним в пулса на деня. И в края на обзорното предаване ще чуете отново част от интервюто с новото попълнение в състава на Симфонията Шумен. Това са темите, които избрахме за вас в четвъртък. Пулса на деня продължава след минути. Останете с нас!

0: Вие сте с пулса на деня по радио Шумен. Канализационната инфраструктура на Силистра е в критично техническо състояние, а ВиК-дружеството няма финансов ресурс за необходимите ремонти. Това показва проверка на каналните помпени станции в града, част от които са изградени преди около 10 години, но вече имат корозилери, тръбопроводи, повредени аспирационни системи и износени помпи. Според управителя на дружеството Стефан Савов, сегашният модел на финансиране чрез цената на водата не позволява да бъдат осигурени необходимите пари. Той предупреждава, че без сериозни инвестиции проблемите ще се задълбочават. Подробностите по темата слушаме отново в част от репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Силистра Незабравка Кирова.
1: Каналната помпена станция до самолета е едно от съоръженията, през които преминават част от отпадъчните води на града. Оттам те се препомпват към друга станция в района на автогарата, а след това към пречиствателната станция.

0: станция край Силистра в село Айдимир. Съоръженията са въведени в експлоатация преди 10 години с завършването на първия воден цикъл и предадени за стопанисване на Силистренското ВИК дружество. Днес част от тях вече показват сериозни следи от амортизация. За състоянието им говори управителят на ВИК Силистра, инженер Стефан Салов, който е на поста от около година.
1: Съоръженията са рухнали. Никъде не работят аспирациите.
0: Друг от сериозните проблеми са напорните тръбопроводи. Те са корозирани.
1: Напорните тръбопроводи са в плачевно състояние. Те са заварявани още преди 4-5 години. Това значи, ако тръгнем да ги боядисваме, да ги обработваме, някъде може и да се пробият. Още при проектирането на съоръженията не са съобразени много неща. Материалите, които са обикновена стомана.
0: Само за възстановяване на аспирационните системи на една от помпените станции по предварителна оценка са необходими около 100 000 евро.
1: ВИК дружеството от парите, които се събира за пречистване и за канализация, абсурд да финансира нещо. След още 2-3 години ще станат неизползваеми. С темпа, с който върви корозията, потребите, помпите са износени вече. Да не кажа, че е трагично състоянието, ама е подобно. То мерките са ясни и трябва да се правят ремонти. Въпросът е парите откъде могат да се намерят. По начина, по който се финансират дейностите в дружеството, през цената на водата е абсурд да стане това.
2: А в тези 10 години можело ли е нещо да се направи, за да...
1: Можело е, да. Никаква поддръжка не е имало в тези 10 години, ама никаква. Оставено е всичко на доживяване.
0: Има и още един риск. Каналната помпена станция не може просто да бъде спряна заради авария. При проблем отпадъчните води трябва да бъдат отведени по друг начин, а директното им изпускане в Дунав не е допустимо. От Силистра на Заправка Кирова.
3: Част от авариите, отстранени още през 2023 година, все още чакат асфалтиране, посочва управителя на ВИК Силистра Стефан Савов. По думите му, освен липсата на пари за поддръжка и ремонти, проблем е и недостига на персонал, отново заради липса на средства. Според него е нужно да се увеличи с 10% бройката на персонала. Както често се случва у нас, остава въпроса откъде да дойдат парите, без тежестта отново да бъде прехвърлена върху потребителите чрез цената на водата.

Пулсът на деня продължаваме на тема интернет и манипулации, завуалирани зад благородни каузи, защото колкото и предимства да има технологичната ера, в която живеем, тя крие и рискове, а нерядко дори изкривява действителността и може да манипулира по арогантен и груб начин. Герой или манипулатор? Как зад публичния образ на борец за справедливост се появяват обвинения в агресия, манипулиране на общественото мнение и използване на фалшиви профили? Бивш близък сътрудник на Симон Милков проговори и дори представя записи, чатове и документи в подкрепа на твърденията си. Какво стои зад дигиталните каузи и къде свършва журналистиката из

0: започва манипулацията, чуйте в част от следващия репортаж.
1: В дигиталната епоха, в която живеем, ореола на спасител се котира изключително лесно. Достатъчни са един смартфон, стабилен интернет, висок децибел на възмущението и удобна човешка трагедия, върху която да построиш личния си пиедестал. В продължение на години един от най-шумните гласове в българския интернет гради точно такъв образ. Безкомпромисен борец срещу институциите, разследващ журналист и защитник на онеправданите. В началото героя, облечен в кауза, винаги изглежда благородно. Влогъра пристига при почернените семейства, прегръща тяхната мъка и обещава да се бори срещу системата в тяхно име.
2: Няма да обяснявам за мама Стоянка, за татко Светлю.
3: Маменце, няма да мърдаш оттам! Душичка златна, не би ли я срам, бе?
1: Емпатията обаче се оказва с кратка годност. В момента, в който контрола върху сюжета се изплъзне или близките на жертвите откажат да следват сценария, тона прави завой на 180 градуса.
3: Мило, клето семейство! Отидете на психичен преглед! Аз съм ви длъжен да дойда да ви стоя 3 месеца там, да ви гоня, правото ли бе? На Светлю, на Стоянка трябва да дойда да ви се нагъзя там, да ви се поклоня, да ви облиша краката и подметките ли бе? Пожелавам ти да ти отрепят детето някъде, да търсиш някой да мръсетва смъртта. Тумор такъв!
1: Един и същ човек, едно и също семейство, две диаметрално противоположни емоции. Какво се случва обаче, когато проговорят хората, градили дигиталната инфраструктура зад положителния образ? Боян Малашев, доскоро близък сътрудник, отговарял за техническата поддръжка с сайтовете и организацията, прекратява отношенията си с влогъра Симон Милков след протестите в Шумен. След разрива Малашев създава платформа с архив от видео и аудиозаписи, чатове и сигнали до институциите. Но отдръпването от такъв обединяващ катализатор на обществено недоволство има цена.
4: Започнаха клеветите, измамите и заплахите срещу мен за живота ми и аз реших, че най-добрият начин да се защитя в този случай е не да се скрия от истината, а да застане и да я покажа.
3: Никой не го е карал да ходи някъде, да подскача, да вика и да кряка. Само си го е преценил.
4: Основното нещо, на което съм наблегнал, са неговите закани и заплахи срещу мен. Това са 28 видеозаписа, транскрипциите им.
5: Просто въпрос на време. Някой да му падне някой камък на главата, господин Парцал, 40 кг на пикани гащи.
3: Боянчо, здрасти, помяр. Да знаеш много добре, че мога ти разбия и зъбите някъде.
5: Заклевам се памета на баща. Мамка му, ако не ти шуперъците някъде.
1: Сред публикуваните материали има записи, които повдигат най-сериозния въпрос. Как всъщност се моделира общественото мнение в социалните мрежи? Според съдържанието им, не чрез спонтанен гняв, а чрез координирани мрежи от фалшиви профили.
5: Аз имам поне 10 акаунта фалшиви. Отправите 3 имейл почти, взимаме 50-100, колкото кажете, предплатени карти.
1: Казва глас, който звучи като Симон Милков.
4: Знам само това, което той е споделил пред нас, че той работи с всички партии, независимо какви са те, няма абсолютно никакво значение за него, важни са парите.
5: Понеже всеки ме пита откъде и как си скарвам парите, аз той съм най-добър. Компания работя с абсолютно всички хора, няма никакво ограничение в партии, в ограничение ме интересува, всичко ми минава през договор. Моята работа е да правя Facebook позициониране, TikTok, това не е специализацията. Просто те са акаунти, които ползвам за тази дейност, не ги мешам в другата.
1: Особено болезнен е казус с протестите в Попово и Шумен, където стотици граждани излязоха на улицата с реална болка след загубата на млади хора. По думите на Боян Малашев обаче, конфликтите с полицията са били съзнателно търсени пред обектива.
4: Това винаги е било част от неговия цирк.
3: Кво става, палачо? Нещо и ти мина на вара, а? Няма да мърдем от тук, да знаете.
4: Неговата работа в тези случаи е не да дойде да покаже фактите и да свърши работа, а реално е да носи страх в околността. Това не е журналистика, е манипулация за мен.
1: А какво се случва с тези протести днес, когато балона се спука? Остана ли нещо реално извоювано за хората, освен празните обещания?
4: Честно да ви кажа, не стига, че никъде не сме постигнали абсолютно нищо. Напротив, даже смятам, че чрез всичките му негови действия и в двата казуса сериозни, в които аз съм участвал, то е причината тези случаи да не достигнат до там, до където трябва, а напротив, даже да бъдат опорочени.
1: Потърсихме Симон Милков за правото му на отговор на обвиненията на Боян Малашев. Милков отрече да познава Малашев, въпреки многобройните им видеозаписи и снимки заедно, както и изнесените в сайта безпартиен.бг лични чатове.
6: Пулсът на деня.

0: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895-110-150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
1: Пи плюс от Бенита повишава

0: 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: баща, Собич на Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Пулса на деня продължаваме на тема избори. Знаете, че президентският вот е на 25 октомври, кампанията е в разгар си, а за надпреварата за държавен глава тази година има рекорден брой кандидати. Централната избирателна комисия вече започна обучението на членовете на районните избирателни комисии за изборите. От ЦИК припомниха, че не може да се гласува с шофьорска книжка или международен паспорт. Хората с увреждания могат да дадат своя вот във всяка секция, а новите решения на ТЕЛК са валидни и без подписи и печати. Изцяло машинният вот в секции с 300 и повече избиратели на предстоящите избори няма да се отрази съществено на активността сред по-възрастното население. Това показа репортерска проверка на Радио Шумен. Още по темата слушаме отново от Христина Димитрова.
1: За част от хората във великопреславското село Драгоево не машинното гласуване, а липсата на доверие в политиката може да повлияе върху избирателната активност.
2: Ама те с машини как ще стане?
3: То, че има кой да обяснява. Що можеш на телефона да работиш, а работиш на машината?
4: Се справяме, да.
5: Такъв хората се оправят с машината, сама бюлетината си бюлетина. Много по-удобно е на бюлетина и по-практично и по-хубаво, отколкото тя машина. Нямам доверие на машините.
6: Аз също бюлетина предпочитам.
5: Но, например, от 380 човека гласували, 40 на машина. Другото всичко е с бюлетина.
6: Примерно аз няма да отида да гласувам. Всяка година гласувам на всичките избори, в комисия съм била, но вече прелива чаша от всякъде.
7: И аз няма да отида да гласувам, чакам дечето да дойде към селата, няма нищо към селата.
1: Хората на село очакват да има разяснителна кампания в оставащите дни и възможност за пробно машинно гласуване.
0: До 10 октомври е срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. От подвижните избирателни секции могат да се възползват хора с увреждания, които не могат да напуснат дома си и да упражняват правото си на глас. Необходими са не по-малко 10 заявления,

които се подават до кметовете на съответната община на място или по електронен път. Също до 10 октомври е и крайния срок, в който може да се заяви желанието на хората да гласуват по настоящ адрес. Това става писмено до кмета на общината или кметството, както и чрез интернет страницата на Главна дирекция ГРАО, без необходимост от електронен подпис.

0: Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен «Пулсът на деня» в четвъртък. Продължаваме с информация за новия диригент, който вече е част от симфонията Шумен. Филип Ставров вероятно е най-младия щатен диригент у нас. Преди да е навършил 22 години, той е в Шуменската симфонията по покана на директора на Културния институт, маестро Славил Димитров. Филип все още е студент в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров със специалности оперно-симфонично дирижиране и хорово дирижиране с изучаване на пиано при професор доктор Александър Василенко. Младият артист започва да свири на пиано на 5 години. По-късно се премества в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Част от интервюто на Миглена Стефанова с Филип Ставров чуйте още веднъж в обзора на деня.
1: Филип, вие сте роден в семейството на

0: в София. Част от интервюто на Миглена Стефанова с Филип Ставров чуйте още веднъж в обзора на деня.
1: Филип, вие сте роден в семейството на музиканти. Това ли предопредели вашия път или сам избрахте голямата сцена?
2: До известна степен това предопредели пътя ми, защото от малък майка ми ме пускаше на уроци по пиано при госпожа Златка Дончева. Впоследствие, както се очакваше, влязах и в класа и като станах първи клас в Стара Загора. Нещата си се развиха естествено.
1: Освен пианист, вие сте и диригент. Как успявате да преминете от пианото, където сте сам, към диригентския пулт, където пък вашия инструмент е един цял оркестър?
2: Това като мост на развитие се създаде от камерната музика като предмет, който се появи 9-ти клас, когато точно се преместих в София. И 11-ти клас беше повратната точка, когато с Тодор Георгиев и Мина Георгиева направихме трио Пезанте, което до ден днешен е активно.
1: Вие сте много млад диригент, все още не навършил 22 години. Как успявате да спечелите това уважение, доверието на музикантите срещу вас в оркестъра, които са с много повече опит от вас?
2: До известна степен се доверявам на техния опит, защото да излезеш пред един оркестър, поне по моя скромен опит, е да свириш в един огромен колектив и да поемеш една огромна обща отговорност.
1: Дебюта ви с Шуменската симфонията беше миналата година, а от този месец вече сте щатен диригент. Каква е целта ви с този оркестър?
2: Голямата ми цел с този оркестър е да създам едни дълготрайни взаимоотношения с Шумен, с оркестъра, с маестро Славил Димитров, с целия екип на Шумен, които да останат завинаги.
1: Как ви поканиха да работите с Шуменската симфонията?
2: Концерта, на който дебютирах на 5 март 25 година, беше успешен. Поне аз успях да науча много. С течение на времето аз исках да дирижирам Шумен, вече да добивам опит. И една вечер му казах на маестро Славил Димитров, така и така, искам да дирижирам Шумен, имам желание да дирижирам Шумен. И той се обърна към мен и каза, спокойно, имам план за теб. И аз казах, добре. Когато вече лятото мина, в един момент той ми се обади и ме попита, какво сега? Вземаме ли те в Шумен? И аз, без да се замисля въобще, казах да.
0: В биографията на Филип Ставров вече има десетки първи награди от различни инструментални конкурси. Дирижирал е концерти с нов симфоничен оркестър, академичния симфоничен оркестър на Музикалната академия и е работил активно с различни хорови формации. Предстоящото му голямо събитие с симфонията Шумен е концерта «Полюси на класиката» на 23 октомври в зала професор Венета Вичева в Шумен. Под неговата палка ще прозвучат творби на Моцарт и Прокофиев.

0: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Аня, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Компютърни роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

Така завършва днешното издание на обзорното предаване «Пулсът на деня». От музикалния редактор Пламена Бръчкова и от мен Доротея Генчева. Спокойна вечер с Радио Шумен.

0: Явяват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите. Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
2: Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
1: С подобни съмнения излезе и Атанас Атанасов от Демократична България, а за председателя на формацията Божидар Божанов определи декларацията на консултативния съвет, като цитирам, беззъба и наведена.
3: Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. И за това трябваше това да бъде казано ясно. Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
1: Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков посочи.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също беше критичен, защото не са приети техните искания за незабавно спиране на помощта към Украина. Според него становището на консултативния съвет е показало
5: фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
1: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
6: В момента да чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото задействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно причинителя.
0: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
7: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Reuters цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали и 18 ранени. Това е за сега равносметката с днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти

0: с отговор. Ангел Григоров информира.
1: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салават в република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намираме в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната руска смъртоносна атака там. За новините Ангел Григоров.
0: Освен това, днес Володимир Зеленски нарече ужасна грешка изваждането на олигарсите Алишер Османов и Михаил Фридман от черния списък на санкционираните от Европейския съюз лица заради руската война срещу Украина. Османов беше изваден от списъка по настояване на Франция, а Фридман на Люксембург. Вчера Евросъюзът прибави към санкционния списък още 1646 физически и юридически лица. Повече от половината от тях са обвързани с производството на оперативно-тактическите ракети, комплекси Искандер. У нас правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимост

0: 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дроновите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
2: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. С всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пурев.
3: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома, на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
1: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха след обед 105 долара и 46 цента за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийския и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз. За първи път от 4 седмици. Средната цена е 2,15 евро за литър, което е 9 долара и 12 цента за галон. Снощи френският премьер Себастиан Лекорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт. Предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
4: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
5: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
4: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглишните централи.
5: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост. В момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
4: Има и достатъчно вода.
5: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните язовири.
4: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
5: Тези батерии фотоволтаици, които бяха инсталирани към този момент от време, все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
4: И освен това,
5: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
4: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт
5: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
4: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав.

0: За новините Юлиана Корнажева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и за плащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
2: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. Той представи и отговор, получен от мултийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
3: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Певски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
2: По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
4: Министър Демерджи беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто ни лъжец.
2: За новините, Даниел Инков.
1: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
5: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, вземали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидента с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване.
1: От искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства, в периода 26 септември 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
6: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично

0: изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Иляна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините Светослава Кузманова.
1: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Младенова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
2: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
3: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
2: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие.
4: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
2: И още, България подкрепи европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
3: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
2: За новините Марта Младенова.
1: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
5: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, където тя прекарва част от годината. По думите на постоянния секретар на Шведската академия Ингрид Карлбърг, разговорът им по телефона е бил кратък и писателката е споделила единствено, че в момента слуша вятъра. От 2022 родената в Торонто авторка притежава и исландско гражданство. Ан Карсън е професор по класическа литература с над 30 годишен преподавателски опит. Творчеството и често пренася древногръцката митология в съвременен контекст. Сред най-известните й произведения е романът в стихове «Автобиография на червеното» от 1998, който е базиран на гръцкия мит за Херакъл и чудовището Герион. В своя перформанс от 2019 пък Карсън преплита историите на Елена Троянска и холивудската икона Мерилин Монро. Освен с литературния си талант, тя е известна и със своята борбеност в личен план. През 2024 тя разкри, че е диагностицирана с болестта на Паркинсон, споделяйки как заболяването е съсипало почерка й. За да поддържа координацията си след тежката диагноза, Карсън започва да тренира бокс. Вече прехвърлила 70-годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
6: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния

0: турнир по бадминтон в Ванта, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболното ни първенство между съставите на Черноморе и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-тия кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес като максимална температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе. Едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с късана висока облачност. В Източна ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-юго-запад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и юго-изток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на 2 автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва вечерният осведомителен

0: бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Даян Йотов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас

0: Твоят избор. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен.
2: Радио Шумен.
1: Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загруба и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часът е 19, слушате новините на Радио Шумен, Сайше Латиф. По-високата степен на висше образование увеличава шансовете за успешна реализация на пазара на труда, показват данните от Националната рейтингова система за 2026 година. Средният облагаем доход на завършилите висше образование през последните 5 години достига 1625 евро, а за последното десетилетие доходите са се увеличили близо 3 пъти. С още подробности Доротея Генчева.
2: В професионалното направление педагогика Шуменския и Русенския университет са на 6-то място сред 10-те висши училища, които предлагат обучение в направлението. В педагогика на обучението по и история и археология Шуменския университет е 4-ти, а в социални дейности 3-ти. От общо 51 висши училища у нас 25 са първенци в поне едно от 52 професионални направления. Софийския университет оглавява 22, Техническия университет в София 6, а Медицинския университет в столицата е първи във всичките 5 направления, в които обучава студенти. Данните показват още, че дела на висшистите, които не се осигуряват в България, е спаднал до 13 на 100 при над 25 на 100 преди десетилетие. За новините Доротея Генчева.
1: Канализационната инфраструктура на Силистра е в критично техническо състояние, а ВИК дружеството няма финансов ресурс за необходимите ремонти. Това показва проверка на каналните помпени станции в града. Каналната помпена станция до самолета е едно от съоръженията, през които преминават част от отпадъчните води на града. Оттам те се препомпват към друга станция в района на автогарата, а след това към пречиствателната станция край Силистра в село Айдемир. Управителят на ВИК дружеството предупреждава, че без инвестиции проблемите ще се задълбочават. С подробностите кореспондента на БНР в Силистра Незабравка Кирова.
3: Съоръженията са въведени в експлоатация преди 10 години с завършването на първия воден цикъл и предадени за стопанисване на Силистренското ВИК дружество. Днес част от тях вече показват сериозни следи от амортизация. За състоянието им говори управителят на ВИК Силистра инженер Стефан Салов.
4: Съоръженията са рухнали. Никъде не работят аспирациите. Напорните тръбопроводи са в плачевно състояние. Те са заварявани още преди 4-5 години. Ако тръгнем да ги боядисваме, някъде може и да се пробият. Още при проектирането в съоръженията не са съобразени много неща. Материалите, които са обикновена стомана.
3: Само за възстановяване на аспирационните системи на една от помпените станции са необходими около 100 000 евро.
4: След още 2-3 години ще станат неизползваеми. С темпа, с който върви корозията, потребите, помпите са износени вече. Да не кажа, че е трагично състоянието, ама е подобно. То мерките са ясни и трябва да се правят ремонти. Въпросът е парите откъде могат да се намерят. По начина, по който се финансират дейностите в дружеството, през цената на водата е абсурд. Никаква поддръжка не е имало в тези 10 години. Оставено е всичко на доживяване.
3: Каналната помпена станция не може просто да бъде спряна заради авария. При проблем от

0: отпадъчните води трябва да бъдат отведени по друг начин, а директното им изпускане в Дунав не е допустимо. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Тържествен водосвет откриха обновената детска градина номер 2, 8 март в Търговище, съобщиха от общинската администрация. В нея се обучават 189 деца в 7 групи. Извършени са мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, ремонтиран е покривът и са обновени инсталациите. Монтирани са фотоволтаични панели, изградена е хибридна отоплителна система и осигурена достъпна среда, включително и асансьор. В ремонтните дейности са вложени над 1 милион евро безвъзмездна финансова помощ по плана за възстановяване и устойчивост. Дигитален помощник с изкуствен интелект ще улеснява гражданите и бизнеса в Разград, съобщиха от общината. Той е достъпен денонощно както на официалния сайт на администрацията, така и на партерния етаж в общинската сграда. Асистентът ще помага за намиране на информация за услуги, заявления, такси и срокове, като при необходимост насочва потребителите към съответните документи и електронни услуги. Системата ще бъде периодично актуализирана и усъвършенствана. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Тя е на дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта ще бъде ясно, с слаб вятър от юг. Сутринта на места, главно по крайбрежието и по крайводните басейни, видимостта ще е намалена. Преобладаващи минимални температури между 10 и 15 градуса, за района на Шумен 10. Утре очакваме слънчево и много топло време. Едва при вечер от запад ще започне да се заоблачава. Вятърът ще бъде от юг, дори югозапад и максималните температури в целия район ще се повишат, като най-често ще бъдат между 28 и 30 градуса и само по Северното Черноморие ще остават по-ниски. За района на Шумен очаква на максимална температура 29 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, приятели на Радио Шумен и предаването Фулмакс. 8-я ден на октомври ще ви предложи черна музика и добро настроение. Аз съм Слави и през следващите 50 минути ще бъда вашия гид в дебрите на хип-хопа. Започнахме ударно с групата NWA и песента Straight Outta Compton. Сега ще продължим с поредния сингъл от новия албум на T.I. Kill the King. Песента се казва We On, а в най-скоро време ще обърнем внимание и на този проект.
1: Man, I feel no more pain, I don't perturbate. Cause what you thought was finna happen in the fur play. At first I greet it, then I beat it like my fur cave. Like

Вие слушате предаването Full Max по радио Шумен. И днес няма да изневерим на традицията в началото на срещата ни да се връщаме назад в годините и да се ровим из класиките в жанра. Днес в светлината на прожектора попада хюстънската легенда Scarface. В дискографията си той има 11 студийни албума, като вече сме изследвали в нашия ефир последния му за сега от 2015-та Deeply Rooted. Днес ще се върнем до дебютния албум на Scarface. Той носи заглавието Mr. Scarface is Back и излиза на днешната дата през 1991 година. Тавата съдържа 12 парчета, от които ще чуем 3 – Body Snatchers, P.D. Rollam и накрая A Minute to Pray and A Second to Die. Слушаме Scarface от 91. I know you gonna dig this.

The minute to break. Second dot. В ефира на Радио Шумен продължаваме да слушаме хип-хоп. Днес много ни върви на легенди, така смятам и да продължим. Фет Джо изкочи с нов албум. Нью-йоркското MC, което може би трябва да помисли за смяна на прекора си, тъй като вече не е чак толкова фет или да кажем пълничък. Издаде 12-я си солов проект с заглавие Organized Rhyme на 28 август. 12-те песни в него са продуцирани от Cool & Dre, а като гост артисти личат имената на Cee-Lo Green, Jadakiss, Remy Ma и Pusha T. Ще чуем 5 песни от този, смея да твърдя, доста добър и типичен за Fat Joe албум. Back It Up, Two Plots с Cee-Lo Green, The Aroma с Jadakiss, Set of Keys с Pusha T и ще завършим обзора на Organized Rhyme с песента Feeling Away, в която взима участие Steve Mac. Слушаме Fat Joe.

на вълните на Радио Шумен. Вие слушате предаването Full Max. В минутите за български хип-хоп ще слушаме Вирго, вдъхновени от квотърбека на Шумен Брюърс Георги Чифлигаров, който гостува в спортната рубрика на Радио Шумен и заяви, че слуша точно Вирго. Ще ви представя един албум, който ще остане в историята с размаха си. Sosa Kid 4 съдържа цели 33 трака, продуцирани от един куп битмейкъри, включително Artimox, Shizo, Иван Шопов, The Royals и много други, а като гост артисти може би целият БГ хип-хоп мейнстрим, а именно Атанас Колев, Боро Първи, Дара, Димов, Емил

тръфа, фюре, ини, криско и много други. Избрал съм цели 5 парчета от този гръм. Джакпот с участието на Димов, причина с ини, доверие, молитва с фюре и накрая васап. Слушаме Вирго с албума Сосакит 4.

Днешната ни среща е към своя край. Ще завършим с песента Make Me Believe It в изпълнение на артиста на седмицата, унгарската певица и автор на песни Клаудия Кампаньол. Повече информация за нея ще научим от Марти Маринчев в неделното издание на Full Max. Аз съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Заради опасенията за случай на чума в руската Иркутска област, властите на Русия увериха, че проверката за спазване на мерките за безопасност при работа с патогенни микроорганизми е приключила и че не са констатирани нарушения. Опасенията възникнаха след смъртта на лаборантката в противочумния институт в Иркутска област Дария Шипилова. От Федералния санитарно-епидемиологичен орган Роспотребнадзор съобщиха, че жената е починала от пневмония с неизяснена етиология и че в тялото й не са открити микроорганизми, свързани с професионалната й дейност. От ведомството увериха, че наблюдението на 90% от контактните лица е приключило и че при тях не са установени нарушения на здравословното състояние заради инфекциозни патологии. Цялата информация по случая била изпратена на Световната здравна организация, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Двама мъже от Латвия са арестувани във Великобритания по силата на закона за

0: националната сигурност, след като оградата на база на кралските военновъздушни сили в графство Кеймбриджшир беше пробита, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Тревогата беше вдигната, след като патрул по сигурността на полицията към Министерството на отбраната в базата Молсуърт откри изоставен автомобил преди полунощ в сряда. След претърсвания, няколко часа по-късно беше открит малък пробив в оградата на периметъра. Двамата мъже, на възраст съответно 36 и 32 години, живеещи в Обединеното кралство, според информация на лондонската полиция, бяха арестувани вътре в периметъра на базата. Първоначално те бяха задържани по подозрение в незаконно проникване в забранена зона и нанасене на материални щети, след което бяха отведени в полицейски участък в Кеймбриджшир. Впоследствие срещу двамата бяха повдигнати допълнителни обвинения по подозрение в нарушение на член 4 от Закона за националната сигурност от 2023 година, а именно проникване в забранена зона с цел вредяща на интересите на Обединеното кралство. Служители на звеното за борба с тероризма разследва случая. Към момента те не свързват инцидента с нашумелия случай в базата в Ерфорд, но остават отворени за всички версии. През 2024 година Агенцията за военно разузнаване на Съединените щати обяви, че е започнал изграждането на съоръжение на стойност 556 милиона долара в Молсуърт, което ще служи като център за американското военно разузнаване в Европа и Африка. Там се намира и разузнавателен център на НАТО. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Новият избирателен закон на Италия беше приет днес окончателно. След Сената подкрепа даде и камерата на депутатите в Рим. Гласуване по важната за правителството на Джорджо Мелони реформа премина необичайно драматично, предава кореспондентката ни Елена Шаханова.
2: Новият изборен закон, наречен от опозицията Мелонелом, заради премиера Джорджа Мелони, което държеше изключително много на него, или Стабиликум от нейната коалиция, бе приет с 227 гласа за и 164 против. Вотът бе тайн. Мнозинството рискуваше да загуби, защото депутати от трите коалиционни партии не бяха съгласни с него. Мелони ги предупреди, че ако изборният закон не се приеме, последствията ще са неизбежни. Означава, поясниха медиите, подаване на мигновена оставка от нея и пресрочен вод до края на януари, водещ до отказване от близо 250 000 евро между липсата на пенсия след 65 годишна възраст и 4 месеца по-малко от мандата. Вота на депутатите от коалицията бе контролиран от верни на нея техни колеги, което се случва за първи път, подчертаха медиите. Новият избор закон гарантира бонус от мнозинство на местата в парламента за коалицията, получила 42% от гласовете. Следващите избори ще имат двойно значение. Дали Мелони ще бъде преизбрана и ще определят мнозинството, което да избере държавен глава. За опозицията закона е измама с готовност за прогресивен проект, за да има Италия съответно правителство. От Италия, Елена Шиханова.
0: Полезна информация за шофьорите. Възстановено е движението при 173-я километър на подбалканския път при Гълъбец. Там световата варира тир и трафикът се пропускаше само в едната лента. Спряно беше преминаването по лентата в посока Пирдоп. Прогноза за времето от Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде ясно над Западна България с къса на висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-юго-запад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.
7: Радио Шумен. When I look up at the sky, I think of a person like a planet.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако са руски дроновете, посланник Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, обясни министър Велислава Петрова.
3: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, кой точно е причинителят.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което съдържа изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и на окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
4: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
5: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приятата декларация като недостатъчно категорична.
6: Управляващите Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
7: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
8: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се

0: осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия атакува тази сутрин с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души и 18 са ранени. 4 са жертвите, а 14 души пострадаха при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намира в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски в град Прилуки, където вчера руска ракета удари жилищен блок, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии, че ще има предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран, допринесе днес за рязко поскъфване на петрола на международните борси. Софтът Брент надхвърли 105 долара за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над 104 долара за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз се намалява до 2,15 цента за литър. С 9 цента е по-ниска тя от миналата седмица. Това показва данни на Еврокомисията. По данни на МВР, 4 свързани помежду си структури са спечелили всички 6 позиции в поръчка на Агенция Пътна инфраструктура от 2020.

0: няма данни лидерът на ДПС Делян Пеевски лично да е плащал за полети с частна авиокомпания от началото на 2023 до средата на тази година. Според документите, фактурите са били издавани и плащани от дружеството Spectrum Air. Пеевски определи изслушването като пълно фиаско и заяви, че информацията не го засяга по никакъв начин. Междувременно от Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимия брой подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание по случая с помилването през 2022 година от тогава вице-президента Иляна Йотова на Огняна Танасов, известен като Петрички Ескобар. Очаква се въпросът да влезе в пленарна зала идния вторник. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тим Чо Муцунски обясни днес в София защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което е закачлив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременна литература, се посочва в съобщението на Шведската академия, която избира лауреатите на престижната награда. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-27-6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6-1 и 6-1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2-1 сета, а Толев спечели срещу Мексенс Бертимон от Франция с 6-4 и 6-3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Печинин. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12-13 градуса в Казанлък и Севлиево до 21 в Монтана, Кюстендил и Дупница. В Кюстендил превалява слаб дъжд. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. Пръжността слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Денят на совите.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Минути след 21 часа в ефира на Радио Шумен започва Денят на совете. Запазеното време за разговори. Добре дошли в пространството, в което гласовете на нощта се срещат. Аз съм Здравка Русева, а през следващите 3 часа ще потърсим заедно отговорите на въпросите, които ни вълнуват в края на този ден. Ще слушаме музика, която гали душата, а музикалният избор тази вечер е на Диана Лазарова. Линиите ни за връзка ще отворим по-късно, а след минути ще ви съобщя и темите и с кого е късната ни среща.

А сега първо въпросите, които задавам тази вечер, от вас очаквам отговорите. След като официално навлязохме в кампанията за президентски избори, усещате ли, че политическите послания в България все още могат да ви вдъхновяват или по-скоро ви уморяват? И тъй като ще избираме президент, кое според вас е най-важното качество, което търсите в следващия държавен глава, за да му гласувате доверие в тези времена? И тъй като сме в предизборна кампания, имаме ограничения, наложени от изборния кодекс, затова ще помоля в отговорите да не се съдържат имена и партии. А във втората дискусионна част на предаването, на въпросът, който задаваме, ако можехте да изпратите писмо до младия човек, който сте били, какво ще му напишете? А между тези два дискусионни часа ще ви срещна с четири приятелки, които си разменят зеленчуци и така имат голяма палитра от туршии, които приготвят всяка година. Така че ще ви срещна с тези четири дами, а репортажът е на Жулиета Герова. След 23 часа ще се отправим на пътешествие и ще отидем в Узбекистан, за да разберем кои са забележителностите, които е нужно да посетим или трябва да посетим, а пък ако не посетим, поне да знаем за тях. Това е съдържанието на следващите 3 часа. Разбира се, знаете, и слушаме много-много музика.

0: Аз съм Даниел Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас, велосипедистите, по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: И към първата дискусионна тема в кампания за президентски избори сме. Усещате ли, че политическите послания на кандидатите все още могат да ви вдъхновят или по-скоро ви уморяват? Ще започна с коментара на Александър Филипов от нашата платформа Team. Ще прочета част от него. Атанас Буров е прав, като е казал, че българина обича диктатурата. Ами да, българина не го интересува кой политик и коя партия ще вземе властта. Дай на българина добри условия да яде, да се весели и да не плюе властта и ще е добре. В сегашното положение сме като в поговорката много баби хилаво дете, затова държавата ни е на този хал, а това изморява народа. Не всеки политик има държавническо мислене да устоява националните интереси, а не да служи на чужди господари, както правят сегашните, и продължаваме с телефоните. Здравейте!
1: Имаме ли...
0: Здрасти!
1: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички сови! Никола Вълчев от Карнобат.
0: Да.
1: Госпожо Русева, вече 35-6 години не слушам на тия посланията и вече направо ми омръзнах да ги слушам и направо ми е дошло до гуша да им слушам тия послания, само големи послания, пък накрая няма нищо. По този въпрос толкова. Сега, тая днеска 73 години навършва нашата сова Огнянка Разумов от Разград.
0: Така ли? Добре.
1: Сега искам да бъде поздравен с една песен на групата Чикаго, понеже в тази група има един музикант, Джеймс Панков. Той Димитър Пенков се казва, той е от Разград.
0: Да.
1: И затова искам в тази връзка да за Огнян Каранфилов да прозвучи нещо на групата Чикаго. Това е от мен. Приятна работа.
0: Благодаря ви. Следващ слушател имаме ли?

0: Да чуем следващия ни слушател. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Русева, Снежа Ковачева съм от Пълен. Поздрави на музикалния редактор, казвам добър ден, Сови. Аз пък искам да поздравя за рождения ден Мишо Панчев от Добрич. Той е млада Сова, винаги идва на нашите срещи. Ние не можем без неговото присъствие, така че му казвам честит рожден ден и много щастие и късмет по своя житейски път. Отговоря
0: да.
1: И на първия въпрос. Честно казано, ние се уморихме да слушаме едни и същи написани послания от тяхните пиари на кандидатите. Нищо различно не усещаме. Така че българина е уморен да чува едни и същи неща. За да ни хване като гласоподаватели, ние искаме следващият кандидат да бъде много честен с нас хората. И каквото и да ни каже, нека да не шикалкави. Нека да не завуалира истината. А в днешно време нещата са много сериозни. Виждате, войни се водят на няколко фронта. В България по пътищата войната е необявена, но е има. И какво ли още не? Хората искат да виждат млади лица.

0: Ми, нали, всяка вечер се събираме пред блока, имаме си направен кът и това дискутираме. Хората искат старите мучуни, айде така да ги нарека, да но не се обидат, да изчезнат от политическата сцена и да не дразнят хората. Млади, енергични и образовани, естествено. Политици очакваме. Благодаря.
1: Благодаря и аз. Имаме ли друг слушател? Да го чуем. Здравейте.
2: Здравейте. Здравейте, слушатели. Върбанова се обажда.
1: Да.
2: Така наречения дебат по хоризонт, времето, през което предоставят безплатно да се изказват кандидатите за президенти и за вице-президенти, днеска, който е слушал по хоризонт този дебат, сигурно се е смял много. Един щеше веднага да променя конституцията, няма да се съобразява изобщо с нея, ще си прави каквото си иска, не го интересува нищо. Друг щял да покани Митрофанова и всички там президенти в сауната, само че Митрофанова трябвало много сапунисана да бъде на сапунисано парти. Имах чувството, че това са хора възрастни, той и от гласа на някой личи, но че са се събрали в едно задимено помещение, кръчма или кафе, и си бистрят политиката, но се говорят кой каквото му е дошло на ума. Ако такива хора ни ръководят, тежко е горко на България, най-вече на младите хора. На България и трябва някой много кадърен, много образован, да е, не винаги образованието дава достатъчно акъл на хора с развитие на фантазия, но трябва да бъде мъдър човек. Не случайно едно време се избирали мъдреци. Още богомилите знаем как са се доверявали и на кого са се доверявали. И циганите днес как имат мишаре и се доверяват, нали, при такива сложни въпроси мишарето ви решава. При нас трябва да бъде същото. Защо действащата госпожа...
1: Без имена и защото навлизаме в нарушенията. В нарушения.
2: Значи, аз не смятам, че имаме в момента президент. Защото това е човек, който изпълнява задълженията на преждевременно напуснал президент.
1: Такива са условията на Конституцията, напусналия президент и вице-президента изпълнява до края на мандата неговите. Става президент. Това е уточнение.
2: Значи 5 човека може да ги помилва, а тази жена в Македония, за нея не може да се направи нищо.
1: Има застъпване от българска страна, да.
2: Благоденствие ще бъде по воля, както каза министърката ли беше на Македония.
1: Ама да не се отклоняваме много от темата.
2: Обаче да ви кажа, защо са толкова много хора? Не мога да се обясня. 27 двойки.
1: На миналите избори бяха 25.
2: Какво печели България? Харчат се толкова много пари, а нямаме пари. Ето сега 1 милиард и не знам колко хиляди за военно оборудване, нали, за да бъдем предпазени. И не знам тези хора какво мислят. И само така да правят шоу. Буквално.
1: Добре. Благодаря ви. Да минем към следващия

0: Слушател, здравейте!
1: Ало, добър ден! На телефона или ви се обажда от шуме, се обаждаме.
0: Да.
1: Първо искам да ви кажа, че губи ефирно време за преразказ на минали събития от изминалия ден са просто недопустими в това предаване.
0: Давайте по отговора се.
1: Второ, искам да призова всеки един гражданин на Република България да гласува по съвет, но не за ЕСР, фактически, не за тези наклонности, които ги имахме до сега в продължение на, на близо 30 няколко години, те наречения преход. Просто човек трябва да отиде да мисли с главата си и реално да гласува за определени на...
0: Изборът е огромен.
1: Да. Където фактически в момента има определен кръг хора, които по настояние на определени щаб-квартири на Запад, Брюксел, Вашингтон и тем подобни градове, фактически насаждат някакви истерии тук, които реално искат да преобърнат изборите. Това е мое лично мнение, не е заангажиращо.
0: Да кажете за политическите послания, вдъхновяват ли ви или ви уморяват?
1: Фактически самите президентски избори, посланията са базирани на Върховния закон на Конституция на Република България. Това нещо прави само една президентска двойка.
0: Какво значи на посланията на Конституцията?
1: Фактически тук самата президентска двойка са реално посланията, които излъчва тази президентска двойка, са еднакви с изискванията на международните закони на Конституцията на Република България и на основаващи си на
0: посланията, които чувате, вдъхновяват ли ви?
1: Да, разбира се.
0: Добре, благодаря ви, да дадем думата на следващия слушател. Имаме ли слушател на телефона? Въпросът е, тъй като сме в президентска кампания, усещате ли, че политическите послания все още могат да ви вдъхновят или по-скоро ви уморяват? Имаме слушатели. Здравейте!
2: Добър ден, госпожо Русева. Огнянка на Сузи от Разград.
0: Честит рожден ден!
2: Благодаря, госпожо Русева. Вижте сега, на мен в момента не ми е до политика, но все пак обаждам се, защото не поздрави господин Никола Вълчев от Карнобат.
0: Да.
2: Един мой стар приятел. И аз съм доволен за това и искам да му благодаря, че ми е поздравил, но въпреки всичко, нека пък и другия рожденник.
0: Мишо Панчев от Добрич.
2: Добре. Аз го поздравявам и него. Не го познавам, но няма да
0: се... Ще се запознаете.
2: Ще се запознаем, да. И за него отправете поздрав. Но сега не ми е до това да ви говоря по темите, защото в момента имам 10 човека до мене.
0: Ами, празнувайте се рождения ден, пък по-късно ще ви поздравим.
2: Да. И това е. За това ще обадам.
0: Добре, хубаво. Хубав празник ви пожелавам, жив и здрав.
2: И аз ви предавам хубаво предаване.
0: Добре, благодаря. Да чуем следващия слушател. Вие сте. Имаме ли слушател на телефона?
3: Има. Как да няма?
0: Ами, говорете. Говорете.
3: Няма да има спирачки и почивки на двете линии на нашото радио Денят на Совите, Орхан или от Жукурта. Да. Значи, вие питате дали съм вдъхновен от настоящите избори.
0: От посланията, които отправят към вас.
3: Посланията са посочни. Позитивни и негативни, разбира се, както винаги. Но за мен негативизма ще се получи, ако какъвто и президент да бъде, ще бъде в услуга на господин Румен Радев. Той ще командва парата.

0: Ама
1: не
0: говорим персонално, а за политическите послания. Казах, че сме в предизборна кампания и много трябва да внимаваме, защото подлежим на санкции. Затова говорим за политическите послания.
1: Добре,
0: вие казахте, вдъхновяват ли ви, не ви ли вдъхновяват?
1: Тези послания, всеки ден почнахме да говорим за политика, но искам да кажа едно само. Това е много, много велико дело, според мен, от мен към българския народ, към избирателите. Да се постараят България да не попадне в женски ръце. Това искам да кажа само.
0: Добре, да хубаво. Благодаря.
1: Благодаря.
0: Да чуем другия ни слушател. Здравейте.
2: Това искам да кажа само.
0: Вие сте на телефона, да? Вие сте, да.
2: Аз съм ли?
0: Да. Вие сте.
2: Ахмет Мурад, тъй казваше. Аз съм ли?
0: Да. Казвай.
2: Валентин Цонев,
0: съобърши.
2: Да. Първо искам да поздравя двамата рожденици, поне толкова знам. Карамфилов и моя прекрасен приятел, дали другия рожден,
0: да.
2: Да, от мое име, а пък по тема.

0: приятел, дали, другия рожден.
1: Да.
0: Да, от мое име. А пък по темата, много сложна е.
1: Що ще е сложно? Нали слушате политическите интервюта и като ги слушате, получавате ли вдъхновение? Нахъсват ли ви да гласувате? Харесва ли ви това, което говорят?
0: Не да можеха, но до момента не успяват да ви кажа здравче. Поне от моята гледна точка.
1: Добре.
0: Не хантутници на гърба на една част от тази кавички казано държава.
1: Значи вас не ви вдъхновява нищо, от което чу.
0: Едните се блъскат, а другите лафат. Не е ли тъй?
1: Еми, добре.
0: А, май да погледнем. Каква е разликата между парите на тези, дето са там 24 нескопосани хрантутници.
1: Ама да не обиждаме. Поне ние да се дистанцираме от този език.
0: Аз имена не казвам.
1: Ама има обидни думи, които не е хубаво да изричаме ние.
0: Не бе, що? Хрантутник не е ли обидна?
1: Ами обидна дума е, да.
0: Аз не го знае, бе, защото...
1: Е, вече знаете.
0: Аз като се храня децата, те не се обиждат.
1: Да. Добре. Друго?
0: Добре. А пък другите да блъскат, да са... Да. Общо взето, зато е политиката. Едните да лапат, другите да са блъскат.
1: Добре. Хубаво. Благодаря ти. Чао за сега. Станка Вълчанова. Вдъхновението му от посланията на политиците хич го няма. Много съжалявам, ни им растат носовете, както на Пинокио. Тогава щяхме да видим кой говори истината. Ама хайде, нали надеждата умирала последна? На телефона имаме ли слушател?
2: Ало?
1: Да, здравейте.
2: Госпожо Русева, вие ли сте?
1: Да.
2: Безпокои Валентин Иванов от Иваново-Русенско.
1: Слушам ви.
2: Ви какво да ви кажа, госпожо Русева, те за посланията на нашите кандидат-президенти. Предишният президент стана министър-председател, вдигна ръка, че е против еврото, дойде на власт с 1,5 милиона гласоподаватели и България затъва още повече. Аз съм един от тези, които ходихме до Брюксел миналата година да протестираме против еврото. Така че какво да ви кажа?
1: Неизпълнени обещания. Така ли?
2: Неизпълнени обещания и вие, журналистите, може би лагате, защото айде да ни казвам, аз като млад живях 3 години в Русия, работих да си изкарам парички за една кола и без да искам се влюбих на рускиня и тук тъй преди няколко предавания господин
1: Диан Герговски ли?
2: Журналистът с брадата, да.
1: Да, Диан Герговски, да.
2: Нали, значи, аз съм такъв, как да ви кажа, бил какъв? Съм русофил. Аз съм просто офицер.
1: Ама вие сте влюбен в рускиня, това не е нищо общо с русофилството, нали?
2: Ами аз мисля, че любовта е бърката с руснаците, разбирате ли?
1: А може би се е пошегувал.
2: Не, той просто потвърди твърдението на следващия човек, който говори с мен, че нямало как да се обясни на русофилите, че войната в Украина не е просто на руснаците да се освободят от украинците, а руснаците нападнали Украина. Но всъщност в Украина живеят 8 милиона руснаци и как си представят 8 милиона руснаци да влязат в НАТО заедно с Украина и да воюват против Русия. Но ни да тръгнем срещу Македония, разбирате ли?
1: Да, но по въпроса, който задавам, какво бихте казали?
2: Ох, направо ме е страх да си мисли за техните обещания, разбирате ли?
1: Не, говорим дали ви вдъхновяват или...

0: ви уморяват.
1: Дали ме вдъхновяват?
0: Да, политическите послания.
1: Дали ме вдъхновяват? Как да ме вдъхновяват? Аз бях бивш поле такъв. Бил съм граничен полицай няколко години и просто веднага ги слагам на кантари, ги притеглям, ти с кога имаш връзки, ти какво си направил.
0: Да.
1: И като ги гледам, какви са първенюта повечето от тях, как да ви
0: не
1: кажа.
0: Не могат да ви вдъхновят.
1: Как да ме вдъхновят? Има там няколко, но тях няма да ги изберат, защото не са с мафията, дето уби тия хора на Петрохан зимата.
0: Ами Вирате. Това там тече разследване, така че нека да не правим поне ни категорични изводи, защото...
1: Аз като бивш военен бих ви казал, че това прилича малко на разчистване на сметки, там минава някакъв наркоканал, ми се струва.
0: Сега, това са... Нека да не... Вижте сега, значи, аз също съм ги чела тези неща, но все пак да не изпадаме в конспиративни теории, всъщност може да се окаже и много елементарна причината, но и аз не се наемам да кажа какво, защото наистина имаме много малко информация. Разбирам, че вас не ви вдъхновя политиците вече и за това, че сте огорчен, че не си изпълняват обещанията. Така ли?
1: Каже Румен Радев, дори с 1 440 000.
0: Така е, да. Добре, благодаря ви. Повтаряте се, извинявайте, ще ви прекъсна, повтаряте се. Сега пускаме реклама.

И тази песен звучи за Огнян Карамфилов от Разград за неговия рожден ден и за Мишо Панчев. Да са живи и здрави и да бъдат верни приятели на Денят на

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят утре и в събота в Съединените щати, пратеници на украинския президент Володимир Зеленски с мирните посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. За това съобщи тази вечер Зеленски. От украинска страна в срещата ще участват началникът на президентската администрация Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица и Давид Тарахамия, който е лидер на парламентарната група на управляващата партия Слуга на народа. Междувременно властите в град Краматорск в Донецка област съобщиха за нова руска атака днес. С дронов удар е поразен автомобил, в който имало двама души, те са загинали. При първата за деня руска бомбардировка там бяха унищожени два автобуса, загинаха 30 души. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред Франс Прес, че ситуацията в столицата става толкова тежка, че той препоръчва на съгражданите си, ако имат къде да отседнат в провинцията, да напуснат временно Киев. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са ранени. В днешните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, от тях 24 000 са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи. Повече чуйте за това от Ангел Григоров.
2: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха със

0: Затворен газ и водни уръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1, министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
1: Британският премиер Анди Бърнам заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц днес, че иска да сближи Обединеното кралство с Европа. Бърнам беше посрещнат с военни почести при първото му посещение в Берлин. Кореспонденция за това на Веселин Паунов.
2: Двамата държавници направиха изявление в Берлин в сградата на канцлерството, където се провежда тяхната среща днес. Вземайки думата втори, британският министър-председател изрази задоволство, че е тук, за да ратифицира договора от Кенсингтън. Споразумение за двустранно сътрудничество, подписано миналата година от Мерц и Кир Стармер. След това той подчерта, че Лондон и Берлин са по-силни заедно и че днесите разговори са с фокус върху сигурността, но ще обхванат също технологиите, икономическото партньорство и други теми. Бърнам засегна и спекулациите относно евентуална отмяна на Брекзит, след като някои от скорошните му коментари оставиха отворена вратата за повторно присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. Очевидно се срещаме днес в навечерието на срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз, предвидена за края на годината. Напълно съм решен да постигнем по-задълбочено сътрудничество в резултат на тази среща и да видим дали можем да сближим Обединеното кралство с Европа, най-вече в интерес на икономическия растеж и съвместната работа по въпроса за незаконната миграция. Проведохме отлична дискусия днес и ще се стремим да превърнем срещата на върха в успех, както за Европейския съюз, така и за Обединеното кралство, заяви Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: la voilà tout.
1: Каквото и модерно време да живеем, ние стриктно спазваме традициите, свързани с трапезата. След производството на домашно вино и ракия, приготвянето на зимнина е другата старателно изпълнявана традиция. Дали само заради високите цени или приятелския жест, са размяната на зеленчуци, които да запълнят палитрата от руши. Дали пък високите цени на плодовете и зеленчуците не връщат една традиция и тя да стане все по-широко разпространена. В миналото разменната търговия била в основата на живота на хората. Дали годината на продължаващото се покачване на цени не заздравява пък приятелства заради зимнината, слушаме сега репортажа на Жулиета Герова.
2: В момента се намирам при няколко приятелки, които са решили съвместно да си направят зимнина. Помагат си кой с каквото може. Ще ви представя Златка, Илка, Румяна и Атанаска. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Разбирам, че си помагате взаимно предвид по-високите цени на зеленчуците и плодовете. Илка си има двор и си произвежда. Какво точно?
3: Аз на село имам освен оранжерия, сея си бамя, пипер, камби, ратун, праз. И това е. Помагаме си, иначе няма как. Като отидеш да се разходиш из магазините и като видиш цените.
2: А това го правите, защото са по-високи цените последните години или защото по традиция така ви е приятно?
3: Значи, освен, че спазваме традицията, съобразяваме се и с цените. Все пак сме пенсионерска възраст и не мога да си разреша да дам 5 лева за килограм карфиол. Така че произвеждаме си от една страна екологично чисто, от друга, че е по-вкусно.
2: Разбирам, обаче, че се помагате и си разменяте взаимно плодове и зеленчуци. С приятелките.
3: Да, аз току-що донесах на Златито от моята капия, а тя пък ми донесе преди това

0: Луки краставички от нейните.
1: Вие какво точно произвеждате?
2: Краставички, тиквички, морено.
1: Виждам тук, че освен бурканите, които сте приготвили, ще ги направите с капия. Много хубави плодове сте отгледали. Гроздото е много сочно и хубаво.
2: Да, също е. То е хубаво на макак. В градина добре е, всичко е както трябва. По-хубаво е на градина, отколкото на магазина.
1: Разчитате ли все пак да допълните разнообразието в бурканите и с нещо от пазара?
2: Ми по-добре си нашо.
1: Пенсионери сте, имате време да се отгледате. А имате и приятели, които нямат градини. Те на какво разчитат?
0: По принцип аз си имам на приятелки, с които се разменяме. Имам една приятелка Оля, която носи домати, носи и пипер. Тя пък ме осигурява ябълки.
1: А това тези, отношение, които нямат градини?
0: Тези, които нямат градини, ми все пак приятели, роднини или в крайна случай на пазара. Няма как. Нали пък иначе пазара трябва и той да живее.
1: Обикновено какво количество произвеждате? Колкото ви е необходимо или да има неизлишно?
0: Тази година трябва да кажа, че съм насяла 10 реда с 75 коренчета, т.е. с 750 коренчета. Във всеки ред прас, на един ред е камби, на един ред е ратун, на един ред е бамия, другия ред е чурбаджийски и рибки.
1: Така че всичко стана тази година.
0: Малко се съобразяваме, защото кладенците пресъхнаха заради сушата. Водата, знаете, че е много скъпа, но въпреки всичко, полека-лека за наши нужди, не с търговска цел, ние си го правиме за нас.
1: Произвеждате в Салманово всичко?
0: Да, в Салманово, да. А освен това, аз имам оранжерия с 120 корена домати, така че закрепяме някак и бюджета, и зимата, изкарваме, помагаме и на децата, освен на приятели.
1: Разбирам обаче, че Илка има една рецепта, която много иска да я сподели много с нашите слушатели. Кажете самата.
0: Значи, тя се казва желязна трошия, просто, защото е наистина всякъде желязо. Тя се прави от червена капия, която вече във восъчна зрялост, избушва се и се оставя настрани, докато приготвя чесън, магданоз, сол, оцет и олио на вкус и във всяка чушка по малко, по една супена лъжичка, пълня. След това ги подреждам в една тенджера и предварително се нарязвам моркови, колкото желая. Слагам един ред чушки, сурови, непечени. Слагам един ред чушки, малко моркови, пак чушки, пак моркови и след това с една чиния така затискам с нещо тежко. Примерно аз слагам една 3 литрова бутилка пълна, стои цяла нощ. На сутринта прецеждам сока, който са пуснали. Твърдички се нареждам в буркана плътно, ред чушка, ред морковчета, ред и накрая с сос, който се отделил през нощта, доливам, затварям и това е. И става чудна. Желязна туршия.
1: Благодаря. Обръщам се и към Румяна, която освен добър градинар е и добър кулинар, така че със сигурност има какво да ни каже. Вие сама си приготвяте зеленчуци?
3: Да.
1: Всичко ли?
3: Е, почти. Има някои работи, които трябва да си купя, но повечето се приготвям сам.
1: От финансова гледна точка основно или просто защото обичате да си е ваше?
3: Защото искам чиста храна. Да няма торови, да няма други пръскания разни и да бъде чисто и хубаво.
1: Какво си произвеждате най-вече?
3: Домати, пипер, гамби.
1: Колко по-евтино ви идва?
3: Е, по-евтино е. Като се отида на село Хемцо и почивам.
1: Колко продукция правите? Толкова колкото ви трябва или споделяте с приятели?
3: Е, приготвям и за децата малко, но колкото ми трябва.
1: Разменни плодове и зеленчуци?
3: Да, да, има.
1: Има. Кой каквото има, дава
3: да
1: на други.
3: Да, така е.
1: Атанаска, която също от много години си прави земнина.
4: Искам домашно производство. Не ме задоволява кулинарията на магазина. Децата повече обичат домашното производство на баба, отколкото да си отидат да си купят на магазина. Особено пък правнучките сега и казват: бабе, морковчи, карфиолчи, ще направиш ли? Викам: да, бабе, ще направя. И ги правя.
1: Какво друго?
4: Лютеничка, домашна, с купени продукти.
1: Така ли се случва понякога? Да. Налага се да купувате?
4: Да, налага се да ги купувам, защото не мога да ги произвеждам. Обаче, като си го направя, става почти като домашно.
1: Доста по-скъпо ли излиза?
4: Доста по-скъпичко излиза, но по-вкусничко става.

се трепти, птиците скрясък от литът на тон, виното шепотно.

0: Вторият въпрос е, ако можехте да изпратите писмо до младия човек, който сте били, какво ще му напишете? И докато решите какво да ми отговорите, ето и две мнения от тим групата. Диан Минчев, ще се послужа с една шега. Бълдъзът е като резервното колело на колата. Заплашва своето, но може да помогне, ако закъсаш. А Венко Пинков, първо да попитам, има ли кой да ми занесе написаното сега писмо от мен до оня другия 20 годишен пак на мен. Ако има, ще му напиша всичките футболни резултати до сега и печелившите комбинации от тотото. Абе, не е много лоялно, но все пак аз ще го прочета. И сега към слушателите на телефона. Здравейте.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. Добър ден, скъпи мои приятели.

0: গেলে সবে ওরখান আমি অভিযোগ করতাম। আমি আজ তোর জানিয়াম প্রবদ্ধ কষ্ট তো আত্মসেনিয়ে নিয়ে পিতাকে како писмо бих написал.
1: Към младия човек.
0: На младия, Орхан.
1: Да, али? Точно така. Години. Да.
0: Ами, да учи, не, и най-вече да съхранява добротетелите, които правят човека човек. Да, да бъде съвестен, да бъде крайно, изключително търпелив, защото търпението всеки знае, че после се възнаграждава с успехи в живота. Който не успява да бъде търпелив, той разбира се, че ще направи крачка за нечовешките отношения в живота. Ами те са. Когато ти не си търпелив, ти бързо ще се увидиш и ще бъдеш нервен и може да стигне до фатален край за някой от кръщата. Затова човек трябва малко да преглътва, да преглътне обидите, отправени към него критики, търпелив да бъда и много, много щастлив.
1: Тогава, добре.
0: Това беше последното. Да бъда щастлив.
1: Хубаво, разбрах. Друг слушател имаме ли? Здравейте. Добре.
2: Добър ден, госпожо Русева, Илка Тодорова от Каменен телефон.
1: Да.
2: Ами аз ваше въпрос го разбрах така, не пожелание към Илка преди толкова и толкова години, а някак си какво бих искала да й кажа, нали, не да й желая то.
1: Да, какво да й кажеш, да.
2: Така, значи, аз наскоро станах на 80 и сега ще напиша възможност, ще видим какво ще се получи, едно писанце до Илка, която беше на 20 години. На 20 години почнах живота много весела и вярваща в бъдещето. И на Илка бих и казала, спомниш ли си как си купи и плавници, и шнорхел, и ти беше хубаво да ходиш на брега на морето и не надълбоко да отиваш, нали? Бях като някакво голямо дете. В работата възникнаха обаче някакви проблеми, които ме поставиха на място. Ето сега на Илка бих написала, помниш ли как се заяде с теб управителката, защото ти пречеше за нейните любовници? Помниш ли как са излъгали в ръководството, че допускаш грешки в регистъра и слагаш лепенки? И че си ползвала речник в работата си? Дойде един от началниците и ще каже, Илке, помниш ли, като дойде човека и каза, има оплакване. И аз му казах, завършила съм 6-месечните курсови, държавата няма пари, филолози всичките да са. А речник ползвам, защото не мога да всичко да знам, нали, аз малко съм научила. А в регистъра пиша с печатни букви, никаква лепенка моя няма. Дигнах, показах, видя човека и ми каза, бе, тя се изяяла с теб, дай да те преместим в западен хотел, Илки, хем повече подаръци, хем да нямаш конфликти. И аз пак бих написала на Илка, помниш ли какво каза на господин Желязков, тогава другаря, нали? Казах, вина нямам, оставам. И преди да напусна хотела на края на сезона, подадох ръка на управителката, не съм си много променила госпожа Русева и казах, аз все пак издържах. Благодаря.
1: Ще включа писмото на Десислава Милкова от нашата група. Скъпо мое по-младо аз, първо поеми си дълбоко въздух. Знам, че в момента главата ти е пълна с въпроси, а списъкът с неща, за които се притесняваш, е по-дълъг, отколкото трябва. Искам да ти

каже няколко неща, които така не виждаше. Няма нужда да бързаш за никъде. Животът не е състезание с краен срок, в който трябва да имаш отговори на всички въпроси. Най-хубавите неща се случват с тяхното си собствено темпо. Грешките не са катастрофа, те са просто опит. Онези моменти, в които си мислиш, че всичко се срива, всъщност просто ти разчистват пътя за нещо по-добро и те правят по-силна и мъдра. Бъди по-мека към себе си. Престани да се критикуваш за това, какво още не си постигнала или как изглеждаш в очите на другите. Ти си достатъчна, точно такава, каквато си в този момент. Пази хората, които те карат да се усмихваш без причина. Времето с близките, споделените кафета, смехът до сълзи и прегръдките са единственото нещо, което наистина има значение накрая. Всичко останало са просто детайли. Наслаждавай се на малките неща. На сутрешното спокойствие, на хубавата музика, на слънцето навън. Щастието не е някаква далечна крайна цел. То е в тези обикновени тихи моменти. Всичко ще бъде наред. Дори по-добре, отколкото си представяш. Просто се довери на пътя и не забравяй да се усмихваш по-често. И още едно мнение на Станка Вълчанова. Да, но тя... Здравей, Таня. Животът не е само смях и веселие, но знам, че ще се справиш. Ще падаш, ще ставаш, ще плачеш, ще се усмихваш, но ще се справиш. Научи се не само да чуваш, но и да слушаш. Научи се да говориш само тогава, когато думите ти няма да останат в пространството. Върви напред по пътя си, не спирай да мечтаеш и да сбъдваш мечтите си от твоето сегашно аз. Очаквам ви и на телефоните, уважаеми слушатели. До тук много хубави мнения споделихте и хубави писма написахте към по-младата ви версия. Така че очакваме и други слушатели, които да споделят своите мисли към по-младото тяхно издание. Така да го кажа, тази дума ми дойде на ум.

0: Имаме слушател, да го чуеме. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Русева. Снежа Ковачева съм пак от Шумен.
0: Да.
1: Въпросът ви е много интересен.
0: А, благодаря.
1: Аз преминах, бях чавдарце, пионерце, в мола работих, смисъл такъв членувах, извинявайте, даже до 30 годишна възраст. И всички тези организации ни дадоха много идеализъм.
0: Да.
1: Ние ходихме много на бригади. Лятото не ни оставаха много дни, защото събирахме билки, събирахме лайка, ходихме на опитно поле, вторични хартия събирахме,
0: да
1: предаваме, така че ние бяхме научени на много труд и на много идеализъм. Но като навлязохме в истинския живот,

0: предаваме, така че ние бяхме научени на много труд и на много идеализъм. Но като навлязохме в истинския живот, разбрахме, че нещата не са толкова розови, колкото сме си мислили. И тогава видяхме трудностите, видяхме, че има завист, злоба, интриги. За днешното време просто не ми се иска да говоря, защото то е материално време. Парите са водещи пред човещината, добротата, истинските неща в живота. Обаче човек трябва да отстоява своите принципи и да се бори за тях. Ще знае, че ще има ще има и трудности, но винаги трябва да има план А, план Б, план С, че може и план Д. Тоест, как да излезе от трудностите без да се предава. Трябва да се научи и да приема загубите. Тоест, кандидатстваш някъде на работа, не те приемат. Ти не трябва да се отчаиваш. Трябва да пробваш. Защото загубите каляват човека. Това беше от мен. Благодаря.
1: Благодаря. Имаме ли други слушатели? Телефона е, ако можехте да изпратите писмо до младия човек, който сте били, какво ще му напишете?

0: Да чуем следващия ни слушател. Здравейте.
1: Ало?
0: Да. Слушаме ви. Слушаме ви.
1: Валентин, Соня, Солобанда отново.
0: Така.
1: Прощавайте за... Не, гласа ми не е много добре, ама кара и да върви.
0: Тъй?
1: Нали, не са при нас е зараза. Вирусите не са при нас е по...
0: През радиото.
1: Да, по радиото.
0: Да, добре.
1: А темата... О... О, колко пъти съм ги пращал с спомени лични. За писмата говоря.
0: Да, разбирам.
1: С спомени лични и не толкова излишни, ама отговор не получава. За жалост.
0: Да. Ама то тук няма отговор. Това е нещо като от висотата на годините към младия човек, който сте бил.
1: Младия човек. Ама все таки имам си куфар пълен с писма от минало време. Писма от майката на моите деца.
0: Да.
1: Нищо, че малко са пожалтели. Поустарели. Нали, писмата. Обичам си да си ги препрочитам.
0: Супер.
1: Едно време писма. Тя беше в Шумен, аз в Търново. Виждам се, срещам се от дъжд на вятър, деца вика, ама писмата ни бяха кореспондент. Бая бяха, бая куфаре, да ви кажа. За това, за писмата. Темата.
0: Добре, друго?
1: Друго.
0: Добре.
1: Хайде пак да напишем по едно писамце.
0: Добре.

0: Sai se ние сега като си говорим, то остава във въздуха, нали, казано,
1: Да.
0: само като е написано, остава, нали? Пожелавам на всички слушатели, по някой път та хваща молива дед, викат перото, химикалката ли, писалката ли, и да се напише, че да остане за спомен.
1: Добре. Друго?
0: И най-добро.
1: Хайде, до скоро. Друг слушател, здравейте. Вие сте на телефона, говорете.
2: Добър ден, госпожо Русева. Огнянка на филма съм отрязгат. Аз едновременно празнувам, обаче написах и писмото вече до себе.
3: Така ли?
2: Да, сега ще го прочета пред дъщеря ми,
3: Слушам.
2: внучката и пред Светла.
3: Тъй.
2: Тук са до мен и се чуят какво съм написал. Защото те, докато пиеха и ядяха, аз писах писмото и сега ще ви кажа какво съм написал. До баща им по-скоро за Светла говори, за дъщеря ми говори и за зет ми. Какво съм, какво е посланието към 22 годишния Огнян, където
3: Добре.
2: 22 години. Защото тогава се включи граждански брак. Да. Казва, виж какво Огнян е. Ти трябваше, преди да намериш тази жена, за която си се оженил, трябваше да избереш пак, може тя да е била, но да се е избрал между три жени, тя да е една от тези трите жени. Но ти каза, избра тогава първата срещната жена. Не бяха между три. И си направил голяма грешка, която няма да се прости никога. Тая грешка нито от дъщерята, нито от внучката ти и правнучка, ако имаш. Добре, ама дъщеря ми не е на същото мнение. Каза, аз пък много обичам майка ми. Те ми каза сега. Не.
3: Еми, разбира
2: Така че,
3: се.
2: може би, не, може би все пак не съм направил грешка. Искаш да кажа тя. Но
3: Да.
2: това беше писмото ми към то, с който е сбъркал. Т.е. аз, към мен. Но въпреки всичко, ние продължаваме да се веселим и
3: Ами,
2: все пак
3: продължавайте.
2: поздравете от мене, не, и от мен поздравете Мишо Панчев.
3: Добре,
2: От мен
3: добре.
2: поздравете.
3: Поздравене вече чрез ефира. Добре. Хубаво, имаме ли друг слушател? Има още няколко минути, така че използвайте времето да прочетете вашето писмо към младия човек, който сте били.

Може да пишете и да продължавате да пишете писмо към младия човек, който сте били в следващи срещи и ще можем да поговорим и за това. А сега слагаме точка и на тази дискусионна тема. След новините в 11 продължаваме вече с пътешествието.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Ива Михайлова от Кочани, която има българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при днешното си посещение в София излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която е пострадала през минали октомври. Муцунски заяви днес, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво казва Ива Михайлова, видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
1: В записа Ива Михайлова поставя въпрос, цитирам, кой е човекът, който е пристигнал на место происшествието няколко минути след катастрофата. Настоява е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техниците са направили скица на случилото се по негово желание. Постройки, които по документи са пчелини, се предлагат като туристически вили. Това установиха при проверка, извършена от 7 институции, след които икономическата полиция и регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас. Обектите се намират в района на странджаското село Стоилово до водопада до Козак и попадат в природния парк Странджа в защитена зона по Натура 2000. Установено е, че собственици на постройките са служители на община Малко Търново. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
3: Информация за строителството, извършено до водопада до Козак в сърцето на Странджа, е постъпила още през 2022 година. Тогава е извършена проверка на място и е установено, че изградените дървени сгради не са пчелини, а строителството им е недопустимо според закона за горите. За незаконното строителство е уведомена община Малко Търново. 4 години по-късно постройките още са там. В различни сайтове, които ние също открихме, те се предлагат за туристическо настаняване срещу 120 евро на вечер. Един от обектите се рекламира като вила до Козак и е собственост на служител на община Малко Търново. След днешната проверка на контролните органи какво предстои, обяснява Гергин Петров от икономическа полиция в Бургас.
4: Бяха на място всички компетентни институции по казуса, като всички материали ще бъдат докладвани в районна прокуратура. Бургас.
3: А вие сте констатирали, че е незаконно?
4: Ние бяхме на място, добавили сме известна документация, от която може да се направи така обосновано предположение за данни, че тези постройки са незаконни, но ще изчакаме РДНСК да се произнесат по същество по случая.
3: Към момента няма издадена заповед за премахването на вилите. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Близо 3 пъти са се увеличили доходите на завършилите професионално направление военно дело през последните 5 години след началото на войната на Русия срещу Украина. Средният им облагаем доход е 3747 евро. Става ясно от рейтинговата система на българските висши училища. Какво показва още новото издание, чуйте от репортера Андрей Борисов.
5: И тази година водач в рейтинговата система на висшите училища е Софийският университет, следват Техническият и Медицинският университет в София. Средният облагаем доход на висшистите у нас за последното десетилетие се увеличава трикратно

0: като в момента е малко над 1600 евро.
1: Ние наблюдаваме един непрекъснат процес на нарастване на доходите сред младите висшисти.
0: Коментира Георги Стойчев от Институт Отворено общество. Безработицата сред завършилите военно дело е под 1%, най-висока над 3,5%. Тя е сред завършилите туризъм. От 25% на 13% през последните 10 години спада делът на висшистите, които не се реализират и осигуряват в България. С най-висок успех в дипломата за средно образование над 5,70 са приетите да следват медицина. Най-много студенти, близо 29 000, има в направление икономика, а всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение. За новините Андрей Борисов.
2: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, на Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Който от нас не е слушал приказки, чието начало и дълга история започват от древната персийска империя. Щом чуете за нея и съзнанието ви започва да извиква образите на екзотични принцеси, обсипани с скъпоценни рокли, безстрашни владетели, яхнали коне и могъщи магьосници, които изчезват и се появяват след кълба от дим. Някога в пределите на тази империя е влизала и днешната страна Узбекистан. Сега тя е с най-многобройно население от всички страни в Централна Азия и пази спомен за древни цивилизации. И ето и забележителностите, които отбелязват туристическите сайтове. Аралско море. Интересно е да се знае, че на нейна територия се намира Аралско море, което всъщност е безоточно езеро и е разположено на границата между Казахстан и Каракалпакстан, а това е автономна област в Узбекистан. Някога в него са се вливали реките Амударя и Сардария, но те били отклонени за напояване и от тогава Аралско море значително е свило размерите си. В Узбекистан има няколко места, които заслужават вниманието на всеки посетител. Самарканд е град с многовековна история, който е втория по големина. Той е известен с факта, че в миналото е бил на стратегическо място по древния път на Куприната. Това му е донесло много богатства и в днешни времена се слави с голям брой културни и архитектурни паметници, които му носят място сред световното историческо наследство на ЮНЕСКО. Интересно е да се знае, че един от тези паметници е великолепния площад Рагистан, който обмайва всеки гост на града с размерите и с уникалната си изработка. Неговите цветни геометрични фигури пленяват с изяществото си. Тук също се заслужава да се види архитектурния комплекс Шехи Зинда или така наречения град на мъртвите, който представлява комплекс с мавзолеи. Ташкент – друг град, който е задължителна спирка. Той е столицата на страната. Градът е преживял разрушително земетресение през 1966 година и е било необходимо да бъде изграден отново. Едни от най-впечатляващите забележителности в него са дворецът на принц Романов, ташкентският зоопарк, който е дом на около 3000 животни, музеят на Амир Тимур, сградата на националната опера и балет, архитектурния комплекс Хазрет Имам, където се пази най-стария Коран в света, мавзолеят Кафал Шаши и медресето Барак Хан, където се намира най-голяма и най-богатата библиотека от източни ръкописи. След минути продължаваме.

Стигнахме до град Бухара, следващата важна точка по историческия път на Куприната. Днес той е един от големите градове в Узбекистан и има какво да предложи. Най-старата забележителност в този град е минарето Калян, което се извисява над всички джамии и минарета, и точно това била причината то да бъде разрушено от Чингис Хан. Бухара може да се наблюдават демонстрации на производство на куприна. Местните пазари в този голям град привличат със своето многообразие и с интересните стоки. Хива. Нека да продължим към следващото вълнуващо място в тази азиатска страна. В град Хива откриваме прекрасен архитектурен комплекс, който е бил резиденция на узбекистански владетел. Комплексът Ичан Кала събира в себе си 50 исторически паметника и близо 250 старинни къщи. Не е изненада, че е първият паметник в страната, който е включен към световното историческо наследство на ЮНЕСКО. Казалкум, пътят между Хива и Бухара, минава през пустинята Казалкум и оттам следва древния маршрут на Куприната. Това е 11-та по големина пустиня в света и се намира между реките Амударя и Сърдаря. Преминаването през пустинята между двата града дава възможност на туристите да се насладят на гледката от бреговете на реката. Айдаркул. В изгоисточната част на Казалкум се намира изкуственото езеро Айдаркул. В него могат да се видят разнообразни видове риба. Около езерото няма населени места и това влияе много добре върху естественото развитие на животинския свят.

Разказите за Узбекистан неминуемо се свързват с тюрско-монголския военачалник Тимур или още по-познат под името Тамерлан. Негово родно място е Шахрисабз, град в югоизточен Узбекистан. По негова заповед там е построен двореца Аксарай. През 2000-та година историческият център на града е включен в списъка на ЮНЕСКО. В Узбекистан се намира един малък град, наречен Карши. Той е административен център на Кашкадаринската област. Малцина знаят, че историята на Карши датира от преди 2700 години и се свързва с имената на много владетели и видни фигури от миналото. Той се е намирал на пресечната точка на пътя на Куприната, идващо от Централна Азия до Индия и Афганистан. Градът е бил важна цел за много завоеватели. По време на тези периоди тук са били построени едни от най-известните архитектурни паметници. В Карши се намира единствената образователна институция за жени, построена в региона. Известна туристическа дестинация са баните, според легендата, се нагряват от огъня на една единствена свещ.

0: Swing.
1: И това вече е финала на предаването. Пътешествахме, говорихме си според мен по интересни теми. Вие споделихте много интересни за вас моменти. Така че, уважаеми слушатели, ще сложим точка на днешното издание, но предаването, знаете, продължава и утре вечер. Пожелавам ви спокойна и приятна вечер.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Данвлантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланничката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души и 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Ето и подробностите. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако дроновете са руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно е причинителят.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и окончателната декларация, за да има ясно, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм

0: доволен от докладите на службите.
1: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че ударите в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевш от инцидента е Украйна.
2: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
3: Управляващите Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
4: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи голям обсек и още 8 със среден обсек. Репортерът Цветанина Стоянова с подробности.
5: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия удари вчера с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. 4 са жертвите, 14 души пострадаха при ракетно дронов удар по столицата Киев. При втори удар с дрон вчера е поразен автомобил, в който е имало двама души, които са загинали. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знае дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кешнер, съобщи Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии за предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран допринесе за рязко поскъпване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли $105 за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над $104 за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз е намаляла до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска от миналата седмица, показват данни на Еврокомисията. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обясни вчера в София защо на английски език.
6: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
7: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
1: Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Муцунски заяви, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана от български лекари е жест на добра воля, не

0: задължение. Ето какво каза Ива Михайлова. Видеозапис е публикуван във Facebook профила ѝ.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
0: В записа Ива Михайлова поставя въпроса кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техните са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на външните работи, информира Ангел Григоров.
2: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхвърлиха.

0: нали, цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
1: Спорт, Георги Димитров.
2: Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвасар Гадамаури от Белгия. В Сант

0: Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на Първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30 минути. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 7 градуса в Казанлък до 18-19 градуса в Монтана, Враца и Лом. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в Югоизточна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес започва ремонт на фуги на моста по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. В периода на ремонтните дейности и преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, казва министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейския екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кешнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да му бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.